0: kwetu amen.
1: Neno la Mungu likajifanya mtu
2: akakaa kwetu.
3: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
1: Utuombee sisi mzazi mtakatifu wa Mungu,
2: tupate kustahili ahadi zake Kristo.
1: Tuombe. Tunakuomba Bwana, utie neema yako rohoni mwetu, tupate utukufu wa ufufuo kwa ajili ya mateso na ya msalaba wa Yesu. Sisi tuliojua kwa habari ya malaika umwilisho wa Kristu mwanao, tunakuomba kwa ajili ya Kristu mwenyewe Bwana wetu. Amen.
3: Namsadikia Mungu mmoja, Baba Mwenyezi, Muumba wa mbingu na dunia, na vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Namsadikia Bwana mmoja Yesu Kristu, mwana wa pekee wa Mungu, amezaliwa na Baba mbele ya nyakati zote.

vimeumbwa naye. Alishuka toka mbinguni kwa ajili ya sisi watu na kwa ajili ya wokovu wetu. Akatoa mwili kwa tendo la Roho Mtakatifu katika Bikira Maria akawa mtu.

0: yetu wakati wa Poncio Pilato, akateswa, akazikwa, akafufuka siku ya tatu kama ilivyoandikwa, akapanda mbinguni, anakaa kuume kwa Baba. Atarudi kwa utukufu kwa hukumu wazima na wafu, na ufalme wake hautakuwa na mwisho. Namsadikia Roho Mtakatifu, Bwana na mleta uzima, atokaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kusifiwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa manabii. Naisadikia Eklesia moja takatifu katolika iliyotoka kwa mitume. Naungama ubatizo mmoja kwa maondoleo ya dhambi, na ngojea ufufuo wa wafu na uzima wa milele utakaokuja. Amen.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamee wanaotukosea, usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu. Amen.
1: Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu, utusamee dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako. Tendo la kwanza la furaha. Malaika Gabrieli alimpasha Maria habari kwamba atamzaa mtoto Yesu. Tuombe neema ya unyenyekevu. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea, usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema. Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema. Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
2: Bikira Maria, msaada wa Kristu,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
2: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele,
0: upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la pili la furaha, tumkumbuke Bikira Maria alipoenda kumwangalia dada yake Elizabeti. Tuombe neema ya mapendo. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea, usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
2: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema. Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema. Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema. Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema. Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema. Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema. Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema. Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema. Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema. Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema. Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
2: Bikira Maria, msaada wa Kristu,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
2: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele,
0: upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la tatu la furaha, tumkumbuke Bikira Maria alipomzaa mtoto Yesu pangoni mwa Betlehemu. Tuombe neema ya kuvumilia umaskini wetu. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
2: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
2: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
2: E Yesu wetu, utusamee dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele,
0: upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la ine, tuwakumbuke Maria na Yosefu walipomtolea mtoto Yesu hekaluni. Tuombe neema ya usafi wa moyo.
3: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
2: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu
1: sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
3: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
3: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele,
1: upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la tano la furaha, tuwakumbuke Bikira Maria na Yosefu walipomkutana wa mtoto Yesu hekaluni. Tuombe neema ya utii na ya hekima.
3: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
3: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
3: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu,
3: kia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
3: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
3: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele,
1: upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tunakimbilia ulinzi wako, Mama Mtakatifu.

0: Ndiyo, sheria ya Bwana ni kamilifu, yatuliza roho. Tunashukuru Mungu kwa kuwa ametuonesha tena pambazuko ya siku ya leo. Na mbele tuanze misa, tutajunga pamoja na ndugu na dada zetu walioweka nia zao juu ya makaratasi. Jama ya Kihemba Jean Wileme inaomba misa takatifu kwa ajili ya wapendwa wafuatao: Muhindo Mutoka Mbali Victoire, Tsongo Kihemba François, Lufungula Cosmas, Tsongo Marie, Kihemba Françoise, Lufungula Françoise, Kihemba Charles, Katungu Toko Esperance, Komanda Kalumbau, Kihemba Cecile, Ive Ideale. Mungu awapumuzishe katika mahali pema peponi. Couple Richard siku yote inaomba misa kwa ajili ya Papa Emmanuel siku yote Ngobi. Anafanya miaka moja tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Wanaombea marehemu wote wa jamaa kila moja kwa jina lake. Mama Jeanne Marie Therese anashukuru Mungu kwa mema yote anayomtendea, hasa kwa kumfikisha kwa siku za leo. Anaomba Mungu neema ya uponyaji kwa magonjwa mbalimbali. Pia anaomba Mungu neema ya kumtumikia akiongozwa na Roho Mtakatifu. Na anaombea marehemu wote wa jamaa kila mmoja kwa jina lake. Jamaa ya Musabuli Musai na Kabu Elizabeth inashukuru Mungu kwa mema na maajabu anayowatendea, hasa kwa kuwezesha kadeti wao Ane Nyangoma kufikisha naziri zake za kwanza. Wanaomba Mungu amulinde katika maisha ya utawa, wakiombea vile vile marehemu Jerome Mukuro, Deo Mukopo, Gerard Mukoro, Andre Mukoro, Regina Gaspar, Leonard na marehemu wengine wote wa jamaa na wote wasiokuwa na waombezi. Jamaa ya Kambale Tsongo Musaburi Mkwenye inashukuru Mungu kwa mema yote anayotutendea katika maisha, na wanaombea pumziko ya roho ya marehemu Papa Kasereka Kabiabu Nikola anayemaliza miaka mbili tangu kuondoka hapa duniani. Wanaombea marehemu hawa: Kuple Mkwenye Muhasa na Helena, Kuple Nzomana na Moambe, Marie Jose Kawalina, Pascale Zawadi Masika na marehemu wengine wote wa jamaa. Jamaa ya Katome Chabu na Mama Victorine inamshukuru Mungu kwa mema na maajabu anayowatendea. Inaomba misa kwa ajili ya marehemu hawa: Katome Chabu, Victorine Kabira, Jean-Pierre Kasereka, Siawa Pacifique, Siheria Giselle na marehemu wengine wote wa jamaa kila moja kwa jina lake.
1: Mama Celestine Kabira Wabohei anaombea misa takatifu marehemu wafuatao: Papa Matongo Thomas na mtoto wake Ariel, Sokolo Kambale Simon na Salome, Tate Livina na Marcelina, Kambale Benoit na Moise Kasereka, Kambale Bahwere na Masika Mwangaza, Mjomba Jerome na Kabulu, Kuple Shanga Honorina na watoto wake, Sokolo Kaibumba na mke wake, Kambale Chitere na Tate Stefania na marehemu wote wa jamaa Kateluti Pascale, pia na wajirani wetu wote wa Buhei. Mama Celestine anaomba masikilizano, umoja na ufungulivu kwa jamaa yake yote, Mungu awape pumziko la milele marehemu wote wa jamaa hiyo.
0: Sisi jamaa ya Mukosa tunaombea marehemu wafuatao: Mukosa Ari Kimbesa, Katasi Jean-Pierre, Colette Mukosa na Melanie Mukosa, Anatole Katova, Valande Kataliko, Kyota Alexis Mukosa, Mukosa Wanselans, Bernardine Kimbesa na Bodwe Aloise na marehemu wengine wote wa jamaa Mukosa, pamoja na marehemu Madeleine Mukosa na Françoise Mukosa.
1: Jamaa ya Musubahu Juma Christophe inaomba misa kwa ajili ya marehemu Masika Victorine, Musubahu Juma Christian, Kabira Juma Charlotte, Musubahu Juma Korade, Masika Juma, Kavira Munike, Kuple Sindani Jean-Marie na Isabella, Kuple Mandrivu Davidi na Marika Lekia, Kuple Mbisia Justin na Efrazi na marehemu wengine wote wa jamaa.
0: Jamaa ya Ja Pamu Murecha na Masika Tsongo Desange wanaombea mama marehemu Masika Bahwere Emile, ambaye amemaliza miaka tano tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Wanamwombea pumziko njema, wakiombea vile vile marehemu Rasta Mowandungo. Wanaombea vile vile marehemu Muhindo Bahwere Malongo Jean, Kahambo Renestine, Stella Pelumbe, Helene Pelumbe, Magloire Pepe, Jorda Kitambala, Charlotte Kasekwa, Ndungo Musabuli, Luka Bahwere, Kabira Kamati Felicien, Dieu Merci Ndaliko, Jean-Marie Kasekwa na marehemu wengine wote wa jamaa ya Jean Murecha na Masika Tsongo Desange.
1: Katika misa hii takatifu tunajiunga na kuwaombea wagonjwa wote walio tu patia

0: anaomba Mungu amujalie neema na amulinde katika uzee wake, ijapo magonjwa mengi mbalimbali. Anaomba Mungu amponye. Anaombea vile vile marehemu mume wake Kampale Amede Sambili Katembo Malikidogo Kabugo Mari Clara Kasereka Nestor Kiamdundo Wilfried Mama Kanyere Christine Kahambu Pascaline Kia Kimwa Fideline Kaswera Cecile na mume wake Kia Sondawa na mke wake Papa wa Salon wa Sanalo Floribert na mtu wa kizazi na wengine wote marehemu wa jamaa Josephine Masika Wasilile Musai.
1: Jamaa ya Goreti na Jile inamshukuru Mungu kwa mema anayowatendea. Inaomba pia pumziko ya roho za marehemu wafuatao: Lieutenant Colonel Murimberi, Gervain, Adolphine, Fanyanini, Deodat, Modeste, Sophie, Pauline, Marie, Edwige, Titien, Zibert, Leocadie na marehemu wengine wake wote, kila mmoja kwa jina lake.
0: Jamaa Emile Kalume na Speciose Kinahwa inaambia marehemu wa jamaa Emile Iteni Kalume Bulemo Kalume Bartazar Cheke Rafaele Kinahwa Marguerite Kalinda Masika Kisonia Safi Masika Mtotia Speciose na marehemu mwingine wote wa jamaa na wote wasiokuwa na waombezi.
1: Jamaa ya Kahambu Sibia Lorozali wanamshukuru Mungu kwa ulinzi na faraja anayowatendea tangu kifo na kumaliza mwaka moja tangu kifo cha baba mzazi Mwandro Kahendro Hangi Joachim. Inaomba Mungu amjalie mama mzazi wao nguvu uponyaji mazaifu ya mwili, na tena wanaomba Mungu amjalie neema ya uponyaji wa mwili na wa roho. Na sisi watoto wake tunaomba Mungu atujalie neema ya umoja na upendo. Tunaombea marehemu Kahindro Hangi Joakim na marehemu wote wa jamaa.
0: Katembo Kaparai Jano anaomba misa kwa ajili ya marehemu Papa Kakule Nestoria Mululu. Anaeneza mwaka moja tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Anamwombea pumziko ya amani, akiombea vile vile marehemu Kavira Lucia Kaviki Mumbere Mululu Jimmy Masika Kaparai SP Lufrida Sokulu Kaparai Richard na marehemu wengine wote wa jamaa wapumziki kwa amani.
1: Mama Françoise anamshukuru Mungu kwa mema na maajabu anayotenda ndani ya jamaa yake. Anaombea roho za marehemu wafuatao: Kioma Wafula Augustin, Kioma Nguramu Ferdinand, Mate Sindikinywa Jekoni, Mayani Shaipuma Sirien, Kasereka Mulakirwa, Kanyerenzi wa Francisca, Kasereka Shukuru Piskase, bila kusahau roho za marehemu wote wanaouawa bila sababu mashariki mwa inji yetu ya Kongo.
0: Couple ya Muhindo Gervain na Kanyere Virginie wa Avenue des Ecoles wanashukuru Mungu kwa kuwalinda wazima mpaka siku hii na kuwaponya kwa magonjwa mbalimbali. Wanaombea marehemu wazazi wao Couple Kamate Jean Kapusu na Njiabake Suzana, Couple Kambale Kalondero Jean na Kabira Mwasimu Kisisile. Wanaombea vile vile marehemu Kasereka Kalondero Erneste, Kahambo Marie Louise, Pauline Claudine, Donate Kimbu, Kampale Arsene,

0: Odate Katongo, couple Anaclete na Kabira Verena, couple Kampale Karaso na Kabira Katerine, couple Marc Katete na Kabira Albertina, Kia Kimwa Odetti, Tongo Kasongomi, Mate Siwako na marehemu wengine couple Michel Kanyambi na couple Kasereka na Kabuo Honorina, couple Kasereka Siviria Muva na Yalala Kikondo Sapata Joachim, couple Kabula Etienne na Kabira Stephanie, Foste Mulalisa na Kambale Filemon, couple Tadei Kamboso na Marie Muvasingana, Karondero Jean-Louis, Masika Elodie, pamoja na wote wa jamaa, bila kusahau kila mmoja kwa jina lake. Mungu awajalie rehema na upumzishe katika amani.
1: Jamaa ya Papa Kapepela na Wakavetero inaomba misa kwa ajili ya pumziko ya roho ya marehemu hawa: Kabira Mubere Edwige, Papa Kapepela Aloise, Mama Kabuo Françoise, Papa Tsongo Jerome, Papa Baudouin, Papa Kasombo Chikwaya Jean, Kabira Mubere Germaine, Mumbere Patrick, Muhendru Kambumbu Kelvin, Kasoki Debora na marehemu wote wa jamaa wasio na waombezi.
0: Jamaa ya Kabula ya Muhindo Alphonse inaomba misa hii kwa ajili ya mtoto wao Kabira Kabuya ya Louise. Mungu mwenye huruma amupe pumziko njema la milele. Wanaombea pia Kakule Baraka, Ariet Basi ye Rwande, Kabuya ya Salve, Masika Filomen na marehemu wengine wote wa jamaa.
1: Mama Kahendro Hangi Marie Jose, Chachimwa Flora Mbwahena, wanamshukuru Mungu kwa mema na makuu anayotenda. Mungu anatendea maishani mwao kwa kuwalinda na kuwagonjwa kwa magonjwa mbalimbali. Wanaombea watoto wao neema ya ufungulivu kwa ajili ya vifungo mbalimbali. Tena wanaomba Mungu awajalie neema ya uvumilivu na uaminifu katika maisha yao ya ujane, na Mungu awabariki wote wanaotembea na kutusaidia katika mahitaji yetu yote. Tunaombea roho za marehemu, ufalme wa mbingu, Katembo, Pius, Mahembe, Paluku, Salve, Lolwako, na marehemu wote wa jamaa.
0: Jamaa ya Isemukali Ka Hindula Simo inaambia marehemu hawa: Jacques Kihindula Isemukali, Marteri Kahindula, Arieti Tabu Kahindula Nuela, na marehemu wengine wote wa jamaa ya Isemukali Simo. Mungu apumzishe kwa amani.
1: Jamaa ya Katembo Pius Mahembe na Kahindru Hangi Marie Jose wanamshukuru Mungu kwa mema na makuu anayotenda maishani mwao kwa kuendelea kuwalinda na kuwaponya kwa magonjwa mbalimbali katika jamaa. Wanaomba Mungu awajalie watoto wao neema ya ufungulivu na uponyaji kwa kuombea. Wanaombea marehemu wafuatao: Katembo Pius Mahembe, Kahindro Hangi Joachim, Paluku Salve Lolwako, couple Katsuba Severe Jean, Kabira Teresa Wakania, couple Hangi Kataka Daniele na Kasoki Dorote Kahamulwa, couple Muhendo Jerome Vetreye na Masika Marie Celine Kaplese, kuna couple Kambale Philippe Simbalalia na Kahambu Siri Mwenge Josephine Paluku Deni Hangi Hangi Nyahangonji na marehemu wote wa jamaa.
0: Jamaa ya Elias Paluku Kideu na Liliane Kahambu Kabota wanamshukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea katika maisha yao kwa kuwajalia neema mbalimbali. Wanaambia marehemu hawa Joseph Kambale Kideu, Janvier Kasereka Katungu, Hélène Kabira Kideu, Jérôme Kambale na Mutsunga, David Kakule Limengo, Foste Muhindo Mutsunga, Rosette Kabira na marehemu mwingine wote wa jamaa.
1: Mama Rose anaombea wagonjwa wote uponyaji, anaombea marehemu wote na kwa namna ya pekee Dickson Richard, Leo, Libori, couple Nathalie na Celestin, couple Felix na Prudence, na wote wasio na waumbaji na wote wa jamaa.
0: Jamaa ya Gaston na Fazila wa Ngotebe, na mshukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea maishani mwao, hasa kwa kuwapitisha katika magumu mbalimbali. Mungu asifiwe kabisa. Wanaomba afya bora na hekima kwa watoto wao. Wanaombea marehemu Kabu Gras, Papa Katembo Mbayahi, Papa Jean-Louis Lusenge, Tate Iruma, Tate Masika, Tate Muhasa Masika, Kakule Muhedu Kitacha, Sokolo Nikola, Papa Singwete, Sokolo Muhendero Aloise, Tate Josephine Kabira, Dada Zaina Kabira, Jean-Pierre Bruno Kalewa na marehemu mwingine wote wa jamaa na wote wasiokuwa na waombezi.
1: Jamaa Kasoresha inashukuru Mungu kwa makuu na maajabu ambayo anawatendea maishani mwao. Pia wanashukuru watu wote waliojiunga nao wakati wa kifo cha mama Masika Verena. Wanaombea baba Kakule Kisoresha, Kakule Kisoresha, Kaliadri Justine, Kaswera, Michel, Geneveva, Kayeno Masika Verena na marehemu wote wa jamaa.
0: Papa Kakule Salima Joseph anashukuru Mungu kwa mema mengi anamtendea, hasa kwa kumshika mkono wakati wa magumu mbalimbali. Anaombea mamani Matrice Masika Cecile Kenyangwa uponyaji wa roho na wa mwili. Anaombea vile vile watumishi wa Mungu wa Animater marehemu. Anaombea Animater Mutaka Marcel, Animater Muhandiro, Animater Kiribukutu Wanselase na mke wake Adolfine, Animater Kitawite, Animater Japierre, Animateur Luanzo Felix, Animateur Salve, Animateur Tsongo Michel, Animateur Gabriel, Animateur Michel Makua Fine, Animateur Kitawite, Animateur Japierre, Animateur Luanzo Felix, Animateur Salve, Animateur Tsongo Michel, Animateur Gabriel, Animateur Michel Makua Fine, Animateur Kitawite, Animateur Japierre, Animateur Luanzo Felix, Animateur Salve, Animateur Tsongo Michel, Animateur Gabriel, Animateur Michel Makua Pine, Animateur Kitawite, Animateur Japierre, Animateur Luanzo Felix, Animateur Salve, Animateur Tsongo Michel, Animateur Gabriel, Animateur Michel Makua Pine, Animateur Kitawite, Animateur Japierre, Animateur Luanzo Felix, Animateur Salve, Animateur Tsongo Michel, Animateur Gabriel, animateur

0: Kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu, na mapendo ya Mungu Baba, na ushirika wa Roho Mtakatifu, vikae nanyi nyote.
1: Na kwako pia.
0: Katika neno la Mungu la leo, Yesu Kristu anatualika tuwe wakarimu ili tupate kuingia katika ufalme wa mbingu. Ndugu zangu, tuungame zambi zetu ili tuweze kushirikiana na ibada hii takatifu kwa furaha na amani. Namungamia Mungu Mwenyezi, nanyi ndugu zangu, ya kama nimefanya zambi tele, kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo, na kwa kuacha mapashwa yangu, kweli nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndiyo maana namuomba Maria Mtakatifu, bikira siku zote, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, muniombe kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi aturumie, atuondolee zambi zetu, atufikishe katika uzima wa milele.
1: Amen.
0: Bwana uturumie.
1: Bwana uturumie.
0: Kristu uturumie.
1: Kristu uturumie.
0: Bwana uturumie.
1: Bwana uturumie.
0: Tuombe. E Mungu, umeweka tayari mema yasiyoonekana kwa ajili ya wale wanaokupenda. Utie katika mioyo yetu roho ya mapendo yako, ili tukupende katika yote kuliko yote, na tujaliwe mema uliyotuahidia yenye kupita tamaa zetu zote, kwa ajili ya Kristo Bwana wetu, anayeishi na kutawala pamoja nawe na Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele.
2: Amen. Somo la kwanza. Hekalu la Yerusalemu litabomolewa. Mke wake Ezekieli anakufa, lakini Mungu anamkataza Ezekieli asifanye matanga juu yake. Ndio mfano kwa watu wa Yerusalemu. Hekalu lao litabomolewa, wana na mabinti wao watauawa, lakini hawataweza kufanya matanga kwa sababu watakata tamaa kabisa. Ni somo katika kitabu cha nabii Ezekieli, kipindi cha 24, mstari wa 15 kufikia 24. Wapendwa wa Mungu, tusikilize.
3: Sema Bwana, mtumishi wako anakusikiliza.
2: Neno la Bwana lilinifikia likisema, mwanadamu, tazama, nitakuondolea kwa ghafla mke wako aliye furaha ya macho yako. Hutaomboleza wala hutafanya kilio wala hutalia machozi. Utaugua kwa huzuni na kunyamaa. Usifanye matanga, bali uzungushe kichwa chako kitambaa, uvae viatu miguuni, wala usifunike midomo yako, wala usile chakula cha matanga kinacholetwa na watu. Basi, nalisema na watu asubuhi, na magharibi mke wangu akafa. Kesho yake asubuhi, nalifanya kama nilivyoagizwa. Watu wakaniambia, je, utatueleza matendo haya unayotenda yana maana gani kwetu? Nikawajibu, neno la Bwana limenifikia likisema, uambie watu wa taifa la Israeli, Bwana Mungu amesema hivi, tazameni, mimi nitachafua patakatifu pangu mnapopata sababu ya majivuno yenu, furaha ya macho yenu na tamaa za roho zenu. Wana wenu na mabinti wenu mulio waacha watanguka kwa upanga. Nanyi mtafanya kama mimi nilivyotenda. Hamutafunika midomo yenu wala hamutakula chakula cha matanga kinacholetwa na watu. Mutavaa vitambaa kichwani na viatu miguuni, hamutaomboleza wala hamutafanya kilio. Lakini mutaoza sababu ya makosa yenu na kuuguana kwa huzuni kila mmoja juu ya mwenzake. Ezekieli atakuwa mfano kwenu, nanyi mtatenda yote sawa sawa kama alivyotenda. Jambo hilo litakapokuja, mutatambua ya kwamba mimi ndimi Bwana Mungu. Ndilo neno la Bwana. Asanti kwa Mungu.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo ilivyoandikwa na Mateo.
1: Sifa kwako, e Bwana.
0: Mateo kipindi cha 19 kuanzia mstari wa 16 mpaka ule wa 22. Siku zile mtu mmoja alimwendea Yesu akamwambia, e mwalimu mwema, nitende jambo gani nipate uzima wa milele? Yesu akamwambia, unaniuliza nini juu ya wema? Aliye mwema ni mmoja tu, Mungu. Lakini ukipenda kuingia katika uzima, shika amri. Akamwambia, amri gani? Yesu akasema, usiue, usizini, usiibe, usishuhudie uongo, waheshimu baba na mama, tena umpende jirani yako kama unavyojipenda mwenyewe. Yule kijana akamwambia, hayo yote nimeyashika tangu ujana wangu, ninakosewa nini tena? Yesu akamwambia, ukipenda kuwa mtimilifu, nenda, ukauze ulivyo navyo, ukawape maskini, nawe utakuwa na hazina mbinguni. Alafu, njoo unifuate. Lakini yule kijana aliposikia neno hilo, akaenda zake kwa uchungu, kwa maana alikuwa na mali tele. Tushangilie neno la Bwana.
1: Utukuzwe, e Kristo.
0: Wapendwa wa Mungu, shalom.
1: Shalom.
0: Injili ambayo tumefuata kwa siku ya leo inatualika tuwe wakarimu, wenye kujua kuangalia namna gani kuwasaidia wanaoteseka, wanaohitaji msaada wetu, ili matendo haya mema tunayoyatenda yahesabiwe na Mungu juu mbinguni na yaturudilie kupitia njia zingine. Kijana huyu ambaye anazungumza na Yesu katika Injili, inaonekana wazi, inaonekana kweli, alikuwa na hamu kubwa ya kumwona Mungu, ya kumtafuta Mungu maishani mwake. Tumesikia namna gani anajitetea mbele ya Yesu, akisema ya kuwa tangu utoto wake ameshika amri za Mungu, amezitenda gizi ilivyo, anafanya mapenzi ya Mungu, anajitahidi maishani mwake kushika neno la Mungu na kulitendesha. Na Yesu anaposikia maneno haya anamfurahia, lakini anapenda muoneshe ya kuwa hajafanya jambo la kutosha. Kuna kitu moja kinachokosa maishani mwake, na kile kinachokosa maishani mwake ni ukarimu. Ndio maana anamwalika kuenda kurudi nyumbani, auzishe vitu vyake vyote, na wakati atapewa pesa na vinginevyo ambavyo hatauzisha, awagawanyie wale wanaoteseka, wale walio maskini, na kisha aje amfuate. Neno hili linatukumbusha ya kuwa kumtafuta Mungu, kumfuata Kristu, sio tu kushika amri zake, sio tu kuenda kanisani kusali, sio tu kumwimbia, sio tu kuja kanisani kufanya kazi fulani fulani. Tunaalikwa kujua ya kama ukarimu ni njia wazi, ni njia kubwa ambayo inatupeleka kwa Mungu, kwake Mungu. Mapendo yetu kwa Mungu yataonekana katika kuwasaidia wanaoteseka. Ni kusema tunaweza kuja kanisani kila siku, tunaweza mtumikia Mungu kwa namna nyingi, lakini tukikosewa ukarimu, tutambue ya kuwa tumeshindwa. Kuna wale ambao wanahitaji msaada wetu. Tutajikaza katika maisha yetu ya Kikristo kuwasaidia wale wanaoteseka, wale wanaohitaji msaada wetu, ili tuwe watimilifu katika mapendo tunayo kwa Mungu na kwa jirani, na hapa tuweze kuhesabiwa katika wale watakaoingia ndani ya ufalme wake Mungu. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.

0: Tusali ndugu, ili sadaka yangu na yenu impendeze Baba Mungu Mwenyezi.
1: Bwana apokee sadaka mikononi mwako kwa heshima na utukufu wa jina lake, kwa mafaa yetu na Eklesia takatifu yake yote.
0: E Bwana, upokee matoleo yetu, uyageuze yawe kwako sadaka tukufu, ili sisi tunaokutolea mambo tuliyopewa nawe tuweze kukupokea wewe mwenyewe. Na kwa kukutolea sadaka takatifu hii, tunakutolea inchi yetu na hali yake ya ukosefu wa amani na usalama, tukikuomba amani ya kweli katika inchi yetu, katika jimbo letu na katika mji wetu, kwa ajili ya Kristu Bwana wetu. Ukosefu wa amani na usalama, tukikuomba amani ya kweli katika inchi yetu, katika jimbo letu na katika mji wetu, kwa ajili ya Kristu Bwana wetu. Ukosefu wa amani na usalama, tukikuomba amani ya kweli katika inchi yetu, katika jimbo letu na katika mji wetu, kwa ajili ya Kristu Bwana wetu. Ukosefu wa amani na usalama, tukikuomba amani.

ya kweli katika nchi yetu, katika jimbo letu na katika mji wetu. Kwa ajili ya Kristu Bwana wetu. Sifu wa amani na usalama, tukikuomba amani ya kweli katika nchi yetu, katika jimbo letu na katika mji wetu. Kwa ajili ya Kristu Bwana wetu. Haya, kwa baraka ya Roho yako, yageuke kuwa kwetu sisi mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristu. Yeye siku ile alipotolewa akikubali mateso yake, alitoa mkate, akashukuru, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni na kuleni wote, kwani huu ni mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu.

Vivyo hivyo kisha kula, akatoa na kikombe, akashukuru tena, akawapa wafuasi wake, akisema, twaeni na kunyeni wote, kwani hiki ni kikombe cha damu yangu, ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivyo kwa kunikumbuka.

0: Fumbo la imani ni kubwa.
1: E Bwana, tunatangaza kifo chako, tunaungama ufufuo wako mpaka utakapokuja.
0: Ndiyo maana tukikumbuka kufa na kufufuka kwake mwana wako, tunakutolea e Bwana mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetujalia tusimame mbele yako na kukutumikia. Tunakuomba na tunakusihi ili tukipokea mwili na damu ya Kristo tuunganishwe na Roho Mtakatifu katika umoja. Uikumbuke Bwana eklesia yako inayoenea duniani kote, uikamilishe katika mapendo pamoja na Papa wetu Leo na askofu wetu Melkisedeki na askofu Kataka na mapadri na mashemasi na wote wenye kuitumikia eklesia. Uwakumbuke pia ndugu zetu waliopata kulala na matumaini ya ufufuko. Umkumbuke Hangi Kataka Joakim, Padre Eimar Kishindo, Padre Delfe Mbuyiro na marehemu wote ambao majina yao yametajwa mwanzoni mwa azimisho yetu ya leo na yamewekwa altareni pako. Marehemu wa jamaa zetu mbalimbali, marafiki na wote tuliowajua. Na kwa huruma yako wakumbuke marehemu wote, uwapokee katika mwanga wa utukufu wako. Tunakuomba utuhurumie sisi wote na uwajaze na neema na baraka zako wale wote wanaohitaji msaada wa sala zetu, tupate kusharikia uzima wa milele pamoja na Bikira Maria, mzazi mtakatifu wa Mungu, pamoja na Yosefu mtakatifu, mume wake bora, na mitume na watakatifu wote waliokupendeza tokea dunia hii, tuweze nasi kukusifu kwa shangwe kuu katika Yesu Kristu mwana wako. Kwa ajili yake, pamoja naye na ndani yake, iwe kwako Mungu Baba katika umoja wa Roho Mtakatifu, sifa na

0: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea, usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuokoe katika maovu. Amen. E Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote, utupatie amani katika siku zetu, tusaidie kwa msaada wa huruma yako, tuepuke dhambi siku zote na tukingwe na masumbuko yote, maana tunangojea kwa matumaini ya heri kuja kwake Kristu mwokozi wetu.
1: Kwani kwako ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: E Bwana wetu Yesu Kristu, uliyewaambia mitume wako, na waache amani, na wapa amani yangu, usiangalie dhambi zetu sisi, lakini imani ya eklesia yako, ukubali kuijalia amani na umoja kama vile unavyopenda, unaishi na kutawala milele na milele. Amani ya Bwana iwe nanyi siku zote.
1: Iwe pia nawe.

0: Tazama mwana kondoo wa Mungu, tazama anayeondoa dhambi za dunia. Heri kwetu sisi tunaoalikwa kwa karamu ya mwana kondoo.
1: Ee Bwana, sistahili
0: uingie rohoni mwangu, lakini sema neno moja tu na roho yangu itapona.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tusali. E Bwana, sisi tunaushirikiana na Kristu kwa nguvu ya sakramenta hizi takatifu tulizopokea. Tunakuomba wema wako kwa unyenyekevu. Sisi tunaofanana naye hapa duniani tustahili kuunganishwa naye mbinguni kwa ajili ya Kristu Bwana wetu.
1: Amen.
0: Tutaendelea kumuomba Mungu amani katika nchi yetu, amani katika jimbo letu, amani huku kwetu kupitia maombezi yake Mama Bikira Maria. Msaada wetu kwa jina la Bwana.
1: Aliyeumba mbingu na dunia.
0: Bwana usikie sala yangu.
1: Na mlio wangu ukufikie.
0: Tunakimbilia ulinzi wako,
1: Mama Mtakatifu wa Mungu,
0: usizarau sala zetu, sisi wana maskini kabisa, lakini utupoe katika wazo kila siku. Ee Bikira Mtakatifu na mbarikiwa.
1: Amen.
0: Tunakusalimu Maria, umejazwa neema, Bwana yu nawe. Umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako ni mbarikiwa.
1: Maria Mtakatifu, Mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Tunakusalimu Maria, umejazwa neema, Bwana yu nawe. Umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako ni mbarikiwa.
1: Maria Mtakatifu, Mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Tunakusalimu Maria, umejazwa neema, Bwana yu nawe. Umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako ni mbarikiwa.
1: Maria Mtakatifu, Mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyo kwa mwanzo, na sasa na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
0: Malkia wa amani,
1: utuombee.
0: Malkia wa amani,
1: utuombee.
0: Malkia wa amani,
1: utuombe.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Awabarikie Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Nendeni na shindeni katika amani ya Kristu.
1: Asante kwa Mungu.
0: Nawatakia njuma njema yenye kujaa baraka na mafanikio.
1: Asante.
0: Asanteni.

0: keramo abalwa na bahya bahya abamaji unga neche handa chetu echi chipolitike eche DSF Nyamwisi abamambre bahya bahya batwa mabehe sabo yani bamabelangira obutre kerere obutwa ngajira twoma mwinda no mnene ogotu kabipokeramo abalwa na bahya bahya abamaji unga neche handa chetu echi chipolitike eche DSF Nyamwisi abamambre bahya bahya batwa mabehe sabo yani bamabelangira obutre kerere obutwa ngajira twoma bifendo mozelle de l'hôpital
1: naho kasereka kangi sina kalule modero oyo nouvelle civil nko kunene abantu basungana bintu bikwabo mukomine na bulamba abantu bariteseka kutsibutsibu bakingira wa ahakuhi neri abapolisi na balasi abakabo bachi bakatsunga bandu kasereka kangi
2: itwenge nouvelle state civile tokaku kubara eribia ababandi ibangana tokeribia ibangana sirkile librema okonda mbishinga abaka sirkilo mu maparcel na tukabrikira bakulu batokeribia ibangana tashara force securite eribia ibangana tunge population nebendo byabo na tukasabe justice yetu ekole mangete dulwaluba ile bayenga abalume baberi aba abamabya ngo eribia blessé okomitwe yabo abali kole chinduichi iba ne muendele ribia iba ne mutandio muiko ama ingirisu ya ribia manene
1: naho okobi ya kaururu chito ngole che vaibesiwa kera abe katua omochiru cha mulolo mucha tukisiwe omoyaswa ebe na katua omochisengechi alpa chobe omoyaswa ngabi nebiwa kahika naho okobi ya kaururu chito ngole che vaibesiwa kera abe katua omochiru cha mulolo mucha tukisiwe omoyaswa ebe na katua omochisengechi alpa chobe omoyaswa ngabi nebiwa kahika naho okobi ya kaururu chito ngole che vaibesiwa kera abe katua omochiru cha mulolo mucha tukisiwe omoyaswa ebe na katua omochisengechi alpa chobe omoyaswa ngabi nebiwa kahika naho okobi ya kaururu chito ngole che vaibesiwa kera abe katua omochiru cha mulolo mucha tukisiwe omoyaswa ebe na katua omochisengechi alpa chobe omoyaswa ngabi nebiwa kahika naho okobi ya kaururu chito ngole che vaibesiwa kera abe katua omochiru cha mulolo mucha tukisiwe omoyaswa ebe na katua omochisengechi alpa chobe omoyaswa ngabi nebiwa kahika abo besiwa kera abe katua naho twamaya okobi ya kane akabokoyo obwilureko omu Afrika omochiru cha mulolo a Cameroon muka berengarwe kakachinda ekipe kye Malawi okushogolu isatu okohate omochiru cha mulolo besa okusaisa tuhitambie mumuyo butembo a Cameroon kama bya akirimbere okomesa o abokoyo akane feminine uko mana nebyo trauma beba kumakomera baburikiri batumanza bakene bacho moto buti mune ben jendi dani mo usika kule mure be koholo mure sho homa tumnya kunya muhanka anene tu akitusunga ninzuko yinga tubuke tundu mumbiri tukasima iyo DMRC chihoma buholo.
3: Habari hizi zinaletwa na
4: Cooperative d'Epargne et de Crédit Luanzo.
3: Wanamemba wote wa Copec Luanzo wanaweza kuweka na kuchukua pesa zao kwa muda wowote wakati wanapotaka kupitia Airtel Money na M-Pesa. Kupitia simu ya mkononi. Mukifurahi, nasi tutafurahi.
4: Copec Luanzo inapatikana kunako batimo Mahembe, namba 5, kunako rue Kinshasa, kwenye rond-point Bayoli.
3: Pamoja na Copec Luanzo ni nguvu kwa umoja.
5: Asante msikilizaji kwa kuifanya Radio Moto Butembo Beni kuwa chaguo lako.
6: Habari zetu Ngunza Mapasa.
5: Kuna mengi lakini kwanza ni kwa ufupi. Kanisa Katoliki humo nchini siku ya Mungu hapo jana Juni 16 iliazimisha siku kuu ya Asomsio hiyo katika jimbo la Butembo Beni. Kwaya nyingi zinazokuwa na jina hili zilianda kazi mbalimbali ni pamoja na Choral de l'Assomption ya parokia ya ICG ambayo iliazimisha miaka kadhaa tangu ilipofungua milango yake. Watu wawili waumizwa na vitu vingi kubebwa wakati wa mavamizi yaliyofanywa na majambazi kunako Kartie Kongo ya Sikana Kambali mtaani Vulamba. Kisa hicho kilitangaziwa usiku wa kuamkia Jumapili hapo jana shirika la wananchi lalamikia tabia hiyo ya ukosefu wa usalama. Kadhalika ikiwa ni pamoja na habari za michezo ni miongoni mwa zile

Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni. Inatimu saa moja pita dakika 32. Ni muda kufata awamu ya kwanza ya matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa familia zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaa Sondiria, jamaa ya Imara Kaungia, wanaopatikana pa Kirungu Hutwe pamoja na Muhindo Azora, wanasikitika sana kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Kabuo Mbafumoja Rete, mama Serge. Kifo kilitokea kunako hospitali Horizon tarehe 15 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Alikuwa mke wa hayati Kakule Sondiria wa Katia Butembo. Habari fikie jamaa yote ya Sondiria Paisiro, Pakisangani, Pakinjasa, Pabutembo na penginepo. Habari ni kwa jamaa Bahingana, jamaa Matumu, jamaa ya Madilu Piki, Pabuhika. Pia fikie jamaa ya Sasita Mwacha, Pabutembo, Pakichumbiro na Palubango. Yeyote atakayesikia habari awajulishe wengine. Mazishi tafanyika leo tarehe 17 mwezi wa 8 mwaka huu tunao, baada ya ibada itakayosomwa kunako Sebe Kadi Sandre. Mazishi tafanyika shamba la wafu Le Copain. Kwa niaba ya jamaa, papa Bernard Sondiria, William Sondiria, Azora Kahungia na Marcele, ni wao wameweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha mama Kabuo Mbafumoja Arete. Jamaa Kambere Nzaruvinga Rola, jamaa Sambiri Bini Mawajipe, jamaa Kikombi Sirile, jamaa Mashauri Josefe, Jane Katibu na Claudine, pamoja na jamaa ya Mbusa Mashauri Charles, wanasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Muhindo Musai, alijulikana kama Pendre. Kifo kilimpata Pakisangani siku ya Yenga tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka huu tunao, kwa saa za asubuhi. Habari fikie jamaa ya Deo pa Muhangi, jamaa Karupao na jamaa ya Nduhi, jamaa Kahemu. Habari fikie jamaa Teobale, papa Masembe, papa Masabu, jamaa Jeremi Mubunga Chauffeur. Pia fikie jamaa yote ya Kube. Habari fikie wakwe na waliana wa jamaa mahali wanapokuwa, papa Kamba Sujerve pa Msenene, papa Jean-Louis Pakasinga. Wote walimfahamu hayati Muhindo Musai watambua kwamba hayuko tena duniani. Jamaa inakaa pa Butembo Buhika, nyuma ya Epe Katwa, karibu na kanisa la ERA, kwake Engineer Stambili Mashauri Didier. Ni jamaa ya Mbusa Mashauri, inasainishwa na Mbusa Mashauri Charles pamoja na Kambale Bikemba Mandela, wakiwatangazia habari ya kifo cha ndugu Muhindo Musai. Na jamaa ya Manuel Biseke pa Muremia, ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Masika Siaria Mubana Dekila. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Katwa baada ya ugonjwa wa muda mchache tarehe 15 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Programu inapangwa hivi: siku ya kwanza leo saini mpaka saa 6 misi itafanyika kunako sous secteur de Sainte Philomène kwa Mwembo, na saa 6 kamili mwili utaondoshwa kwenye morgue ya hospitali ya Katwa. Saa 6 na nusu safari kuelekeza mwili pa Bunyuka Burema. Saa 8 ndugu na marafiki watarudi Pangote karibu na kanisa la Ngote kuendelea kufarishiana. Habari ni kwa jamaa Muremia kia, jamaa yote pa Murema Kala, jamaa yote ya Hermani pa Amini Yesu, jamaa ya Falante pa Kalemi Kianzaba. Habari fikie jamaa Isaka pa Katwa, jamaa Mbokani pa Kala, Bartelemi Pangazi Oicha. Kwa niaba ya jamaa Florimo pamoja na Kambale Kisonia Gerlase wameweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha Masika Siaria Mubana Dekila. Jamaa ya Honorable Mukanirwa Parwahwa inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama wao Faida Kabira Mariro Solange. Kifo kilitokea tarehe 15 mwezi wa 8 mwaka huu tunao pa Kampala, na mwili umefikishwa pa Butembo unalazwa kwenye morgue ya hospitali ya Kitatumba.
wanajulisha kwamba mwili utaondoshwa kwenye morgue ya hospitali ya Kitatumba na kuelekezwa kwenye kanisa la Kitatumba na saa 2 asubuhi. Baada ya misa pa Kitatumba, mwili utapelekwa kwa makao yake ya mwisho pa Butanji, ni kushamba la familia. Habari fikie ndugu na marafiki mahali pote wanapopatikana. Ni chama ya Mkanirwa imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mama Faida Kavira Mariro Solange. Jama ya Paluku Mastaki Bodwe pa Butrahwa. Jama Paluku Mastaki Bodwe pa Butrahira. Inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Mastaki Jabosko, alijulikana kwa jina la Kapi. Kifo kilitokea pa Kampala tarehe 12 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa yote ya Kinzonzori inayopatikana pa Kisangani, jamaa ya Biasungia pa Butembo na pa Beni. Habari fikie papa Michelle Agronome pa Bulumbi, jamaa yote ya Luhabo pa Kiala Kambale Basorene, jamaa ya Vuma pa Butembo, jamaa ya Watimene Arnolo pa Oicham, jamaa Muyayalo na wote wanaofahamu Mastaki Jabosko watambua kwamba hayuko tena duniani. Programu zingine zitajulishwa baadaye. Paluku Mastaki Bodwe ameweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha ndugu Mastaki Jabosko. Papa Bitungambo anajulisha groupement zote e groupement yote ya Baswa habari ya kifo cha bwana Mondoko Tunga, naichunga maheru ya na kianda cha mwami mbali pa Matembe Buyora. Kifo kilitokea tarehe 15 mwezi wa 8 mwaka huu tunao, na mazishi yalifanyika tarehe 15 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Kilo kinaendeshwa pa Matembe nyumbani kwake. Habari fikie jamaa yote ya Kakenye pa Bukenye, ifikie jamaa ya Wetsa pa Luongo, jamaa ya Irumira pa Buringia, jamaa ya Muhola, jamaa Muhola pa Muhola, jamaa ya Masinji pa Manzia. Habari fikie jamaa Kienya inopatikana pa Mwenye, pia fikie jamaa yote ya Madiwe pa Visiki Madiwe. Ni jamaa Bitungambo imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mwami wa grupma Baswa kwa jina la Mondoko Tunga. Jama ya sete psikologe Kahindo Kombi Morise na sete Veronique Maska wanasikitika kuwatangazia habari ya kifo cha engineer Kombi Useme Bertrand. Kifo kilitokea tarehe 15 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Habari fikie jama ya Adame Soma Kuto pa Aubergine. Habari fikie jamaa Mwalitsa pa Butembo na Pagoma, jamaa Kombi Fabie pa Butsundu, jamaa Ise na jamaa ya Jambo Jambo pa Butreye na Pavungi, waongozi wa Iska Butembo, Ista Butembo, Fabe, waongozi wa USD na USCM pa Mulu, waongozi wa Uyame pa Msenene, Mwami Nzanzu Bonani pa Msenene, jamaa ya Kombi Marco Kanya Nzinga. Programu zingine zitajulishwa baadaye. Ni sete engineer Mbusa Murumba Kombi, Kombi Nzori Honore na Tanaze Kashauri wameweka sahihi wakiwajulisha habari ya kifo cha engineer Kombi Utseme Bertrand. Jamaa ya Maranzi Deoda inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kakule Asiwa Julien. Kifo kia rafla kilitokea pa Isiro tarehe 14 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa Mbahinga na pa Butembo, jamaa Matumo na jamaa Sondira Soifa, Prospere na Damie pa Marende Kichowa, jamaa Pilipili Gilbert pa Butarira Butembo, Kakule ya Lala, jamaa Kichowa Urbain. Habari fikie jamaa Salasieli, jamaa Zoera Josefe pa Mtiri, wafanyabiashara wa Isiro na Agence de Transport Isiro, majirani wa Asi wa Jile pamali Raro Point. Programe habari fikie wote waliomfahamu Kakule Asi wa Jile. Programe wanajulisha kwamba leo siku ya kwanza tarehe 17 mwezi wa 8 mwaka huu tunao, makeshi tafanyika kwa papa Maranzi Deoda pa Kitulu, ni pa Kitulu, na kesho tangu saa 2 asubuhi
Mwili utaondoshwa kwenye morgue ya hospitali ya Matanda. Saa tatu ibada ya maombolezo itafanyika kwa sekretari katolika ya Kitulu. Saa nne na nusu mwili utaelekezwa kwa makao ya mwisho pa Komba Kitua, kwa makao kushamba la familia. Na saa saba na nusu watu watarudi nyumbani kwa Papa Maranzi Deoda pa Kitulu kuendelea kufarijiana. Ni jamaa ya Maranzi Deoda imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha ndugu Kakule Asiwa Julia. Jamaa ya Muhindo Mbusa Jackson inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kavira Mbusa Glodi. Kifo kilitokea kwa hospitali ya Katwa siku ya Yenga tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka huu kwa saa za asubuhi. Habari fikie jamaa ya Sambiri Lubare pa mama Musai, jamaa Marcele Pafuru, jamaa Sondiria pa Butembo, jamaa ya Manimba, jamaa Kivahimba pa Butembo na pa Musingiri, jamaa ya Obeka Basawa pa Usenzera, jamaa ya Papa Mbusa Lubare pa Munza Mbae, wote wanaozisha nguo yani friperi, wote waris pakere pa Butembo na wote wanaofahamu jamaa Mkindo Mbusa Jackson. Programu ni hii. Leo siku ya kwanza na saa tatu mpaka saa nne na nusu misa itasoma kunako sekteri Munza Mbae pa Butembo. Saa nne na nusu mpaka saa sita mwili utaondoshwa kwenye morgue ya hospitali ya Katwa. Saa sita mpaka saa nane mazishi itafanyika pa Kambaida. Ni pandima kushamba la familia. Saa nane mpaka saa kenda ndugu na marafiki watarudi nyumbani pa Munza Mbae kuendelea kufarijiana. Muhindo Mbusa Lubare Jackson ameweka sahihi akiwatangazia bara ya kifo cha mtoto wao Kavira Mbusa Glodi. Jamaa Kambale Mori Mirwa inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki ya bara ya kifo cha mtoto wao Katembo Chimbwako Uze. Kifo kilitokea tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka huu tunao usantre hospitali Caritas Mukuna. Habari fikie mama Mari Pakiondo Ndekere, Papa Haruni Pamarundu, Shangaa Solonita na Papa Kayenga Pabeni, jama Sivyolo pia na jama ya Kalanga Pambiringa, jama ya Muri Merwa Pangukwe Vikanga. Habari fikie jama Kazimiri Palondo, kilio kinaendeshwa kwa kupane liso Kibwana Selile Butara. Programu ya mazishi ni leo siku ya kwanza na saa saba kamili kunako shamba la wafu la Kitakanja. Kwa niaba ya jamaa, Papa Nelson Kibwana ameweka sahihi akiwatangazia bara ya kifo cha mtoto wao Katembo Kibwana Uzi. Na jamaa ya Paluku Pengele Katina inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Katina Sifa. Mtoto wao ni nzia baki Katina Sifa. Kifo kilitokea pa Kinjasa tarehe 10 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Mazishi yalifanyika pale Kinjasa jana siku ya Yenga na misa pamoja na mazishi wanajulisha kwamba vilifanyika huko Kinjasa. Habari ifikie ndugu na marafiki wote pa Butembo na kando kando. Wote wa Butembo na kando kando watakutana pa Venika Basha namba 6 kwa Papa Pengele Katina. Walikuwa wakingojelewa pale jana siku ya Yenga. Habari fikie jamaa Salari, jamaa ya Mulondi, jamaa ya Matokeo, jamaa ya Zaba, jamaa Desire na wote wanaofahamu jamaa Pengele wajua kwamba mtoto wao Zaba Kekati na Sifa hayuko tena duniani. Jamaa ya Kasireka Zakari na Papa Azora wanasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Katungu Kombi, mke wa Papa Lozano. Wanajulisha kwamba alifariki tarehe 14 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa Kisokero Paluotu Vikendi. Habari fikie jamaa ya Shemeki Mutombo pa Mambombo, jamaa Shefu Manzia pa Mashua. Pia fikie jamaa ya Papa Atnaze pa Visiki. Yeyote atakayesikia habari hii awajulishe wengine. Ni jamaa Kasereka Zakari imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha Katungu Kombi, mke wa Papa Hayati Lozano. Yesu Kristo ni ufufuko na uzima, katika tumaini ya ufufuko jamaa Inosa Nzanzu
inatangaza habari ya kifo cha mtoto wao Mbusa Elyase Jean-Luc. Kifo kilimpata siku ya Yenga tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka huu tunao, na Kenzwer kunako hospitali generali ya Kitatumba baada ya ugonjwa wa muda mfupi. Habari fikie jamaa yote ya Innocent, ifikie Sebekaki mimi na wazee wote wa kanisa, ifikie wafafariste wote wa Sebeka Poste Katwa programme. Wanajulisha kwamba leo siku ya kwanza tarehe 17 mwezi wa 8 mwaka huu tunao, saa 1 mpaka saa 1 na nusu mwili utaondoshwa kwenye morgue ya hospitali ya Kitatumba. Saa 2 mpaka saa 4 ibada itafanyika kusebeka kimemi. Saa 4 mpaka saa 6 mazishi itafanyika pa Mabuku Mundiba. Saa 6 na nusu kurudi nyumbani pa Butembo Kiriva Furu kuendelea kufarijiana. Papa Innocent Nzanzu ameweka sahihi akiwajulisha habari ya kifo cha mtoto wao Mbusa Elias Jean-Luc.

Kambale Kisando Salve anasikitika sana kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wake Kavira Siku Himbire Mami. Kifo kilitokea siku ya 5 tarehe 15 mwezi wa 8 mwaka huu tunao kunako hospitali Horizon. Habari fikie papa Kavendi wa Rafaele pa Kisungu. Papa Edmo Kisando pa Utike. Habari fikie papa Modeste pa Kavingu na Shamote ya Kandori pa Lubero Mulo. Wote wanaomjua Kavira Siku Himbire Magi wajua kwamba hayuko tena. Mazishi ilifanyika siku 15 mwezi wa 8 mwaka huu tunao pamulo wote pamulo wotenge. Nikambale Kisando ameweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wake Kavira Siku Himbire Mami. Na jamaa ya Mburibwa, jamaa Mburibwa Jean-Pierre inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu Katembo Mburibwa George. Kifo kilitokea kwenye hospitali ya Murenze na saa 10 magharibi tarehe 15 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Habari fikie papa Elize pa Byambe, pia fikie papa Matia pa Bulambu. Habari fikie Bonde Kabunga anayepatikana pa Bunyuka, ifikie Jimika Reire pa Bulambu. Habari fikie jamaa yote pale Isare Byambe na wote wanaofahamu Katembo Mburi wa George. Mwili wake unalazwa kwenye morgue ya hospitali ya kwa Murenze na mazishi itafanyika leo pa Isare Byambe.

Kawaida. Mama Matumaini Jacqueline anatangazia wakaji wote wa Selile Salongo, anatangazia wakaji wote wa Butembo na kando kando, zaidi sana wa Kartie Kambali, ya kwamba amepoteza pesa zake tarehe ilikuwa tarehe 13 mwezi wa 8 mwaka huu. Tunao pesa zile ni 66 dolari zinachangana na franc na dolari. Anaomba sana mtu wa mapenzi mema ambaye aliziogota kutoka ni kubarabara ya kutoka kwa kubarabara ya kutoka kwa papa meza kwa mganga meza mpaka Salongo, ajulishe kupitia redio moto Butembo Beni. Anaweza ita 09 99 46 89 09 99 69 46 89. Ni mama Jacqueline Matumaini wa Salongo ameweka sahihi kufatana na baruha ya waongozi wa kichungaji katika jimbo la Butembo Beni. Komite ya Mlima Tabora inatangazia Wakristo wote wanaoshiriki kila tarehe 18 ya mwezi pale Tabora ya kwamba hakutakuwa mafundisho na misa takatifu ile siku. Nia kubwa ni Komite ya Mlima Tabora inatangazia Wakristo wote wanaoshiriki kila tarehe 18 ya mwezi pale Tabora ya kwamba hakutakuwa mafundisho na misa takatifu ile siku. Nia kubwa ni Komite ya Mlima Tabora inatangazia Wakristo wote wanaoshiriki kila tarehe 18 ya mwezi pale Tabora ya kwamba hakutakuwa mafundisho na misa takatifu ile siku. Nia kubwa ni Komite ya Mlima Tabora inatangazia Wakristo wote wanaoshiriki kila tarehe 18 ya mwezi pale Tabora ya kwamba hakutakuwa mafundisho na misa takatifu ile siku. Nia kubwa ni Komite ya Mlima Tabora inatangazia Wakristo wote wanaoshiriki kila tarehe 18 ya mwezi pale Tabora ya kwamba hakutakuwa mafundisho na misa takatifu ile siku. Nia kubwa ni forte interdisa l'utilisation des armes chimiques, biologiques et bombes atomiques dans des guerres. Souvenez-vous de la bombe qui a tué plusieurs Japonais à l'Hiroshima. L'Hiroshima était le produit de l'uranium des pays dont il réserve de citer le nom. Voici aujourd'hui le Congo, notre pays, vit une guerre sans nom et qui les innocents, comme si cela ne... Voici aujourd'hui le Congo, notre pays, vit une guerre sans nom qui les innocents, comme si cela quitte les innocents comme si cela ne suffit pas. Une maladie appelée Ebola nous décime. Cette Ebola n'a pas de vaccin. Que faire alors? Écoutons et suivons les conseils des épidémiologistes. La propriété est surtout l'hygiène. Merci pour votre écoute. Papa Alphonse Kambali Wahirehi a signé ce communiqué. Établissement La Grâce inawatangazia wakaaji wa Butembo na kando kando ya kwamba ina block sima za bei kwa wingi. Zinapatikana ndani ya concession ya Itave pa Butembo, nyuma ya paroisse universitaire, pembeni ya resto cafe La Passerelle, muje wengi. Kwa mafasirio zaidi, unaweza ita 09 94 05 42 54 au 089 17 22 432. Zaidi, unaweza ita 09 94 05 42 54 au 089 17 22 432. Zaidi, unaweza ita 09 94 05 42 54 au 089 17 22 432. Zaidi, unaweza ita 0

Amjambo, amjambo ndugu wasikilizaji wa vipindi mbalimbali kutoka kwenye Redio Moto Butembo Beni. Basi tunasema asante kuendelea kufuata vipindi. Na kwa muda kama huu tunafuata kipindi Sauti ya Sonase ambacho kinapeperushwa kila siku ya kwanza de 8h15 au 8h45 kwenye Redio Moto Butembo Beni. Basi kwa ngambo wa microphone, naona kila siku naitwa kwa jina la Papa Sani Paluku, niko mfanya kazi kunako shirika la Sonas. Basi tunasema pia asante kwa Papa DM Kioma kwa ngambo ya mashine. Basi tunawatakia ndugu wasikilizaji usikivu mwema. Bila kupoteza muda, tutaweza kuzungumzia, tunazungumzia tuseme makategori mbalimbali ya maassurance. Tuliweza kusema ya kwamba fasi yoyote ambako kunaweza kutokelea ajali, kunakuwa kuko pale asiranse, sababu vile tunafahamu wakati ajali natokelea au accident, basi ule mwenye alipatwa na ajali anakuwa na kilo sana ya kuweza kusupporte masharge mbalimbali ambazo zinatokelea na ile ajali. C'est pourquoi vile tunazoea kila mara kukumbusha hapa, serikali aliona kama ni muhimu aweze kusaidia raia yake a travers exactement tunaita Société Nationale d'Assurance au SONAS, ndio nakuwa assureur de telle manière que wakati nyem kunakuwa raia ambaye amepatwa na accident, basi ile kilo yote ambayo ingekuwa kumuzikichwa yake itakuwa basi anakuwa na mwenye anaweza kumsaidia. Na ndio kwa maana kila mara tuko tunazungumzia masirase mbalimbali, kwa sababu vile tuliweza kusema fasi kunatokelea ajali kunakuwa kilo sana na pale pale kunakuwa assurance. Siku zilizopita tuliweza kuzungumzia assurance ya ujenzi au tunaita assurance de construction, assurance ya machantier. Tuliweza kuzungumzia mbili assurance ya nyumba kulungula, tunaita assurance incendie. Basi kwa siku ya leo tutaweza kuzungumzia kidogo kuhusu assurance transport. Na kabla kuantame ile sije assurance transport, ndugu wasikilizaji, tunaona kama ni muhimu kuweza kukumbusha ambayo tuliweza kuzungumzia siku ya kwanza iliyopita. Sabadi, siku ya kwanza iliyopita tuliweza kuzungumzia liberalisation na caractère obligatoire ya assurance fulani fulani. Tuliweza kusema par rapport na liberalisation, kunakuwa confusion sana watu wanakuwa naye. Kuko watu wanakuwa na tendance ya kufikiria kwamba wakati nye waliweza kuliberalize sekter ya maassurance, basi kunakuwa donge hakuna tena karakteri obligatoire ya maassurance, mtu anaweza kukamata assurance kama anapenda. Tunasema pana, haiku vile. Liberalisation ni kusema unaweza kukamata fasi unapenda, sababu hapo mbeleni Sonas ilikuwa na monopole. Sonas ilikuwa yao peke ndio ilikuwa tuseme kompanyi ambayo ilikuwa inakubaliwa kuweza kuuzisha maassurance. Lakini kulifika wakati moja hivi kutokana na vile monde kuna evolue, basi wagozi waliona kama wanaweza kutosha ile monopole na kuweza kuliberalize ile secteur des assurances. Ndio kusema Sonas haiko tena yao peke, kuna kwa watu fulani fulani ambao nao wanaweza kucreate ile kompanyi ya tuseme ya assurance. Na kuna kwa makondisyon fulani fulani, wakati nye muna wakondisyon neza kuwa ready, basi kuna kuwa tuseme wakubwa Kinshasa, kuna kuwa biro ambao neza kujokipe na ile sekter des assurance, basi wakati nye dosye neza kukubaliwa, pale unakuwa deja na unakreye kompanyi da assurance yako ambayo ilikuwa iliruhusiwa na serikali kama wezi kutumika, sababu haiko fasile wakati nye mtu anaweza kukreye kompanyi da assurance, kuna kwa makondisyon mingi, naomba mtu anakuwa kwanje kumutu nyiko nanti, mtu nyiko for, mtu nyiko for, de telle manière que wakati nye ajali neza kutokelea, sababu promesse ya assureur ni kusema wakati nye ajali natokelea, mi naomba minalipa. Sasa naomba mtu nyo nakuwa for financier, donc unakuwa usikuwe mtu mwenye hana namuna ya kuweza kulipa, sababu itakuwa skrukiri. Wakati unaweza kukamata pesa batu de gauche a droite, unaleta garantike wakati nye kutakuwa accident mimi ndalipa, eke accident nakuwa unakuwa tena huko amezira kulipa, pale itakuwa deja na haiko mtu moya mzuri sana. Na kuna kwa ingine kondisyon, namba mtu anakuwa na adresse fixe, wanajua kama ni mtu fulani, sababu usikamate mapesa ya watu, kuna kamatu kuna huko tunaita ma prime d'assurance kikisa nyuma
kidogo tena unaweza kutoroka na kimbio na kosekana. Alors ile yote exactement inakuwa parmi ba condition ambayo inaacha serikali inaangalia mzuri na kukupatia autorisation ya kisajua kama uko nani au kama mko wa nani. Na ndo ile wakati baliweza ku liberaliser secteur des assurances kuna kuwa ingine ma compagnie d'assurance donc sonasi hatuko tena si peke kutere. Na wakati bana liberaliser ndo kusema wakati unatafuta kukamata assurance yako enda fasi unapenda haiko tu nécessairement ku sonasi. Unaweza kuenda fasi ingine huko na ile liberté ya kuenda kukamata assurance ku entreprise kama ni A kama ni B kama ni C kama ni D ita dépendre na wewe ndio exactement le mot libéralisation puisque mbele ilikuwa upendi usipopenda unaposha kuenda tuku sonasi sababu sonasi ilikuwa hiyo peke me leo unaweza kuenda fasi ingine tuko unaweza fika ku sonasi itatokana na wewe ndio concept de libéralisation il fika mwele sens mais caractère obligatoire chers auditeurs et kingali tu pale le fait qu'on a libéré le marché ou alors le secteur des assurances vile watu wanakuwa na ile confusion tunaona watu fulani fulani huko oh d'ailleurs basha libéralisé comment tena mko mnakaza watu kulipa ça ne pas ça ma assurance fulani fulani kingali obligatoire tukangalia mukode des assurances bien que libéralisé mais kuna kwa assurance ambazo ziko obligatoire tunazoe kukumbusha kila mara kuma assurance ambazo tunaexploiter pa kwetu Butembo sababu vile tunajua assurance iko mingi sana vile tuliweza kusema fasi ambako kunaweza kutokelea ajali kuna kuwa assurance or tunajua mafasi kunaweza tokelea ajali ni fasi mingi sana lakini parfois tuna possibilité kuweza kuexploiter ma categories zote za assurance kuna kuwa seulement quelques unes zinye tuna exploiter na ndo tuleza kutaja siku zilizopita kuna kuwa par exemple assurance automobile ambayo unahusikana na magari wakati unauza gari yako unapashwa kukamata assurance tuleta ya responsabilité civile vile ndo sheria inasema haiko kusema liberalisation nasema kuna mtu gari utabakia sa vile no no unakamata assurance yako utakamata kwenye unapenda bianatandi na kuna kweli tulizungumzia la fois passé assurance de construction ukuna jenga chantier yako unakuwa na mapashwa ya kukamata ile assurance ya chantier yako wakati chantier naisha unayafekte kukazi fulani kama ni boutique, kama ni magazin, kama ni pharmacy, kama ni hotel, restaurant, station de carburant, usine, industrie, ferme, ile yote ambayo tuliweza kuzungumza siku zilizopita, unaitia mu assurance incendie, iko obligatoire. Kuna kwa assurance sportive vile tunajue kwa obligatoire. Kuna kwa assurance transport ambayo tutaweza kuzungumzia ya marchandise inakuwa obligatoire. Alors, ile assurance zikingali obligatoire na zingine hapa tunataya bien attendizi nye tunexploitea pa muvile ya Butembo en particulier. Donc, il n'est pas question ya kufanya tena ma pretexte wakati mtu atafika ukuliza assurance au balisha liberalize pourquoi kuna doliza. Ce n'est pas ça la réponse appropriée. Kama unakono kuna assurance yako, kama ulikamata kwingine kompanyi, bien attendizi ni question. Wakati nye mtu asonasi anafika kukuliza, unamuonesha tu assurance yako. Kama ulikamata fasi ingine, kutakuwa haiko probleme. Wakati nye tuluweza kusema siku zilizopita, wakati nye siye kama wasirer. Kazi ambao letali tupatia ni kuweza kuasire batu. Na wakati nye ile assurance inakuwa obligatoire masilasi ambao tunatoa kutaja hapa. Eke we mtu unakuwa hauna assurance na inakuwa iko obligatoire sheria ndo nasema. Donc c'est tout à fait logique que tunapasha kuenda kwenye huko na kukuuliza na kukusensibiliser kwanza na kisha kama utakuwa haupendi kukamata assurance donc unakuwa sort de on dirait ya unafanya rebellion sababu unatafuta kuagir contrairement na sheria. Basi pale tutakuwa obligé kupita mwingine njia zozote ambayo tuweze fika kukulipisha na makazo. Tuliweza kusema kila mara hapa ke ifo kuepuka vitu viwili. Ya kwanza tunasema kuweza kupatwa na ajali na hauna assurance. Sababu wakati unapata na ajali inakuwa kilo sana kuwepeke. Lakini wakati unakuwa na mwenye anaweza kukusaidia tuseme assureur a travers ile contrat d'assurance basi utakuwa umepata soulagement, utakuwa umepata un peu sécurité, utakuwa na ile garantie kidogo si vous voulez. Na tuliweza kusema kitu ya pili ya kuepuka ni kuweza kulipa na makazo kila mara tunazoea kusema. Sababu wakati nye sheria nasema unapasha kukua na assurance na weya upete kukamata assurance tunaweza kukulipisha na makazo si tout à fait logique. Alors wakati tutapita mwile tepe kulipisha na makazo tuleza kusema kila mara il ne faut pas confondre ça qui ça devient une tracasserie puisque les gens de Butembo en particulier ont cette habitude wasema utasema na mulipisha assurance au inakuwa tracasserie.
Ils sont ici, les uns, biko na ba boutique, biko na ba magasin, biko kama na ba station de karibira, apa ba pendu kulipa. Les mêmes gens, il y a certains, biko na ile ba bitu ba boutique ailleurs, kwe kama ni zero, kama ni bunia, kama ni kisangani, kama ni wapi, mais kule banalipa, silence et sandib, bila kukokotana, mais quand on arrive à Butembo, inakuwa trakaseria efe kulipa. Batu banajitia pale mgrupe, mwasosiasyon, banafaja bubishi, alors que ailleurs banalipa, alors que banajua kiko karatero obligatoire. Donc il faut qu'on cesse avec un tel comportement, nous l'avons toujours dit ici à la radio, ne nous amène pas ya kila mara kukokotana, kama ni kuparke, kama ni wapi, na wakati nye tutakufikia deux fois, trois fois, haupendi kubuje, bon, kama tutakupeleka kungaye za juu itakuwa haiko kosa yetu, we peke ndo unakuwa na probleme ili una okazione, sababu ukafika kunako shirika la Sonas, vile bengine banafika, unakamata assurance yako, kama ni esandi, kama ni tuseme ya chantier, kama ni ya motogari, unafika bonemo na lipa, nani atakuuliza tena? Kama ulikamata mwingine kompanyi, tunafika, unatuonesha tu, nani atakusumbua tena? Alors, quand quelqu'un vient tout juste kusema ulipe puisque ukulipa, il ne faut pas confondre ça avec une tracasserie. Kuko batu mamoya, unafika kumuliza, sema, ah, mimi nilipia kafasi fulani. Leta basi nyone. Munaona dokima, kama relemeko kompanyi, inyeko rekuni, puisque foko evite file kweza kukamata asiransi, file tunazwa kusema kuba kompanyi paralel, ba frodere biku ba mingi. Batu atajikreye kreye kule kachupa pale pembine na kamata ba machine, jumondesha kwa evolue, anaimite ba dokima, tunatengenezaka, ananda kusema nanja pana ba asiransi, mubei moya kiburu. Na vile batu ba sependa ba bei ya chini, unasikia batu banenda kule, ile takuwa haiko kompanyi da asiransi. Ile yote na chake exactement, tunakuwa kana susi ya kuona kama huku na asiransi, kama ilitoka kwetu kusonasi, kama ilitoka kwa ingine kompanyi, rien n'empêche qu'on peut tout juste jeter un coup d'œil na kama kuna assurance nyeko tandike basi pale kutakuwa kuna problem hakuna mnyata kia kukusumbua tena ni fois deux fois trois fois hapana na kama tunafika ni sababu hauna assurance na sheria ndio nasema unapaswa kuwa na assurance na leta ndio tupatie si kazi ya kuweza kulipisha assurance donc tunakuwa obligé exactement kuweza kukuwa na pita de gauche à droite kubauliza kuba sensibiliser kwanja na kubauliza na kuba contraindre kuba kaza mwezi kulipa assurance donc il ne faut pas confondre ça avec une tracasserie chers compatriotes. Tulisha sema a mente reprise par rapport na hii point. Jua kupima kutosha ekivokisite. Tuseme ile ekivoko au ile confusion ambapo tunakuwa na mukichwa. Parfois nye kuentreteni siyama. Liberalization haiku kusema ba karaktere obligatoire asiransi inatombe. Tunapima tena kusema peut-être pour la dernière fois. Liberalization ni kusema unaweza na kamata asiransi fasi nyo napenda. Me kuko masiransi ambapo ziingana karaktere obligatoire. Donc fika kamata assurance kunyuta penda tout en sachant exactement que les compagnies autres faut kuliza mzuri kuna kwenye exploiter tel domaine tel catégorie assurance inye haina ten, haina ile autorisation ile yote mais kukafika ku entreprise mbalimbali utakuwa tellement bien informé par rapport à tout ça mais nous sommes là Sonas entreprise ya l'état sababu yetu nakuwa ya l'état l'état ndio alicreer na ndio natia pale bo zingine ni ba privé na tukusema ke haiko makompanyi hapana ziko zinafanya kazi mais ce sont des entreprises privées Sonas ndio ya l'état alors vous avez tout intérêt exactement ya kupima kukua na fungu la mechi mzuri kuangalia fasi unaweza kuwa na garantie nyiko na caractère éternel. Donc ile ilikuwa ambayo tuliweza kuzungumzia siku iliyopita tuliweza kukumbusha ni ya muhimu sana tunakaza lazi juu ya kuevite kukokotana. Jua kuevite ile mungu mnasema kama tracasserie wakati nyeba na kuuliza kama ulipe assurance vous prétendez qu'il n'a quoi tracasserie par rapport à quoi wakati sheria inasema unapasha kukuwa na assurance yako. Et quand vous demandez de payer l'assurance, vous allez appeler ça encore une tracasserie. Alors que c'est vous-même qui ne voulez pas vous acquitter par rapport na ile devoir yako vis-à-vis na ile ambayo sheria inasema. Donc tu pime kuéviter ile ba confusion ba tuko tunatia na mukichwa ile ba confusion tunatia mu kikundi watu wanakuwa na ba kikundi huko wanakuwa na ba association unaangalia watu wanakuya pretext être kama bonjo ba dirige kikundi aba yeye ata kuinterpréter loi bana tia mu watu ba mentalité mo hivi no afa kulipa d'ailleurs ukasikia mu ile kikundi mnakuwa mtu bwana tafuta kulipa unasikia no pourquoi unaenda kulipa alors il n'a quoi que tellement compliqué nous l'avons toujours dit wakati
nye muko mchikundi hapana kufatana na spray kikundi. Sababu, kama kuna mtu gari yako kwa mfano inenda kugonga mtu, mtu analumia, mtu anavunjika, mtu anakufa au naribisha kitu wa mtu, esiko una zenele kikundi njoba tenda kulipisha. We mwenye gari njoba tafata. Kama ni kuenda huku na huku, we mwenye gari njoba tafata. Donge na fotre pasha kufavu lese elie kukokotana na bakaprisi wakati bata manakua mchikundi, kama le lafuli na padame, itakuwa hiko mzuri sana. Kila individu na pasha kuyesema, ah, hii moto gari yangu mina nunua, shirira ni lomba mie ni kamata asiransi. Ile yote jua kuweza kuniproteje wakati mineza kupata accident. Alor, ifo unakamata asiransi. Kama kumukikundi sanderanchu pa, prezida wele kikundi napasha kukua, napasha kumupatia presyon purke afanye liste, alete kunako biro, na tuangalie liste, tuangalie monta mutalipa, tunangalia vile tutafata, na travel, ule mnyana ba represente, mesene pa mnyana ba represente, kama ni muasosiasyo flani, kama ni grupe flani, yendro tena kwe wakua kwanja kweza kuentoksike batu, tout simplement puisque anapenda pate kanyote yake pale, tout simplement puisque anapenda peut-être aoneshe kama yenjo na batumikia, alors itakuwa iko tellement mzuri puisque nous l'avons toujours dit, wakati nye unakuwa kichwa ya kikundi unakuwa na ile kazi ya kuweza kuproteger ma intérêt ya ile kikundi na kuproteger ma intérêt ya membre banyeba na kwa mwele kikundi muko par notamment assurance, sababu assurance inakuwa wakati nye membre moyo ile kikundi anaweza kupata ajali, c'est simple, mais itafika ile wakati hauna posibilite. Asa ule mwenye uligonga, ampoe wanita victime mkifranza, probleme kitakuwa neku wapi. Or, ifo unalipa afaktira. Na tuleza kusema kuna kwa ingine hipotezi, kuko watu fulani anaweza kukugonga, kisha nakosekana, kama nulavo tujuru vise afeke le taksimena, na kugonga, pafu, anakuwa wakanja na kimpia naenda. Wepe kuna bakia pale chino, kuna garagara, kama ulilumia tena wepe kenjo, naenda kusidipia dawa, alori kikuko oter, mwenye lipasha kulipa ile faktiri, sababu yendo aliokazione ile nani yote. Alori, ya parfois deja comme ça, anakugonga, kisha unakimbia, sirtu nulafo tujuru konstate avec le chauffeure, kama kuna kuwa kaya dese, kisha siyasa, ah, alifanya kisidaba tubalikufu, unasikia chauffeure na menya, sabu unasikia na pro, kama likuwa bose alikuwa, unasikia na nakosekana, alo, ile wakati sasa weye mwenye ulifariki, familia yako, au we mwenye ulilumia, tena we peke njonsi kuziprante la charge, s'il vous plaît, na kuko otere mwenye shirini na sema napasha kulipa. Alors, kuweza kuproteje ile maka yote, vile tuleza kusema pa tunakumbusha njoo kwa mana, letea nisema hapana, we mwenye huku na gari unapashwa kukamata asiransi yako. Voilà un peu le fondement ya ile karakteri tunasema ya asiransi, ya karakteri obligatoire ya asiransi dans le cadre de la responsabilité civile. Juu ya kuproteje ule mwenye uligonga, sababu wakati utakuwa na asiransi yako, kabie memu, utakuwa hauna posibilite ya kulipa, vile tulisema muipoteza ya kwanja, donge unagonga mtu, faktiri natoka me, hauko ameziri, donge mwenye finansi yako kulimite, hauna kitu. On connaît ici beaucoup déjà, kama mtu tanunua moto, utakamata kama ni 50 kwa master, unakamata kasapa, unastugusha redire ka $500 yako sabo, achi na mini kamate moto, nifanyi kakursi huku na huku na huku. Me, kuna tokia luba anza ya kabambi, unenda kugonga mtu mfupe na katika. Faktire, 3,000. Or, ulipata 500 difficilement kudeni de gauche à droite. Me faktire, neta kuwa 1,000, 5,000. Vous rendez compte, ile yote na kwe exatema baka na tokelea kapale. Ndoma natuleza kusema exatema, hapa tunakumbusha. Vile leta iko na ile devoir ya kuproteje raia, mwenye kuda leta de besoin, ule kuproteje ule victime, ule mwenye uligonga, njoo kwa mara li rentre caractère obligatoire ya ile assurance. Sababu ile wakati nye, uneza kugonga mutu, hauna possibilité, lakini le fait que ulikuwa deja na contrat d'assurance yako, basi ule victime atakuwa na mwenye, ataweza kumfatiriria, nando ule assureur wake. Na ata kama unakimbia, kama uligonga mutu, kisha unakosekana, basi, kama alikuwa niko na asiransi yake, ule victime atajua kama mimi ndaenda kwa mtu fulani donge kusonance, juu ule mwenye aligonga alikuwa na asiransi yake. Ya beaucoup de gens que nous avons toujours reçu, unasikia mtu anakuwa nono hapa mimi nakuya kuko mtu yenyu fulani alinigonga kana mimi nasikia kama iko na asiransi. Ile wakati tutaangalia tuko ma kwa atendre le bwana kama alifanya accident, akisha declare accident. Bon, na ba formalite zingine zinakuwa katu ushazungumuzia pasiku moya, basi, siye tutangalia kama kujiprantra charge na ole victime. Donc, victime atakuwa haikuwa abandone.
atakuwa deja iko protege a travers ile contrat ya assurance. Na njo souci exactement ya l'état na ndo komana bali rentre caractère obligatoire. Donc il faudrait qu'on soit fixé une fois pour toutes, puisqu'il y a parfois les gens qui se demandent ah pourquoi assurance na kuwa obligatoire, or mtu anapasha kukamata kama anapenda ou kama mutualité. Non, il faut savoir la vraie version, c'est pourquoi nous intervenons tout juste pour vous donner certaines précisions par rapport à tout ça. Donc mtu chez la kine mukichwa c'est les auditeurs mko na tufata kui wakati. Libéralisation ne veut pas dire que car l'assurance est obligatoire. Ici nous nous adressons tout comme banyabiko na bikundi banyabiko na intoxiqué kule batu fika kamata information kama matière loi hauna dai mukichwa, ça ne sert à rien kufanya basipitation. Iko na banyeba na posha kuinterpréter, fika uliza banyeba na jua bata kupati explication. Oli ya kuingia tu mwa se mon population hauna notion ata moya par rapport na mbinyuko na sumulia, et vous commencez à interpréter à votre manière. Je vois qu'intoxiquer batu itakuwa iko mzuri, itakuwa ile wakati hausaidie mtu, mais plutôt quand nous allons procéder maintenant par la contrainte, ah là maintenant itakuwa wewe peke ndio tutafuta. Il y a déjà parfois bon quand on les convoque au parquet mukadra basirasi kama ni sandi kama ni construction, ah kama munanitoko bana kuita, puisque sheria nasema ukamata asirasi upende kukamata. Non, et quand nous vous amenons là-bas, c'est parfois, puisque même nous vous avons déjà invité deux fois, trois fois, quatre fois, il y a des gens qui vous trouvent même nos invitations à na bafoué si taenda tu hapendi tu bure olia kufika même ku présenter ses excuses, non niko na empêchement, voilà je vais venir, olia kufika kuuliza ba formalité mtu anakuwa tu pale anakuwa sana boudé, alors que chérie na sempa non pas kwa na assurance. Donc il faut tunafatana quand même mzuri, de telle manière que tuevite kuweza kukukutana kukitu moya bure. Tuliweza kusema la fois passé ba bei mbalimbali nye tulitia pale ba forfait jua kupermetre kila mtu aweze kuaccéder ku basirance mbalimbali. Alors il ne faudrait pas nous amener tukue ba policier qu'on vienne chaque fois derrière vous et le vous rêvez tout juste de vous rappeler kufika kukamata ba renseignement mbalimbali. Na tuliweza kusema babos mko na kazi mingi, tafuta mtu mwenye anaweza kuwa na jukipe na relais entre wewe na assurance na sonas, pour que kama assurance iko kama inaisha kukia kukamata ingine, kama kuna kwa kisida kufatilia kisida, basi ile yote na kuwa kazi nyeko telema important que de rester chez vous là-bas, unabakia kule fige auyue kama bitu kwa naposha kupitikana. Il y a d'autres parfois on leur envoie des invitations, bosse flani tunatafuta kukuona jua chantier yako. Bon, unasikia na banya fazi kazi sama bana fichika, bana wasa kumbe kutuka dokima mwa hivi mpaka dele naisha, utakia kuona bosse anafika ashi kukwaka na information. Bikisha fika sa kunivoya yulu. Tout ça il faut éviter, nous vous demandons de venir bonnement. Kamata assurance yako kalmema, kama kuna jenga, fika, kamata ba formalité, engineer tunasema, mkuna saidia ba bosse, kamata ba formalité, fika kwetu ku biro asonas kamata ba formalité, kama ni sandi kama moko mukikundi mufite mukanala president afike kamata ba formalité na dossier tenda tu mzuri pole bila kukokotana. S'il vous plaît, il ne faudrait pas comme nous l'avons dit kufika munivo kwanja kukokotana pour que moneshe ke moko bagangi oro au tapigana na l'état, parce que le sheria ko pale ni l'état njo alitia pale. Donc il faut éviter kufika mpaka mwele niveau. Alors, il y a tout juste rappel, il s'agit d'assurance transport tout ça que nous siku ingine, puisque wakati tunaisha. Basi tunasema asante kwa wote ambao wanaendelea kufuata kipindi sauti ya Sonas. Tunasalimia wa collègues de service wote, tunajua kuna jandai wakati kwenda kuna kukazi. Na tunaleta basi tena pole kwa wapéras optionniste par rapport na kifo ya préfet wetu Estiti Kambali. Basi Mungu aweze kuwafariji. Tunasema vile pole kwa familia papa Kambale Mayani Bosco pale Kalengere ambaye papa ambaye aliacha. Tunasema pole tena kwa familia. Basi tunasema wote ambao wanafuata kipindi ya sauti ya Sonas, wafanyakazi pale kunako Meri, pale kunako DGRNK, kunako DGI, kunako DGRADE, tunasema basi asante kwa wote. Na tunawalomba vile tunatoa kusema hapa, wakati kuna kuwa souci ya kuweza kukamata assurance, fika kuna kushirika la Sonas, kamata barasajima tout simplement. Kama utakuwa na possibilité, unatuambia, tunakupatia muda. Basi, itakuwa kitu ya lahima sana. Basi, tunawatakia mchana mwema, tunawatakia kazi njema kwa wote. Asante.

kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae nanyi wote. Wasikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni, wa baba, wa mama, wa kaka, tunapoanza juma mupya leo, tuko siku 17 mwezi huu wa munane, le 17 août, tunakumbuka mtakatifu Hyacinthe. Hyacinthe alikuwa kule Krakau, mpeno wa msikilizaji Poland. Hyacinthe alikuwa padri, tunamkumbuka leo. Alizaliwa Poland katika jamaa nzuri, jamaa ya asili bora, mpeno wa msikilizaji. Akapata upadrisho, ilikuwa mjomba wake aliyemupadirisha. Mjomba wake alikuwa askofu ambaye alimchukua Hyacinthe aende kukaa naye huko Roma, kule Italia, mpendo wa msikilizaji. Na alipoenda huko Roma kwenye mjomba wake, akamupadirisha, akamufanya kuwa padri. Mpendo wa msikilizaji, huko akapata neema ya kuonana na kumusikia mtakatifu Dominiko. Basi yeye pamoja na ndugu yake jina lake Exerslaw na wengine marafiki zake wawili, kisha kusikia mafundisho ya mtakatifu Dominiko, basi Dominiko akawatuma kwenda tangaza injili. Mpendo wa msikilizaji, mara akaingia katika shirika la Dominiko. Wakuu wa shirika wakamtuma pamoja na wengine wenzake, mapadri wengine, wakaenda kuhubiri injili katika Poland. Wanasema ya kwamba Hyacinthe alizunguka inji mbalimbali akihubiri, akibatiza wapagani wengi. Alikuwa mumisionari shujaa. Hyacinthe akafariki huko Krakau kule Poland wakati wa sikukuu ya kupalizwa Bikira Maria mbinguni, tuko kwa mwaka wa 1257. Wakamtangaza kuwa mtakatifu mwaka 1594. Mpendo wa msikilizaji, wanatuambia katika maisha yake, tunasema hivi: alizaliwa kule Leka, tuko kule Poland, mpendo wa msikilizaji, Selezi, katika jamaa nzuri, tuko kwa mwaka 1183 wakati alizaliwa. Mjomba wake akamfanya kuwa padri alipoenda kule Roma, Italia. Mpendo wa msikilizaji, akaingia katika chama cha Wadominike kufuatana na kuelimishwa na mtakatifu Dominike. Wakamtuma kutangaza injili, aliwaunganisha Wakristo wa Europa ya mashariki, magharibi, kwa kuwatangazia injili. Alipita katika inji mbalimbali: Polonye, Prusse, Lituani, Rusi, Denmark, Sweden, Norvege. Mpendwa msikilizaji, akazunguka. Yeye akaanzisha makonventi kule Krakovi, kule Kiev, na alifariki siku 15 mwezi wa munane mwaka 1257. Mpendwa msikilizaji, wanatuambia, wanasema ya kwamba wakati ulikuwa mabandia walivamia muji, muujiza ulitendeka. Hyacinthe alipokuwa akikimbia vita, akachukua Ukaristia, sakramenti takatifu, akachukua katika ostansuare, akachukua pia na sanamu ya Bikira Maria. Wakati alifika kwenye mto, kwenye bahari, mpendo wa msikilizaji, kwenye maji mingi, anasali. Basi alipofanya alama ya msalaba juu ya maji, kadiri wanaeleza katika historia, wanasema maji ikakauka, akavuka miguu mitu.

na maji kapasuka kapita alipokuwa akichukua ostansoare na ukaristia. Mpendo wa msikilizaji, alikuwa anachukua ukaristia na sanamu ya Bikira Maria. Wanatuambia tena gisi kulikuwa kule Kieve kulikuwa njaa kali sana. Sasa walikosa chakula katika konveti. Yasende akasali. Mara depozi kayala chakula kimuujiza kupitia sala zake Yasende. Ilikuwa ingine muujiza. Mpendwa wa msikilizaji, wakati wa njaa kali tunamulilia Yasende. Yeye anatupatia jibu kupitia sala zake. Wanaeleza tena ingine muujiza ilifanyikana. Alikuwa anatembea makilometre na makilometre akiwa na miguu bila kuvala viatu. Alitembea makilometre na makilometre, mpendwa wa msikilizaji, kwa miguu. Tutamwomba mtakatifu huyo, hata wa Orthodoxe wanamjua kama mtumishi wa Mungu, mtu wa Mungu. Tutamwomba atusindikize mchana wa leo kwa sala zake. Hakuna mengi tunayo tulijua katika maisha yake ya mtakatifu Yasende. Alikuwa mwenye kutangaza injili, mwenye kumtumainia Mungu, na alikuwa mumisionari shujaa. Kwa hiyo tutasali sala kwa ajili ya amani katika nchi yetu kwa haraka. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. E Mungu Baba, tunakushukuru na tunakutukuza kwani ndiwe Mungu wetu. Tunakushukuru kwa ajili ya mwana wako Yesu Kristo aliyetuletea wokovu na amani, na kwa ajili ya Roho Mtakatifu anayetujaza mapendo yako na anayetutakatifuza. Tunakushukuru Bwana Mungu kwa ajili ya nchi yetu nzuri ulio Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo uliotupatia, na kwa ajili ya sehemu yake nzuri ilimo jimbo letu la Butembo Beni, na pia kwa ajili ya udongo nzuri huu tuliorithi kwa mababu wetu, ambamo ulitujalia kuishi na kujenga kwa utukufu wako, tukingojelea kuishi katika makao yetu ya mbinguni. Bwana Mungu Mwenyezi na mtukufu, tunapiga magoti mbele yako na tunakuomba kwa unyenyekevu wote, utuhurumie zambi zetu, ewe Mungu mwema na mhurumivu kabisa, ambaye hasira haidumu hata kidogo. Angalia taabu tunamoishi kwa ajili ya vita hii sio na maana, na utuonee huruma. Damu ya ndugu na dada zetu inapokulilia hivi toka huko jiji na mitaa zetu, tunakuomba uvike jimbo letu la Butembo Beni kwa jumla na maeneo yote yanayosumbuliwa na mauaji kwa utukufu wa damu bora ya mwana wako. Damu hiyo ya Yesu ikinge wana wako na iwaguse wale wote wanaotutesa ili wapate kutubu na kuongoka moyoni. Kwa maombezi ya Bikira Maria, Malkia wa majeshi ya mbinguni, umwamuru Mungu malaika mkuu Mikaeli pamoja na majeshi yake kutupigania ili tupate kushinda shetani anayejitukuza kwa njia ya watesi wetu. Bwana Mungu wetu, kwa uwezo wa jina la Yesu, upatishe haya wote walio na mipango ya giza huku na kule, kwa kutesa wana wako wa Kongomani wala kwa kugagawa nchi yetu, ili waondolewe uwezo wote na nguvu yao ivunjwe na uangazie kwa mapendo yako roho zao. Katika taabu hii nyingi nao tutesa hivi, tunakuomba Bwana Mungu wetu, kwa uwezo wa jina la Yesu, upatishe haya wote walio na mipango ya giza huku na kule, kwa kutesa wana wako wa Kongomani wala kwa kugagawa nchi yetu, ili waondolewe uwezo wote na nguvu yao ivunjwe na uangazie kwa mapendo yako roho zao. Katika taabu hii nyingi nao tutesa hivi, tunakuomba Bwana Mungu wetu, kwa uwezo wa jina la Yesu, upatishe haya wote walio na mipango ya giza huku na kule, kwa kutesa wana wako wa Kongomani wala kwa kugagawa nchi yetu, ili waondolewe uwezo wote na nguvu yao ivunjwe na uangazie kwa mapendo yako roho zao. Katika taabu hii nyingi nao tutesa hivi, tunakuomba Bwana Mungu wetu, kwa uwezo wa jina la Yesu, upatishe haya wote walio na mipango ya giza huku na kule, kwa kutesa wana wako wa Kongomani wala kwa kugagawa nchi yetu, ili waondolewe uwezo wote na nguvu yao ivunjwe na uangazie kwa mapendo yako roho zao. Katika taabu hii nyingi nao tutesa hivi, tunakuomba Bwana Mungu wetu, kwa uwezo wa jina la Yesu, upatishe haya wote walio na mipango ya giza huku na kule, kwa kutesa wana wako wa Kongomani wala kwa kugagawa nchi yetu, ili waondolewe uwezo wote na nguvu yao ivunjwe na uangazie kwa mapendo yako roho zao. Katika taabu hii nyingi nao tutesa hivi, tunakuomba.

0: Jambo msikilizaji, shukrani kufuata kipindi Tukae Pamoja. Kwa leo tunaweza kuzungumzia katika kipindi hiki mada muhimu sana, namna gani tunaweza kufikia kuzungumza kati ya wakubwa na watoto kuhusu afya ya kingono ama santé sexuelle et reproductive. Mada hii mara na mara inakuwa kama tabu ndani ya société, huko ambako utamaduni ama culture yetu inaweza kudomine na haiweze kufasilite ama kurahisisha kuzungumzia mada hii kiwazi. Kwa sasa mtazamo ni kwamba siku baada ya siku kuna mahafa ama matokeo mabaya ambayo inaweza kuendelea kuhusu kutokuzungumzia santé sexuelle pamoja na watoto. Kuna vijana ambao wanabeba mimba wasiotarajia, wanaambukizwa magonjwa ama infection sexuellement transmissible. Na hiyo inatokana na kutokuzungumzia nyumbani mada ya santé sexuelle et reproductive na watoto. Vijana wanajielekeza uko na uko wakipenda kupata taarifa kuhusu mada hii. Namuna gani tunaweza kuvunja ukimya ama kubrize silence kati ya wakubwa na watoto na kurahisisha kuzungumzia mada hii bila kuharibu valere za kwetu? Ni mada tunazungumzia. Mimi naitwa Lakson Mubake, karibu kwa wote. Mpendwa msikilizaji, namuna gani tunaweza kuvunja ukimya na kuzungumza wazi kati ya watoto na wakubwa kuhusu santé sexuelle et reproductive? Tuliwatafutia ushuhuda ya watu wa moja, mzazi, vijana na wataalamu wa afya ambao watatuelezea zaidi. Tuanze na ushuhuda ya kijana Puissance Jeremy ambaye ni moja kati ya vijana wanaotoka kundi la Tuma Plisi. Jeremy anatuelezea kwanza namuna gani amefikia kwa sasa kuanza kuzungumzia mada ya santé sexuelle na wazazi wake. Anatuelezea mabadiliko ambayo imekusha kuwa, yale ambayo amekusha kuanza kuzungumza.
1: Masija ambazo atukua naweza kupima, kuongelea mbele, kusena marelasyo mureze, kuweza kuuliza kuambia muzazi kwamba nisha kuwa na mrafiki, kusena hali ya santé sexuelle, yale mambo singewezaga kuongea mbele na wazazi. Par example, wakati napenda nijifurahishe, singewanaweza kuongea na mzazi. Kwa sababu hatukuweza kumalisha na tulikuwa naona kama tukiongea wataweza kututombokea na itatuletea problemi katika jamaa. Kufikia wakati ambao tumefikia, tumeshaanza kuyasema. Siku kama leo naweza mwambia nini njoo naweza fikia wakati mtu anakamatana na mwanamke. Naweza muuliza swali kama na hili. Na naweza pia muuliza kama kuna mariski gani ambazo mtu anaweza pata na anaweza kunishibia. Kitu ambayo imeweza kubadilisha mandalite yetu ni hizi madialoge ambazo ziko na kuorganize na projetu Maplis na mapiblisite za kupita kumaradio. Wakati wazazi wanaisikia, wameshaona kwamba ni lazima kuyaongea kati ya watoto.
0: Ndugu Jeremy, namuna gani sasa mazungumzo yako na wazazi inakusaidia ndani ya maisha yako ya kila siku?
1: Hiyo ambayo tushaweza kuanza kuongea na wazazi yasha nisaidia kuwa nakamata ma decisions ziko responsible, donge najua kile ambacho nafanya na kuweza kuevite kila kitu kinaweza tokea. Kwa hiyo ambayo ndeza fanya, sina tena wasiwasi. Maromaza mbele haziko tena muversio moja na maromaza hizi masiku. Basi hizi masiku tutoshakuwa na maromaza kuongozana mambo ya mzuri.
0: Eske unafikia kuweza kuzungumzia kupartage experience na wenzako wa vijana?
1: Zaidi sana tunaongea na wajeni kati yetu na nyakati kidogo tunaweza weza kuongea na wazazi wa mkatia ama watu wakubwa tena kutupita. Kwa par example ni saa mtu mmoja asikia mwili mbaya, unaweza muuliza juu iko na miaka mingi kupita, saa zingine ashaweza kupitia hayo mambo. Na tunaweza mwambia hiyo problemi na ataweza kutushauria kupitia njia mbalimbali. Sababu wakati tuko Andre si wa jeune, experience ni ya kidogo. Na hiyo experience tezi anja hatukua na kufiasa na yale ambayo tunaweza esha njia Andre si. Na tunaona lazima yale ambayo yanaweza kutupita tuende kwenye watu yuko wakubwa kusie kuweza kuzungumuza limoya. Tusifuate wanaotaka tubakwane.
0: Mpendwa msikilizaji, wakubwa wa moja wanashikutana wamefungwa kuzungumzia ngono wazi nyumbani na watoto. Mada hii inaonekana kama ni haya na mafundisho kuhusu ngono inafanyika labda na washangazi, wajomba, hao hakuna mtu ambaye anaisemezea. Mama Kavira Ndeke Wanga, moja wale walioshiriki kunako mafunzo ya sasa, anasema kwamba zamani ilikuwa nguvu, lakini kwa sasa wamekwisha kuchukua hatua kwa kuweza kuzungumzia mada hii.
2: Zamani tulikuwa naogopa kuongea na watoto maneno ya ngono, na tunawaza kama ni kukosa adabu, na tunafata kutime, na anasema usiseme kwenye mtoto maneno ya donge, na tunavitaka mvivi, na tunavitaka mazambi. Ndio na watoto waweza kusemea kwenye watoto na vinaleta haya, na makanisa nazo wakati utasemea kwenye mtoto maneno ya ngono, na unaona kama unamfundisha tena wanasema ni mbaya, tusiwafundishe mbele ya wakati.
3: Moja haupige ngoma, tuishi pamoja kwa moja, tusitengane, tusiepuke mizozano za ukabila.
0: Mpendwa msikilizaji, tunasonga na kipindi ya kwetu. Ndani ya societe ambako tunaishi, sio tu wazazi ama watoto wanahusika na mazungumzo ya afya ya kingono, pia na makanisa. Wengi wanazania kwamba kuzungumzia sante sexuelle et reproductive ni kuweza kuankuraje madeboche, vizila fulani fulani. Inaacha ya kwamba vijana wengi wanatafuta habari kuhusu sante sexuelle et reproductive uko na uko, wamoja kwenye TikTok, YouTube na kadhalika, na kwenye barabara uko ambako mara na mara wanapata taarifa potovu. Waganga ni miongoni wa watu ambao wanaweza kutufasiria zaidi magumu gani ama matokeo gani mabaya ambayo inaweza kutufikia wakati uko atuzungumuze kwazi kati ya wazazi na watoto kuhusu sante sexuelle et reproductive. Dr. Mutuza Lusungu Baba anakuwa médecin responsable wa Centre Médical Saint-Anna hapa mjini Beni, anatuarifu.
4: Naza kitu ya kwanza inakuwa lazima ili dialogue na permettre kukue confiance katikati ya batoto na wazazi. Hiyo dialogue ikue ili kila mtu ajue ngambo yake, wazazi waongoze watoto na watoto wajue gisi ya kusikia wazazi. Nikusema mzazi kuongoza ni kutayarisha mtoto, kumwambia uko na koma, wakati unakoma mwili wako itabadilika, wakati itabadilika itakuwa hivi na hivi, isikushtule, na wakati utakuwa nasikia hivi, naomba ujiongoze namna fulani. Ingine shida inakuwa watu wasemee sana, inakuwa wanatama watoto kukimbia nyumbani kwa miaka chini. Una mtoto angali iko na miaka 12, 13, 14, anaanza tumika ukije, anatoka kunyumba anakimbia za lamu barabara, sababu hawiko wanaongea na mzazi. Inasaidia pia kuepuka magonjo, na kuepuka magonjo ni kusaidia inchi kuwe na vijana wenye wiko nguvu, mwaneza saidia inchi. Inasaidia pia inchi kuwa kimya kama watoto wanaikala nyumbani, sababu hawatakuwa wanaiba, hawatakuwa wanapigana, hawatakuwa wabeamtimeame, hawatakuwa wanatumika kumakije usiku. Yote inakuwa faida.
0: Napenda nijue daktari, wakati sasa mtu anazungumzia wazi mada hii na watoto, riski gani ambayo tunaweza kuepuka? Nikisema matokeo gani mabaya ambayo tunaepuka wakati dialogue inafanyika wazi kati ya wazazi na watoto kuhusu sante sexuelle reproductive?
4: Ya kwanza ni hii wanataka ma kimombo education du fils. Nikusema wakati mzazi yeye peke anaongea na mtoto anafata majibisho yake. Ya pili kwa wanawake, hata kwa wanaume, mamimba yenye mtu akuwazia, hiyo inakuwa risk kabambi sana. Magonjwa sawa vile ukimwi, benorajie, syphilis, hiyo wanaita hepatite virale, magonjwa yote yanapitia kunjia ya ngono wala ya damu, sababu ya kutoka kuongea mtoto ataipata. Mzazi ya kuongea na mtoto, kuna kwa pia shida inaweza kabula mtoto na mzazi kwa malo kwa yote, sababu mtoto anasema wazazi wangeniambiaka sama singe kamataka ile njia. Yeye atakamata kosa, anasema kosa maki ni wazazi yangu. Tunaona mzazi na mtoto wasemeshana tena.
3: Tukae pamoja, tukae pamoja, tukae pamoja.
0: Mpendwa msikilizaji, tunafika mwisho wa kipindi yetu kwa leo. Tunasikia kwamba mazungumzo kati ya watoto, wazazi na waganga kuhusu sante sexuelle et reproductive ni moja njia maalumu sana ya kuweza kuboresha afya yetu. Pamoja tushirikiane ili kuweza kuboresha mazungumzo bora kuhusu sante sexuelle et reproductive. Mulikuwa nami Lakisone Mubake kwa utangazaji. Kwa heri.

0: Asante sana ndugu wasikilizaji, tumeweza tukafata kabisa vipindi tangu asubuhi, habari za asubuhi, makomunike, fata mtakatifu wa siku, tumefata tuma please, tumefata hata Vatika, tumefata kipindi Mikeliko. Tunawashukuru kabisa kwani mko wengi tufata na Echo la Sonance, na sasa imekuwa imetimia 10h juste, na 10h hiyo tuweze tuka pumzika. Dieu merci Ikaini ni anatushikilia ufundi, mimi ni Maombi George Makeo, tufate yale ambayo ametutarishia. Asante.
1: Radio Moto Butembo Beni.

0: Twama baramucha, twama tsema eribya haumane nyu. Tukabakangania abali chetu abe bichindwe kundi yotule okunda mbieno. Ebichindwe ni muyi o mugrupema eye ngulo omosheferi eya baswaga. Tunakuya kuhinu muyi owe butembo. Ebichindwe bakabaneka okobatashi. Ukalwa butembo iwe hiko kumunima wabiondi kwimushenene mutenga. Ewa rukera oko luhande olwa marembe ukindi yayo muyi akahula wa mubichindwe tunena botata tunena bawole babuya abala betu na bale betu bakindi tukaniria oko myatse ekalaba omo chiharo chino echo mu territoire eya Lubero omo Nord Kivu omo Congo Democratique nero bambuli muloyi ukahabantu betifoid echikwa mire ichirebirie omwatse oweriwa mbabantu ari akashawula no yabebanza ebataka mu mohiburi sina shwake rutsukira cho nganende na probleme yumulengire mucho nga yeya chef de localité aza na probleme mdashawula no kabanza ko franga se wone chitaka chineyo omune shabe kayo muri chabo kwe nero banza
1: nga bibi ukoli mbashalo banza no mabatana nga harenga hanu tukanangira nga nero banza. No, abana nimba nika no embere. Ufanu ka bucherere mu ne pim yina yenge chire ne tsotsi. Bana mu lobuta mba ka shaze ka bay. Ayi si si maso wa mu wa buna bun. No, ababa ba ka shaze sa dinuma. Ba ba sa ronda e ba nsaba ma batara. Ngo batara ba no ka bun. Ima sa ba no ka ba sa. Ni ba nsi nza no mu ro wa. Ne du sa e ba ba ba sa ngi ranze. Kutinya sasa kani jikwa mabu yuko na wewe nse tapa la ba aba shakulu umukapita na ba lumeva kumui kusema na wakasonga abo wengine na tapa la kamenia as o yuko na hili ribwe yuko o kuzema reyo ebi sebi ebi sambu ya bana masi
0: na ba na ba katra bando ba bawa haya kuwa
1: na ba na ba nusu ba mbasa kwa mbele kumui
0: kuna na ba kafaturo kwa mbele nui out na mbele kumui yao ba ba kana tapa ba na ino atakwishi na ingesha ala truwa ya yuhanu na beno baka sababu buhayi
1: sababu ya mbasa kibi ebe tubi ya reta na waka basi o mtu wa ebe ya kwa mungi
0: kuna baka faturo kwa benuwe ya na maiko mungu ya wa haba baka sababu buhayi na ino atakwishi na ingesha ala truwa ya yuhanu na beno baka sababu buhayi
1: sababu ya mbasa kibi ebe tubi ya reta na waka basi o mtu wa ebe ya kwa mungi
0: Kuna baka faturo kwa benuwe ya na maiko mungu ya wa haba baka sababu buhayi na ino atakwishi na ingesha ala truwa ya yuhanu na beno baka sababu buhayi
1: sababu ya mbasa kibi ebe tubi ya reta na waka basi o mtu wa ebe ya kwa mungi
0: Kuna baka faturo kwa benuwe ya na maiko mungu ya wa haba baka sababu buhayi na ino atakwishi na ingesha ala truwa ya yuhanu na beno baka sababu buhayi
1: sababu ya mbasa kibi ebe tubi ya reta na waka basi o mtu wa ebe ya kwa mungi
0: Kuna baka faturo kwa benuwe ya na maiko mungu ya wa haba baka sababu buhayi na ino atakwishi na ingesha ala truwa ya yuhanu na beno baka sababu buhayi
1: sababu ya mbasa kibi ebe tubi ya reta na waka basi o mtu wa
2: senda kumbe ya mabia senda ya nabia hali ukubandu ya saa jisha angabia lubanza na waka ndi mwendri ni utuwa nabia muno kani chumutu wa nabanda kuchoko kuko muno kande kani mchabuika okumanchi yungu kwa nama wikoko omundisha ya kasha zika Kisha kasha ule chindu kwishi ni agarama chambaseki. Tukala era abasha kula baka ulo. Kwa bebanza baka ulo mbote mbona andane hande. Njibu tulie noka. Donge tuburaburane. Amundoma sha ule chindu. Ine nato kereleza choko ndakende kinga ni rirema kusenga ni chambaseki. Kusanesha ya banduba kia tukirimu ligira kuseba muane.
0: Bon. Nondo wa ute kwe cheriri subi yako nende. Kundi kapita metu watu kwanza siche nishibu mdareshatra mundu yenu. Nero kumbi ni nyuma kangania echa ngara kimo mta a chino chama bianga nechebe ote chinywa chinde chiri subi yako obubi ya buri mchone bwae kuni nyuma ngana mga mta chere muhanda ate se chere na muhanda oku kwa manango ko beno mega mbuika buwa kutse mebere ya bandu beno
3: njena yengendu subi yako echo kunde fabri anze shwa franka shwa kutsebu nga ya rundu mkiliwa wae kwa shina ngabu ilo mwame Omwa mikuakisha situki na vere risho franga. Inje chuna ngana subio kwa choche echo.
0: Omwa miakana wirao. Na uliambe na yena aburumwa.
3: Ndipa na ichunga buwa na rinubule wa eruwa vere tuingi rakutsibu. Aroba nubule ego.
0: Aha. Nyambu kumbo mdoka ulianoa chiba nzuwa wirao. Omwa ame.
3: ngokuba mwa guamboka mna ina shinya ina muri ngwa kende kora humu baria chikunde nge watu omolombia mwere tunamutwa shangala abantu baluba mabihimba ayo aliwe lekini unamulwa langere meti baluwa shale to mparcel mobwe ukendi buira
0: emeti erhera
3: erhera abantu babimbola tamina romota kina shire butembo inuna shaira umo yo mabandu mwaho ngoko tunye no kumubikindwe mwene ai
0: vala aba banyabote mbali ne buto tukasha bako sara no na lochi ndi chinyo
4: obo anya wa bere tungiramo abana betu
0: sumbo murenge onda kya bandu nabo mubo
4: obo anya wa bere tungiramo abana betu babiri anziri uri chitaka na rutwa wa bere no bo anya bo guma wenga mushakulu uri aho mwana ya kabebe abitra hiya mfano kuti abelungu tibona uyu kalemera hapa ukashere shalemera hapa tsikuluwai alak

0: kadre ke sandi kadre ke chinganga nje nramunganga mbereshi byoshi namatsugira salimia boshi abana ne shakomana wae wa mapendo visika na malangra notable chirongo na president wa société civile équipe yoshi radio moto ya uri tulenderera na wote mosomulawe kapita na ushinta kubererwa aho uri aho kongambo aye chitakerewula zaidi sana kwa jeune Ache tololo chinomusandia ametu yetu zwa gene. Ewa songa ewa mu gene ewa yulerere mario tata wa osherite uria na chirone cheuma. Nario okongambo ache tololo ngukona libo kwanza nete njenga tumikumusante. Holde mbi kuinje hali omunga ngabaka muholamo Samsung machine. Tunamutekeranye shu seminaire ogwa semene de deme yani semene yo munjacha tuitekerenye obusana ne sande kundichi abantu bakahola kundichi abantu bakalora kwachataka chetachabu kundichi boturondaye na shodawo kudeshi ngatulamia kusudi tulekera tukengera ma problem walinga nyamuhanga basomule
1: okay kana muwa donge se seminar ya mabia ba mambu tukende baneka kumbe abantu babaka baneka kotura mabanga ham ngokotule mu abantu banje banje bakakole beturuturu kundisiba shiba kambo anenge chihuwo ko chirichi tukuka amenyandangalira omuka kulwana na utrich chike chirihirako
2: Itwa samite yasa inyomu karitas. Aba samite yiba mambo. Emite yiba masa ukuma yichitag. Ambo lakini mkandi yomu kaharobolo. Yomu kaharobolo kwa bitwa kwa yomu kaharobolo. Njomu na atumate yere kero mma tuwai. Lakini tuwasesa ngalaba kaharayo. Kwa kaharayo mmaremawe mitu vita mmaremawe buhoti mmaremawe vireo. Erna yana be marema baba yebe marema wevere bwana we mete beto lakini setu chewuti hotu kahara karibu ye tukale chere butu kwa olacho kandichi kaluhara
1: aya ya
2: na rina njitu na mabwache cho tukai so erere mete yo marema na ho lakini bara tayo mabwa bati ne mete kuma chetaka ambu kuma ya chetaka e kuma ya maat ambu smara na eri chetra her
1: manamo uongozi wa muke kulu abaletana behorohoro mba nabwa mbosi mwa muka harabi ya kwe kuhina shombo kwe ngo kwa viri yei ambo behorohoro vikata ndaya chitaka nibwa ambo itwepe na bentotu na mwye kola omonda toma tuchatu kende ndera kwa hiri wambo tuwele aso mdaki yaka uri ya rarimu wa buri ya waka ula nga kata kare kola mubirichi hame hakara bere wame watinjenga ya shahera hameti kwa nganabu tia hana se hameti kutza anuni hiri himba kutza hano eberenge bekumitu wanatuka watikania mwyo Nara kundibwa mundu akani alayira na kanduke wesonga tukareba ndakore butukware rwe matasha abete ngoko babali yabuga unamuhera no buti bwa washishira emeti amabi hano chitutu na remyatsi ya mabetsanda tsanda tubweko byabaluana abaluana rino tukabalangira tuti una dziro ba mama rengi bobo boko myatsi ya baluana asaba nebo mbu baluana ba mama mbu abana babiri batsandi yakudziye abo mama Rero ni mwati nyomu buwe kuhu, nyomu kapu tavana. Mezi tisi mune muko peri nyue bade. Tuwa tukasa watu wa musu ngako, uwa bere menyanga kaga mbanabi ya hie mwishi ya yu. Nero mutu bure haba nangu wabari haba kabata ndala, usana nachi nebe kabare merabi ya. Apo mama wa kesu biyabana ni ukumiati ya yu.
2: Aba na mama betu tandala. Tukabule tuta nalanga ikasira hai. Yusi ne masira nokwibola ahere banda ari ubwa bana mama biyesho akili esetesha baba wabo ubwabu babirinywa bunene kandi bo bubugalakalira etaba babiri butetaba eyo butetaba batabata butako ndiri bakalwe yo
1: nabona no wangana sungo webanji
2: baneyo baliyo na banene ndiri bandi banimu bakanya bubise bise ndiri wa muminyerera yakandi yakola Ebitavitia abia hikeyihia webuka kuti muno bwano bwabu kwende wasunga balwa sibire na uyimwa kwirechi kamoti tanywa na bwabu iwa kufumbola kusini tava no abana bama bitutsa ndia ari futeta banene kundi inemu banika na bana balere balere bangana yo mukalasi tu uiba ni muvuta etabeyo
1: abo mama na chinde chacho mukalangira muti mebere abana yavere vanga kabaremera na ndeme bere yo mutanzire okoba naye abana zibalisho uwa
2: muwanga kungomwana shali uwo ye
1: wada no mutuka buti na iraru yu abiringa kaniswika ya uwa
2: abana no manga

0: munga hayu na mkarasi ya kaa nako. Nyanga na tisine ndiye karasi. Utiende karasi nyanga. Na yao wa matabu uti agende. Akendi bie vikana mwanziri nyanya suburi wa mwanziri. Na yao langire tu. Obole mbele situ andisha toka abu ye.
1: Mukalu wakucho kwa mwote. Omwa nakabi kutse ndia atia. Eche mwuse chuka salwa kwa lachecha. Memuhona.
0: Na wewe wabiri salukanako. Eh, akaenda na karasi wa mtungirai wa mtungirai inyasubulo ko inyasubulo. Kandi ni mwani nyani mu karasi una mtunga ndekendre.
1: Abilo mu karasi naribu mwana lu mwamuka hengana ye.
0: Siangaliga, ayo wabiri ano mubiri.
1: Eh. Achi ndecheche no mukulu wabana.
2: Abana bakatandana ya. Siruta asubira tukasungenda mbi yerikania nabo. Situ chuti ndambi abana na bazirikanirania ndambi ya verbal
1: abakabula yone bahe kundi ndambi to mukama bretaka ndambi
2: abana na ni twebo baba itwebo baba situ chuti ndambi erebekera abana wetu ndonge kwasunga ine nyubwawo nomwani na nyubwawo lakini situ ngasunga katambi akirikala ko neche ndeche katesa bana munabwira abana babara bakatswa iba yakolere mibiri yo muhoza yeremwere Nerebana mu yabanwayo abandi balwayo babiriya na makure nabandi balwayo ari amaiti. Ebi abirusumbu yenu kandi situle menyana abateke abakashya baheka. Siwanga menyana kapokera singahe tukasunga kashamba umwana wa uyono abiri ari duka abena. Siwe sho musara wo sho shine kirwa agenda. Ebi amaete sewe twena.
1: Wamata pepia ngo mundo oyo ebeke byabeta.
2: Situ uti akala kiri pepia apo. Kondi tukana karama wapi ebi atalukana.
1: Nereko musubara bat owareha
2: ndukuso tuna mureha umwana birushye yolo banze wareha abiri eduka abe nibukareha kandi siwe cyo musara we ngabya wa singa nabandi bakolishibo bakanchelo yobure seta seta mwana singa ndefra nereko shibyo toka tokalera kutsebo
1: eh namba bana eritsu kuba buti iba yo mobyabo eso ngamenyanga harecha olona no lubanza okobana
3: bo icunga bo okobana Bashabi mabe mabisa ndi abana.
1: Ebe mabere bese.
3: Muri mboroide no ekaf.
1: Acha telefone tringai.
3: Eh jeshi. Chema bisa ndi abana mana ake.
1: Omutika cha.
3: Omutika bakali bese samakala be kala bam. Nero bashaba na tukani taluka ku bobusana ne bitu.
1: Mangale mukalinge kanira yebyuma.
3: Yee situlire kanira yebyuma. Nakwene necho maecho amabikala kucho shanga shakolano mubiri. Eh, changa shakolano mubiri akafata tuwe chumecho ti inelebye bikala bamo neruka mushishira inyabiri laulano mushindi nzira. Eh.
1: Wa baba wa matimia cho watu lacho.
3: Eh. Aje binende bekaniasa. Amajina na mabisa na karateka.
1: Namu tuba buti tusaire bana bato.
3: Eh, si tusaire nabo. Eh.
1: Ndoka na kutu zini chanjiro mwe mwe mwe mwe ya korarebe mwe mwe mwe ya mwini lwine hana.
3: Oh, kato kakwe. Kukawa langere ni yulu ndo unda yote. Kwa nga ni anabe tule hika ndi kakani ya nishitaka. Na kwa nene edruwa se chere. Ehe. Na wese uwe mwakoba gari wabatu
1: uleyo.
3: Uleyo uleyo mwana ye chumacheo.
1: Ebyuma nabi bine mutsandia okobana
4: kwecho eleto yangabwa kwacho yobwajeto omwana oyuta were myaka 17 kumbisha byaka watoko telefone naho bana bano esho telefone shabiri ashabana balere bana kandi shwanga tu akabiri kirambwa wutu ko numero ya fulani ile tu byine ne bibe sabibe kanale ke basegura Mere tabu ambwa kande berekere shanga menyana numero yereberekere rako alakini abitsange bya bwe byo mu telefone bwo kunde bakalangira byo ko bikalwe yera hakuta abyo byamabita saba no bwo kutsibutse bya mabere twabumbara kabuna eh
1: tumwe tuti ole na mabungacho ati abana bakanango bakafaturo kunyo ba bashakulu leta butunga ndanta sungana wakati migira ndaburo mwana neti chino si chiwena ambakata mwa bya mukabulako baba motamero Na bano motame arenga bo mama basabu bo batinywa.
4: Ipa kapapa bere binyebo.
1: Eh.
4: Aba mama bo bere binyebo akakwega yani we muno me wabere wetsera. Ikunye kuchingulia. Eh.
1: Eh.
4: Ah.
1: Nanakwana ne ba mama niko ichinywa. ya babati ambo na mana babati ambo mame bosi bali nywa ati kwa bomo mama bo bali moyo bo baba bomo bomo njingo acho nacho na nacho kwa mama
0: ne ute jaribu akondi acho wa chabirika hare
1: Omuno kerituwa kana tuhe metu mnoto kimo mtu kwenye nyairo mwana wangana mtu
0: Deno shwangasha moto kakunditwa shatwa kula. Ibo kabya mwabikuluka na mama wawo na rimwe ave omugologolo bakashingania beka na bali aholaho. Na manyango na riba babarambu amabe koloko cheno nechebe. Omabe koloko cheno nechebe. Na riba bikatambi unashuti mbocheria nechebe. Na baba mona buruka otuka mukongo ko chebe buka mutu mamucho. Ibasa balisha langere chebe na chebo ya kwenda na mwa na metenga ko mwana bwa mutu ya bretabala no bakaharayo yeye ya bretabala na ryo mwana ko be biba mutakata wa bene na ina langera nga birwe mushungo ko baba wewe kaluma nda lukandi alwa lwa fshatara ba wewe na ryo eba luba pisha na shabanga shabi wa mabuguma na wa mwana ayo wa bere ko kosara mukita sha matana ya mabuguma ndi
1: cheje na bana bana mu yetwe metri ya bene mu bilima bya bene
0: ehe baki bajwe Ndibaka yetu mese aben na ruba ba muhamba kandi na chende chitage chilo chisi ya kandi na chocha shagenda abe bona sharere
1: shombanza abo mama kone no bakalwa ko hera hendra kwibwe hendra kwe arangeri bombo e amena ambome mama kanyu amena ringi ye he kocha sange etwale e african sweets No bakana nywa. Musha kule chinyu.
5: Eh wasinja na erinya ha echinywa. Bo hotuluto mahikabu sana na balwana. Njenga bya na kola makosta wayi. End problem yanga nasiru kubabuti.
1: Ababuti ba horekirende.
5: Kusangwa ababuti hanienda mbise baleta menya amapare wabo kobana. Nerobo sana ngo kwalia kula yaba na bewe eba yasosaba atia. Echa kabere cha mucho ewe tweno irie problem sirie bindu bikau kipya bana ebya ngale kabana inyeju ko sandirie noka na ronia sha sunga ya kamaisha severeyo
1: ewe kalingana ngachi abendo mwenye bya bya ukata karehu
5: nebe nene kusanga kwanza noka siri kazi ekazi ya noka nebuleme nemetre kandi wabesa malira bakaya kemetre baba tahere bilima Abane ne bakiba na bake bawo ebarangura. Amale mawali yo shachere
1: eriba metre bakiba onge ko bandu bakiba bekusa.
5: Ehe. Kuba kiba yo batya. Echend amalima obanga bya bakalema. Wangana inga munawire wo shika munja cha muhaire bya onde mondo. Nerson shesha tokeria exploite have ndu bya obukata kare kolaho. Nerabana abana banene munawire bamabe bakaenda omuhoza ire. Nebo sana baka ulevi kabo kipia wabo. Bobabe bolavyo na babu utaba nganato kereba wa morale kusudi batu kirivu milia na weba bola. Kunde babu utaba na nebe noka, baka boka, shanga kanyana abane yega yomubu wabu.
1: Baka luse shofranga shonhaika, meme uwe kanyubu wabu niya mbuna ote shofranga.
5: Bana ya shi baka olerana wa maularinga munabu ira na monja na wechi ndichiro baka shakuka olerana. No makeni ahwa.
1: Chirimbacho wabu.
5: Nario, ebe nene. Njenga bya nakola makosta wa e probleme isukirio ko bazi. Donge hoba buti banga butiria bendo bya ngabere bika wati cha bana no mwanini atabya mama haweri lo hali mu buti. Omwana kale bayo omweri ishindeke ayabya hali kurenga babuti bewe. Kusanga babuti na munawe rabale muhemulana bana. Nero wale kota okwanya kurisha ishali babuti baye rekanyere nyitri. Nyende. Nero wetwe no yombire ebindu ebya ngawati cha omusuko wetu wakati cha kula munabwi kusudi babye bakabya okipe.
1: Yangabya yo bitikwa.
5: Ngasoma mahikange noka. Abandi mu bakana tsukeri chibwa ko manzo batri. Inyoma kaserera aye kana serolo franga elwa shaola mare mawen. Kuliko ri aluka shaola mare mawen iya nabya mandri prize wangabya kawati cha abando. Kuliko munduri yakabati bongandi yayi busananga ya nyanya saba abakolema bale iwanalete chindu echanganale kabalwa nanga 15 iba bya ukipyaho echikindi bechikatuwa
1: ana mona kagala mundana tangata takana chibanda kunya kuina metse babya bakaranda bangana tukana riranda
5: eni bwakala ko kale yo kusangwa omundu omuvile shanga tukiri kuna metre ngokuba ka kuna yanoka mio mundu akahege metre 25 ni akole yebutema iye UN Otumatike maha mabibie kazi, ee kindi moho kipe na muna kamushahara ndeke, anganavu milio mkazi ya hiyo. Me, eno sebe reyo.
1: Ne mangra mangra. Hichi mbe kai. Bo, kai teribu eche umu.
6: Wasinja.
1: Tuliko ya balu wana?
6: Ndiyo.
1: Evi katu wa galira na ya.
6: Nibu mbo chikara kitu watalukana na balu wana. Kukunde nalia wate wazazi ni nakosa yavo. Nungi ya majorite wa balu wana vetuputu ute noka. Mubatayiri bahati yari ya ikarasi.
1: Sevre.
6: Na yario, umundu watayi ikarasi. Shangaba na mubiri. Kande sidulita vya ne, na mwote semo ya rijikre yari mibiri ya tukundri. Umundu wa semo le chindu. Na rutukavu keroko chitololo. Basi, nechipikalo mochi tololo. Vyo tukua ishi muna wiri. Kuningu kutunalia kanayo kwa maete kwa kwanza. Abalu anamwale ke proje ya tuika. Lungi ya watu imbira maete, mwa kaya ndesi batabu irihimba, sana na desordri ya walu anavetu. Na muna wire ndi miyati, mibirime na nae develop mai ndi muimana, tubu sana na walu anu. Waka handika matrak tena vende na vende. Na irutuwe wabu
1: tutuwe. Na nuna inyama veranda veranda?
6: Shachere na yo nebi ya mwana bukayo. Shachere yo na hutuba, chinashi organiza sama vya mwati fulani, na irunu ya tuik. Muna wire, mungambo ye sande, situ chivuta msaada ushi ushi. Donge hapa revi, tuwa revi mozoni rushi. Ambano iria viti. Donge shiba ngatu tumako musungu fulani. Hanabi projeba ndi hiro karasi hao enani olupango. Wanita shia rehabilite na karasi tu sana na walu wana vya virimana.
1: Vya virimana.
6: Na rio, ituwa wazazi, alinga tutasha kasava na bayo mkarasi. Kukochi sekedi na vitu watakea kabarahera. Chocho tutasha kasana nacho.
1: Okay.
6: Hey.
1: Na sumari ya baba anga angembere nisube hano. Eski nyo wanganga, manganatu ubure kwa nene kwa nene. Ngoko hame, abanduba mabawo mababiru hulibi chindueno. Oluba nzatuye buwe buwe buwe. Kwa munga, yon.
5: Kobe nebe, itia neba nene. Na ma, ama kunima nene muna wiri wa mabisa malira, ewe tunisi yabia makoni ya mbere. Asuba buwe sebo liwa lasayo ngoku ule siri muna wiri nga, ngaba okwe. Wa mabisa malira muna wiri abanduba nene, ni wakoni. Nibu sana na mabuwa kakole saya. Muna bura mata musunga kanya mabondo. Munchu kasha musunga liku musikisho. Munja liukubo mamegewa. Munja liukuchi. Nerumashu ya mupima mba machi ndi abere ratri. Abere honda. Zongi. Ama koze mane ni muna bura wakale. Ka nabasha kulube tuwa wabaze. Ka muna bure lube mbereshe ndambi. Wa mabuwa katumia. Kusangu hali tafauti nene. Oko munduka nyubu wabuna watu nyubu. Hali tafauti nene oka mubere. Ngi omundu waka nyugwa wa ota bendobe nene ebya kabinya biringiryo momobere wewe. Nero sasa obwa abu ibwa zandi omubere kandi bwa zandi ne hakili shanga shebuka nirikania na bana bebe. Shanga sha menyano mwana wewe ngo kwanga nakungwa. Kusangwa kwanza naye abere traba alua nobo bu mwenyewe. Ngi oma mtu wa mukabe munechi mchiri watukumbya munja cha nisho nyukubwa abu. Shanga wazo kwa venire abana bwebo munja cha. Ngi abando ne banene abakahola munawire busana na ma ne banene kutse.
1: Oyo sene munganga ka kabatrobola. Wamabela wakochi we ubune murundi olupolo karitasi. Ambo wabuka nyo mugeo na ndi safro wanabutungale huko karitas kunduka ndegende. President.
7: Okay, washinju kwa shambe chinywa. Echo kwa echo ngande kasane ro wira bo baba. Ere bo baba no bo mama. Mukasane kutsebutsebu kundi twetu na uto ku master T. Tunene tuna uto chama chika ulo mu JRD. Nemi ndebya mabe no ko sector kwenu. Tukawa tuna bando basomo byama tunoto ngo tukwa forma bando iwe muluwanu waishi wuti anu mzazi wawo waishi wuti anabando me sebe shonge kayo kunduka hikare no mo mamitualite amemisine no ko chishomo futa ko bana banga habanga bo aba nabake baki abo bane mwe ko seba nemo na marespe me abando bakuluba kulerwanzo ku kenzere endeleya nikuwabwa a aborongo zana abura kalakal ngoku baba kachiana ma anama retrachu. Ukafunga baba amakantu range projet omundo atse mu chama yeka ndi atsa disandia chi emyasi kunisheli hikalachi shelikala hali abanda mwana bwachi hombera ntwakana bakramu ni parade tuwaka na selo bano ko bakaita mbumumuyi so ndabafunga ko bakanda henda hayi area betololo nyo bazazi na bosha ko bulingira andra abana mukurere bufube bere byama tuneyo okwandi awongozi wa mumundu mukuwena utoko okobana okwangoza ba myaka disi. Esiki wana mtu kareko lumubiri. Nerinyo wazazi. Namba hachinyo ya chuk. Mufubaba nabichi bere biyama. Tukandu wa forume.
1: Ok.
7: Merci.
1: abazazi omubiri wa matushi arera tubwire ko chinywa hachina chuma hachina chuma chuma okay tukendi mecho nona choria na hachina chende okay sawa
8: enje kuhusu ebitololo basi lubanza lukalire nero ne leta yetu imana tu waticha batahe matuburire leta yetu kunduka ye yaia okome uleria laba mutu wane ya keba ndo bana masha chingula maizine wo mubutembo mutu wane yubutembo muse echondo ba machingula izine mizumari lakini ebita muba luba pandisha byo kuba maizine ayu nebyo obwabu babya byama byamachi niruka ye yaia twanganalwa nabalwa na ndiyo okwiko somebo inje tiro bakashata mbuno twabiri yatimye ebraseri ngashe wende omwatsye muwana tsuka ye yaia tukasha chingira bwenu lakini yo buri asera kandi bunamulubwa shatra yawa chikare ko ya sungange shonzero kwa nombo ya mebuta ye banji ya malava tulutwe tukara ka ye lave kunde mutu anga aretebu kandi ndi inamu inamu solomo hoiri ya herawa sari watu ya kola ne mutu buriye leta chisi abakulu sibatule direction eshu izine shu bwabu batule direction bindunga matelawa ya berewe butembo shakiriyo emizumari ya berewa eshu sabuni mweze esaibuna yabi kaso ndetu hamako. Okay. Nerio basi, eletana yina mwere kani biche bibi yabi kabia.
1: Okay.
8: Eh.
5: Nacho ono? Ahoni ija Krizostome. Injecha itu nga subachu kubazazi.
1: Apalo wana mwishu mwishu kubazazi?
5: Sini rimbulu wana na mwze.
1: Okay.
5: Nero mwze. Dedonga ni mwzazi.
1: Wama isubia loko.
5: Nama isubia loko.
1: Okay. Wala bazazi wama isubia kolubanzi.
5: Okay. Kuhunde, chiriwa mongendu hiviri. Abazeba ne muno bakatu mabana bokindi ali shesho mbene omwana mura ne akanditsa ndia akiyabilwe uko bo shambo wabintu bihira fash akekubura chinga donge
1: baba
5: omwana ne donge tutu ilikase tugetu kwa bahanande no obubihe wabana ebo akali shiraye yu hatari toyikasa tukana holubanza lugalire
1: wala
5: oy
1: byane bile bile abalwana. Okay, sawa. Tukima ya nao mama? Echo no? Okay.
2: Echo ngata kirisha buwa.
1: Sumba mura yonde.
2: Cheche abaseka beno, eria waka putu wako. Nebabalu wa nebaga nabo. Iwa sungu mula ninyo abiri butoko musiku hui, no mungi ni abutoko hondi. Nerabazezi bakabu langa bere batu, awahinga uka shabi ya mukwe. Na batu kebe neneba na musheka abaseka betu beno, waka batu wala kwa mahoteli. Akaba jekaba hikazi kushibinye kaya ine kaba hikazi wa mbaraka. Hivyo shebewe na mtu wali wetu eno.
1: Na mbasika beno balairi wako maana.
2: Yes, iba lairi wako maana.
1: Kunde akala ngrangu kwa mabibu troko yuka anda na inashamu butakwe.
2: Yee. Yeah. Nonye nivalu anatu haba kata mbarako kona nyoko wako basika kwa chitia chitia. Hivyo timukamu ula ibini ya karamu.
1: Namba abasika bano bakaire kiraye na na mamurondia noro na musungire.
2: Yeah.
1: Namba no emete amakure yisure mochi
2: yisure yo yisure yo.
1: Bas. Mama anet
9: nakta kiribu kocha abana betro ababa bakashendwa bakayatumika. Manake kumbe echeribu akotsebo echere layero ko bakashenda bo. Iba na tuwiri, iba na hongo kero muzeja munga shendo mwenu yu akakola mubiri mulevi. Na wakabi ya tumika mbaka tumiku murestora, mbaka tumiku kwa hotel, ukandishuwa mbushari, kola yu na mubiri, iyo mubiri wewe, ni asasa shonjingu. Nereo, ajo chika tufrika ya, wakoba na betru, abu bukari.
1: Aba na wakaba tuwa kwa nubu sana nensala, nichi.
9: Aba nasa, wakatu tuwa kusituashi. Ni wambo. Tukabilanga nemu uloyo wabana riba mbubama yigendeiri ya kwa. Alitawa nguwe utonemu mwa dibisho mwenyumba. Iwa sisira umwa ni avere yenda.
1: Abanuma kambu tuanabu wachiko kwa sekirite sina shinga tuanganasha atakachoko. Beno wandumarebe. Aba ngame nyabio ndakende kekutamaa nechomu kwa utukumbe chunuschabu lere. Eri uwika. Etu wana usajio kapita. Aba walu meba namu tungu andake. Wakatunga wanaba he. Wakana hike yo ule waka kure rambu vama hikuwa muna mbali kumunwe kute haba lume waka tunga wabati
10: haba lume tunyama tunga wabu nere tunga wabu zanu kwa kwa tunga wabu haba ni mamadiba ni mtu nyanyasa wa mshuwa nsera mwiji nyo tawati kwa nyo tunga nsera sose
11: Bakaitwa bate
12: washinja abazalone bakarutsunga noka omobero bahikira kweno bae bakaitwa muhanda nero mu kazana lya bashakulu nabanda nabande baramande nabiri kali omukulu remo berekera kiro kiririna ibakalendera ne shombundu banyina shubu obune libo kutesho chita chete omukulu mwana ere tikachere babwera shombundu bakadashe shigasho bakaenda se bauto kumbundu bakaenda nacho kwa makao mambeno banaoto ho bakaya nero muntu vwe munabwire busana yo leta ya bwo biri yo biri ya leta na yo biri ya leta bo bwo biri kusidere cho busana akana biri butunga bwo ambeno wangabuwa sase ribu wana ribi ya byanga bikare shalera chikare kino tuwa hona busana abakolo bakolo tukabwera abo abaka usikana nyatsi yayo na bwo ribi na ba byango bakahona ebwo bwo tubuto ba civile tuanisha era tutena nero ko tuwa kwa manana bo tutia ili bia mchana matacha
11: chana macha
12: eh ndio kabisa
11: kunde ayongo leo nabere rike nabrike mobya swabene nabere mwapa abazalendo bakalubalia nobuka mabwa bakapita bobake bali mutwe binywa bona tuto baba erako tutia omuntu akashakuli maya tsupa alo tulutwa yoko chitwa myatsi yaringa ikanabya neno
13: nje kona munaye trakaseri shitorebwa tutuka lwanabo lakini bitola ngire ko barriere Tierebia etukalo rikubakalani kushangwa ukasha uniko moto iwashishira babirira ho chibeneta na chindieri uwabirira sha unene olfranga ke kukale barriere lakini baneti yabio binemwira bandu bomukufizio wabishala biroko mukanje kali mukatikati ambo amande di mil ni abirira sha nenene hamu yerele barriere tu ni mil fra ni mil fra lakini wamabela bokabaneti yako Basho mabela bikubariere kumukati olubanzilwa mabitu ikana tukala era tuja a basho tukase tunane lengo lyele barriere abebanete byo bilokushangwa ukase uka kuti kumbe shwa homerane barriere lakini wamabela bara olubanzilwa mabitu na ushutalwa uteko tukabwa tuja basho batu watikira abebanete byo tubye lwa ho selubanza
11: okay na chinde chotwanga bwoko bya kwabalume bakatsungawa
14: nje ngabwe kucho mabariere abiri amanene ende newe bikinwe nange lakini mabariere ni manene
11: yangana byanga banga
14: yangana byanga tano
11: hayi na hayi
14: ebikindwe ne mbiri ne kakuka ne ndando
2: Eh ni mo barrier ne tukai chimba tu hano ukai wa malavi mushene no kale hera haria wa maserenda no kande ne ne yende no kochira lucha musu suko takerero kerebigore iwe mundu mu mu wibichindu kwashara ha mabariere manga na uto kwa singa ne kashira tukapokera ko singa kumbi bana omunde chingumi mwana ye barriere enguma na amabariere tanu omohe no kanuke bichindwe kana naka kebadie nera tukaga na okwecho
1: na simuto yuma ngalerere
2: ache tukelera tukaba langa tulerera hai
1: na kapita naye wapi
2: ha a shaute chiribu shaute chiribu
1: nya muna muna ute bateri ya kuhina nzanzo bonane
2: ah duke fina mubonero
1: na shaute chiribu
2: na shaute chiribu
1: na bakaba kunyakunye no
2: tukunyakunye no
1: Aya ya. Na shanga sunge chiribu. Mushakuru.
15: Wasinja muka na bwa kombere. Tutre ano sha ari kinduku. Yuka ni kinduku yo hano. Eshe towa. Ebi muri asira. Na kwenene ndi kungungale baya na mabya mushakuru. Kungungale baya nonka. Baba berianga kato saga. Yoka tusunga. Yole imbiro kubu ndepulamu. Nero, olia ngate noka, kumbi, kumbi basi jihi. Nero, mwati ya kuu wirago, oma oba na mbwe wa ujamabi ya venga. Na shanga tukirishu yoko chendo, chatali ya lalaki
1: ya. Baba, yuma berebi ya hali kumandu nende?
15: Ni baba. Ino tabule wetwe.
1: Ah, okay.
15: Ada hali okubakala nibiwa baba no mama bi mama bi
1: notable ada hali
15: notable ali musite makatrol
1: avon notable wono ali katrol
15: nero shari na brand na bakaji lakini usisite civil yuko usiko chiro sigirite ya chiro nero bundukala kire no mwiji ere selwa ye mwikako atuti lono lwa bereri nero nembe no yukumbi yuga love you omwacho yata Munga langrabe no nabe no bindu kumuyi. Na rubashe tukala kero muyi mweno. Eh apo
1: mbu. Chama tukekana no table ni asobe no.
15: Ndicheche wotewu.
16: Na garo wabwa no ya ne mateye mulala kwenu. Ko chito cha mulala ko hali ya.
1: Bas. Sacha reche ndutubwiri aho. Ama ne chotu nali abulaya ichangana labicha icha labibwa. Mama,
9: Achunga takibua, nicho ko, ngoko tunde mkani yoko basonduli ya betu waba, tuti, papa sosipe mwaka na buwacho, ngoko topia, tomuto shishiraba, tukua weo hikamu wabe shombondu. Tuti katulifu na mzungwa na pata uti shombondu. Nenje chunga buwa, hapa katu tunge noka, hapa veribyo momi anyaya ba notable na baka pita, renga, kumbe bani mtuwa ongozo. Mba hili nani salongo yo mbalabala. Mbalo la muha, yes, mshia munga kola yo mbalabala, balo meovuli munga vya kakola. Mbalo munga kola yo mohejira, kienyi. Ajitwa tatsemera juhi. Echi ndi chotu wapitu wapitu tatsemera, hipishuwa umuhu mawe mbundu. Nerine tutuko yibula hitu balutu. Aba katasha kwa mererabe noka ni bahe, aba kasha shibu ya shombondu. Nibwa kasibe sungika. Ibubu batali ya shibu ya shibu ya bandibandu. Itu wabulanga makasera hai. Inje choji kanyi tuweka yumu mwiwe tuwe viti hindi.
1: Basi. Tukabu geraha okono. Okomu wakabu mwuri nari ya abalu anana bambesa.
7: Wasinja uka shambe chinyua. Ino kwa chone ya tuwabra shangala kutsebutsebu. Kondifuli ya kula hitu wembo nunga yikabu haite. Bo nero. Nkuu wanali wacho hambezo itisi file. Ni miachili vili ya bakulu. Tuwabra bora naba. Tuna batrahe embondo wa relukumuji. Batrahe kumbe hali yunga vita. Na hatrashi kata rashi yeti ya wira yira. Verebe tukwe. Nerugoni utuko gulaya embuni ya duji. Nekutu watuka utibu ya duji ya mashashiraha yikwe. Embere mli hikakono. Kulwa ya shukwa talarambondo. Ya duji mpona ishi hikakono. Nero verebe tukwe. Nerukutre utuko wako yoko vore. Basu kanda pa kwa nebi. Neruko ni wana hano nebi ya mahikana hano. Eru wanafungarua mesha huweyo. Neru wakana hikinjuwene. Neru wanziru wa meni shari. Neru abandu wikereyo. Wakabu wa. Ima mumba kumba kuwa nakurofo hoba. Neru nji muna wanda. Basu mlingasha ulamo inosa. Kumbe tutu walu rokochi. Ukumu yi wetu. niku wambo wamiti kalange yusi watu budi anambondo. Hatu na bobo bobe kunde omanadamu umpe waishi mochi omapo hali bandunga atwe. Me esho mbondo esho. Nondo na ba kwa namu wachi shubari yako nengan lu haruna. Ena ya butrem. Nchungu mengi ya sarahonda na mandi ya roka nukwale hamile.
17: Jibo,
7: mwala watufane kalungu lungumbe na mama mba namba a. Nembiri heru na wakashi areha. Netufali yei babiri menesechi abano.
17: Muri moka prizomo ha.
7: Sipozo, omra meane bergara kwa tribo. Nama ana kerije suhubu heri wahe. Eribu tuna ngayi wa shahiku hanuwa mungkariti mungu ambu nisenge mparsele luku barier. Ambarutu ukareha. Wangabi ukaya nukwale rungasenge metre wavuke barier. Nerahumbu, watungumbu wale. Netuka abakulu bakulu. Ba nandi batake heme ambo. Niku ambo aa.
17: Ma nataka ka jeto wa mala boko bariere ya isu andesha rako ye.
7: Atabu tere jeto wa lushe ishu bariere ya ande hini shonzere ishi mori. Ukani ulu wapotu sabuka ye mori. Eske enandro nebichi ndo eske hano utafauti. Halitirache nyinga hikuwe. Bibi utuwa lebia. Hane rute loto ya nganamu bariere. Me enandro ya kalia nikatirisha. Niku ambo yeni aveni. Wa lushe ishu maaveni. Washie yangu mabaye unge bakali akaro mundachi ngomu.
17: Okay.
7: Hey. Kwa mabwera, huwarenga. Ukatashatuka kwa chende.
17: Kandia masa.
7: Okay.

0: yone kwa nene indiye bafanya kazi bakaru benge muba la yiyo kukredisha lere muba bahare yu wego wego konde huba kana pokerera
1: chema shiarera na ingafwe konde yake yoko mekreko kuna mshari frede tinide konde
2: oui mekreko
3: ici chez nous souplesse na mpango dans les retraits et les dépôts
0: chegona chetu ahate hikamoshwa na mwibi
3: ici vous allez retrouver crédit à la production, crédit agricole, crédit scolaire, crédit salaire pour les agents. À ne pas oublier, produit en épargne.
1: Un compte liberté, un compte jeunesse. C'est vrai, mais là, un compte dépôt à terme ou compte bloqué, il y a un wangana tayarisha ama proje wawu e konte de die afa ikatu watikaya e ritayarisha njacha yaba na vetru ne konte de die proje okubi wakandisha kolomu njacha ebisika shikire
2: mekriko
1: inga nero nabiribu ririria na inga yetwe konte yae nero mbekaba niko muri president de la republique oko galeri joli reve andre krepake ne mezo haujue
0: shegu here iwe luwa huli ya batakishimene abo kuparikingo wazisi kwaho eba kanda kuongosha
1: ehe vilu takuta aja yetu pabeni matonge ku boulevard nyamwese face à face na le troc
3: vile utakuta kishe yetu pa bulonko au ichana mangina
0: wa manzere menyabere e wa berekira 09 94 06 75 18
1: kute 0422 68 85 591
0: nerio eshe watushunga tame
2: oui mekriko.
4: Omotonona kushirauni anamu umandeki aku ireki
5: nilifidia kamotele nikatia mwengine mafuta
4: wa mango sera basi mutoshe maramo ya vile vitati mumoto yangu na haya ya ribi
5: avye moto kanga videgu omu veritable oil
6: siya wate tunaminia veritable oil yenye inapatia kamotele ya moto ama ya gari maisha marefu
2: veritable oil
4: kwa tubegere regenda genda nerehekebe tutu tubegere veritable oil
5: anu wama utoa motele wakare kwa muto kakuche pichipichi iye luye pepyo wero
4: no motere nye vya baridi nerwenye kurande
5: na mbele ya kutumikisha wili motere yenye unanunua anja angalia grife kama ni ya veritable oil mafuta yenye na kuwaka mukanete na mezire nete
6: kandyo muka tareka hesi
2: veritable oil
4: omumbeshe nata kutevo mumo utago mohebole bas utumikishe mafuta ukisha anja soma kama ni veritable oil
5: yenye inapatikana hapa muaveni matokeo Mubutike la grâce, boutique la puissance de Dieu,
6: kwa papa kirengo.
5: Na mubutike la sagesse est une richesse, kwa mali kidogo Gervais.
4: Noho wa kadira muriama oko boutique gloire à Dieu.
1: Arugendo ho wa rasta,
4: ebushingo ho wa Jacques Hangi.
5: Na cha ala kwa Erasme na kuropwe Jerisone.
6: Ugaraji ya mbale muriki njasa.
2: Veritable oil.
4: Ikwa babeni kubutike la référence FM Aveni Kambala Service chez Filemo Matrumo.
5: Ndindi ni mumezo same face à face na clinique Saint-Jean. Mwandre ya Matonge, Maison Africana.
4: Apa kasende ni Mwandre ya Avenue ya Auditora.
2: Veritable oil.
5: Jovre kope kuma taximene wa mamoto bajaja triportere.
4: Ama uta watu wana kuma motere goshi.
2: Veritable oil.
1: Ganga bulo muka rionunga ni fimbo omobunyumba wa heaven. Asikaba ndiba kalikuba ninko uyu.
6: Tana nimefanya nini? Simu natuwea kabure.
1: Iwobore mepango ya utuplanifio bunyumba. Injena nzile mwele vere.
6: Hile mambo siku kwayo. Kudyo mobunyumba abanuba katengera hauma oluko leba weteko. Mobunyumba na wezi kuwa tena buzito.
1: Eturu ye benefisi yetu yo kwa veke. Siye mahika. Nariuka ndukandibuga kusho utichi.
6: Tuikare tuso haresho. Nataka nusu tuitie ndani ya shamba. Nese nesekashari hamatera umano yoto kande butono.
1: Siri ya amani ndani ya unyumba ni kupangia franga pamoja. Injeka wage sena ngaso herolu franga madami ya treho.
5: Nanjo uriti yenye vazeba lituachiaka.
1: Nageritu kumu nabwiri eriutwama tukereso hana madami. Kundia matunda we aveke wakara kabandoba tokere tunda kagala na rehanga nakuumu.
6: Chakula bora ndani ya ndoa ni mazungumuzo.
5: Pamoja
2: tujenge jama yetu.
5: Onone mulage we food security. Basu baswaga FSBB
1: kombobu ya matanine sabeka.

Ebola ni ugonjwa hatari sana unaoletwa na virusi. Ugonjwa huu unaambukiza kupitia kugusa damu, jasho, mate, mkojo au maji yoyote yenye kutoka mwili ya mtu au nyama aliyeambukizwa. Kati ya alama za ugonjwa huu kuna homa, maumivu ya kichwa, kutapika, kuhara na kuvuja damu. Ili kujikinga wewe na familia yako, osha mikono mara na mara na sabuni. Epuka kugusa wagonjwa au maiti bila kujikinga. Musile nyama ya pori au wanyama waliopatikana wakiwa wamekufa. Ripoti haraka kila mtu unayezani kuwa na alama za ugonjwa wa Ebola kwenye kituo cha afya kilicho karibu nawe. Kuenda haraka kwenye kituo cha afya wakati una alama za ugonjwa wa Ebola inaweza kukuokoa maisha na kusaidia kuzuia kuendelea kwa ugonjwa huu. Wanamemba wa jamii, mtu yeyote ambaye amefariki na Ebola anaweza kuambukiza na hapashi kuguswa. Kwa kukinga afya yetu na ya familia zetu, tukubali mazishi ya salama na ya heshima kwa kuzuia kujitapanya kwa ugonjwa wa Ebola. Jilinde, ilinde familia yako na uilinde jamii yako. Huu ni ujumbe kutoka kanisa la Kianglikani nchini Kongo kwa msaada wa washirika wake, kati yao Christian Aid.

0: Liste d'hommes, c'est notre choix, notre famille et notre fierté.
1: Mwana mabio weyo matipango kwa mabio la kwe.
2: Na demidila na ya shakufa, mambo ya uzuni.
1: Abandubo shiba kandiluba horora kubu mahaberechi.
3: Na mabio weri umakuno. Renu abandubo akahola, iba gendera nako.
1: Arengo mungu wakata karebu ga heche uwo, ngo mungu luwano.
2: Semwazi warebu hao heche uwo, renu tulio mumu uluwe chihunzo chebola.
1: Neru ya virilu ya tubola bola yete, na tuwetu wanga bola yokwe.
2: Kupiganisha hii magonjwa ni rahisi sana kwa kufata shauri za waganga.
3: Mawa mikono. No kila wakati
2: omwikore sherivu kutia kasabu na mayeti wene
3: ama kwa kutumia gel alcoholique
1: nerio wa mberego muhanda ewo luwate bitoko lupitali oluri haku inao
3: kabla ya kufanya kazi yeyote
4: nawa mikono
1: emberego ulie
4: nawa mikono
2: unapotoka chooni
4: nawa mikono
3: ukataka nyonyesha mtoto
4: nawa mikono
2: unapobadilisha vazi zake
4: nawa mikono
1: polisi yaleka tukaheria imani yetu
3: mwanzi wa shoyambo yambo tureka
2: Na pale tutakuwa tunapiganisha magonjwa ya hatari ya Ebola.
3: Ononi mula ya kasi loko sebeka.
0: N'écoutez pas n'importe quoi, car vous n'êtes pas n'importe qui.

Asante sana ndugu wasikizaji, mweza mukafata kipindi kipindi levu kia Eko Bicomad ONG RDC, na mkwa mwanja sikiliza kingilio kia kipindi kietu kia laboratoire du la gloire kwa kipindi tu ya leo juu ya afya. Na tutaweza kusikiliza Lwanzo wa Nyenze na wengine kufatana na kipindi ambacho tuta wapitizia kwa leo. Alors tukiwa kutekniki na Dieu merci Kaini, mimi Maombi George Makio, tuweze tukaangalia yale ambao Dieu merci Kaini ametutayarishia tufate.

0: kasaruhande okobabre tunyega unesi kukobabre tunyega kasaruhande yako Mungu atuwe tika ya kasaruhande yako katasha tusuba kukunde baka waka wangwa laaniwe anayevuka mupaka bon alor mtu watuwa bihike goma tuwa mayasungana na bakulu abakulu mba tupo kera tuwa madefantre ekovigonom mon niveau et ministère mon organisation et ministère provincial mon niveau est goma mutwa defendre toma sungana na na ministre oyowabi na neho ko komu loyo toma lokwa ho toma ya defendre ekovigonom oko gouvernement provincial embere esha esho mukulukulu owe province oyowabi ho komu loyo omulo balangire chindu echo tukaba simise tuta busobolera ebom balangira mbu chindu chingana chino cha masungike wetu e Nazareth mama bwa batiye chindu chino ekaombe tuhambere racho tutokirichi erichi etucha nerio mba tuandikire bereba ebe babe beratas ibiri bwa bata atukaba tuma echinzas mukaya mukasungana na bakulu Mke mwabe sungana na bakulu alo na batesha libaya gobaketa sya hamberere chindu ichi chobat nero mtu aenda atoma ike area bakulu tukazinzas mukaya mukasungana na bakulu mke mwabe sungana na bakulu alo na batesha libaya gobaketa sya hamberere chindu ichi chobat nero mtu aenda atoma ike area bakulu tukasi mwatokere pokera recherche iku wetu alo omulu batupokera bomo babatiye mutatu kwa kwanza ku NRB na banyaye NRB na bomo batiye muende okola komeda hayon ma laboratoire makulu makulu alo omungwa ke atutsuna kutse akayatu aticha twa mabya etwa mabingiro ko konguru nubambu yabya konguru e abantu makumi ine na sita omukunguru e abantu makumi ine na sita omungu mwatu wa ticha itwe ngaba na bakasire e Nazareti bas abakasire mo omochiho chobaka wambo echiho chobabare wonera ni wambo omuyi wabare wonera unashi wetu no babare tuonera kunde tukasaranga uko bilindambi eno msasi aka tuko ko bilindambi nero mwanda ma profes e profes yetu no babare yango bakapu kayayo Omungu kaya tuwa ticha omukunguru ayo twa mayalwa bakabere owe kwanza mwasere Madagascar ehiya me ini mukongomani yuwa virikala e Madagascar owa kabere ni mwana wenyuri mbere shenyu kundambiana bakamulamo munganga wa nyonge kakule kitoko Germain edawa ama biwoma iwoma iwoma lusha edawa bakaulamo covigonom ekovigonom ya malwa ni ya kaber dawa ya kasatu nayo muyalwa muya ya sungiko omo pro omo munanga watu mo professor bulanda Lubumbashi mweria
1: mukatanga mweria
0: mukatanga mweria ayo yu yata sha sungike ya kaber bon farmasie oyu wakokotra yayo omungu ampokera brahola mwaulire Emberia lusa edawa iwe ya kasatu hii. Kundi yabe ya, yu yabe ya proklamemo ya kasatu. Bo, malerezema. Baka ulamu mana COVID. Iyo ya, yabe ya yu mana COVID. Oui. Alor mana COVID. Basi omungu apokere omu farmasye wetu wa yu msherche. Mwa yabe lusa edawa iwe yu. Mwabiro pisatu bene ya ringa miezi fulani. Abilwa mwa kasatu. Basi ama tusiania alor inga sunderibu aneti omomulo yo mtu watu kirele kola ereshershe eye dao eye ngana tukiru watichia oko mafleo awaka tusumbua kuzi oko fleo ngulu eyabia iye nyo kundambia yu omoma patoloji awe dao yetu yeko vigonom yika watikaya yet eche kwanza yika watikaya okui faire booster et force immunitaire.

0: Tuna kushukuru mpendwa msikilizaji kwa kipindi maalum. Tuna kushukuru msikilizaji mpendwa kwa kuwa umeweza kujitahidi kuja kusikia kipindi Akili na Afya Yako Sante Mental. Kwa kweli tumejitahidi kusudi tukuletee mada tuliyotayarisha kwa siku ya leo ili afya akili yako ikuwe njema. Katika studio
1: ni psikologi Kahindo Martine kutoka Sante Mental Nganji Lama.
2: Hapa mama Katungu Wanza kutoka Sante Mental Nganji Lama.
0: Bas, mimi ni psikologi Roger kutoka Sante Mental Nganji Lama. Kwa siku ya leo, ndugu mpendwa msikilizaji, ungejua kama tutaongelea afya ya akili

0: na komunote. Sijui afya akili ni nini na alama gani tunaona kwa watu wa afya akili, mama Ite.
1: Ah, asante. Afya sande mandale. Donge afya ya akili ni wakati tunaona bongo ya kichwa ikikuwa na madhara inaleta afya yenye haina haina msimamo, mtu anakuwa na comportement ya mubaya.
0: Asante kweli. Ukipopata madhara ya matatizo ya afya ya akili, kuna kwa alama fulani fulani unazoonesha, unazoonesha alama fulani fulani mgonjwa anaonesha.
2: Alama fulani fulani ambazo zenye mgonjwa anaonesha atakapokuwa na afya ya akili inayochanganyikiwa, kuna kwa kukosa usingizi, kukosa apeti, kukosa gisi ya kujikomporte mbele ya watu, unashindwa gisi ya kujimanifeste. Donke unaweza sikia mahaya zenye hazina sababu, unasikia boga yenye haina sababu, kukatala kukula. Undakuta mtu ashakuwa na katala kukula, unakosa kama ni yae, anaenda kwa izole ye peke, anapenda bakie ye peke. Undakuta mwingine anapenda ajiue. Maki ni malama za mingi sana. Mwingine ananjaona venye wengine habaone, anasikia venye mwingine hasikie. Mwenye unakuta mwingine anashindwa jikosandre kukitu. Manque de concentration.
0: Ndiyo, asante sana, na ndio maana hiyo tumefungua kituo chetu ku Sante Mandale Ngandere Mpakita Tumba. Quartier Kambali cellule l'hôpital. Kusudi tuweze kusaidia watu kutoka katika hiyo hali mbaya mbaya ya afya akili. Kunakuwa ingine za alama sherti mama yetu ongezee tenye nani aliweza kuacha.
1: Asante. Kuna alama nyingi kabisa zile ambazo utaona kwenye mtu akiwa na tatizo ya akili. Unaona mtu huyu anania kuwa anacheka na hakuna jambo lile ambalo linaacha anacheka. Tenye tunataya marir imotive. Unacheka kwa nini? Hakuna sababu, hakuna lolote. Unaenda ona mtu mwenye kuna tatizo ya magonjwa anaenea kuwa mukali. Kuna nini? Kitu kidogo mukali, nasema na sauti kubwa, sentapapiga. Au anakuboxe. Hii ni matatizo ya akili. Imemtuma kusudi atie ile comportement. Wengine unaenda ona wanakuwa mkutokusema. Hii ni alama nayo pia yenye utaona kwenye mgonjwa wa akili. Hata sema anapenda tokale tu kimya. Anakuwa na yenye tunataya monologue. Anakuwa anasema maneno.

0: kubwa ile ambayo utaona kwenye mgonjwa wa akili.
1: Unaweza kutongoza zingine alama, kwani unakuwa stajeri kwetu kufaa perfectionnement. Umekuwa nao maona wanaonyesha alama gani?
2: Ndio, wengine wanakuwa na matandazi suicidaire, unakuta tunapata pale mgonjwa ye anapenda tu ajiue, wala anawaambia muniue, ile nayo iko parmi maalama. Kutotokea nje mgonjwa, mnakuwa kule na mgonjwa, mtu mwenye hatokea nje, anabakia tu saa zote mkitanda, kukatala kukula, gisi mama amesema kukatala kunawa, ama anapitapita,
0: ndio
2: anagusa kuiki, anasema kuiki, ana vyote vyote anakuwa na melange, sote atavanyamaza, sote atasema sana, sote anasema kuchenye hachimuone. Hilo zote ni maalamu.
0: Ndiyo kabisa.
1: Tukishukuru watu walio defendre pale Istembu Tembo. Tulikuwa hadi pale wakidefendre kupata gradi ya bachelor licence neuropsychiatry. Tunashukuru sana, tukapenda kazi mliofanya. Tukasema basi Mungu ashukuru. Mungu amaitie katika society kusudi muweze kusaidia watu watoke katika magonjwa ya akili. Kwa nini watu wamepata magonjwa ya akili mamaite?
0: Kwa nini watu wamepata magonjwa ya akili? Asante. Watu wamepata magonjwa ya akili sababu zinakuwa kabisa nyingi. Tukiona alama A, sababu ya kwanza, sababu ni maisha. Shida za maisha, shida za maisha zinaacha mtu anagonjwa. Unaona mtu anakosa ukosefu wa kitu, unaona watu hawasikilizane katika jama kabisa, unaona mtu anaingia kwenye magonjwa ya akili. Unaona kuna kuwa baba na mama wanaanza kukotana katika faya yao, katika unyumba. Kutoka na mtu mmoja katika ile faya mwenye ataingia kwenye magonjwa ya akili. Kuna kuwa ingine sababu, si sasa ni vijana ambao wanatumia mapombe za mapursandaje ya mingi, wanatumia madroge. Kisha unaona vinachanganya akili. Ile nayo inakuwa sababu. Kwa kweli mtu alikuwa mzuri, lakini deku au sibitema, unaona akili imeenda ovyo ovyo, na ni mtu mwenye alikuwa naiko mzuri. Ile inakuwa sababu ya pili. Kuna kuwa sababu ingine, psi martine, unaona mtu anauliza kizazi, ndani ya kizazi chao. Mtu anapenda
2: jwe vya mbali wenye haezi weza na kujua hata.
0: Naona mlikuwa ka mtu mwenye aligonjwaka, sina mwingine amekuwa gonjwa.
2: Ndiyo.
0: Nayo pia inakuwa sababu. Kunakuwa sababu ingine.
1: Ndiyo.
2: Maksida.
0: Nazo pia zinaletea magonjwa.
2: Ndiyo.
0: Faksida, unaenda gonga kichwa chini au kujiwe bongo, kunakuwa bralma di servo, donge bongo inastuka, na pale unaenia tosha pale magonjwa ya akili. Beleni nakumbuka gizi beleni, na wanazalishaka wa mama parvanduze, wanakokota kichwa ya mtoto, kisha saa inalashe bongo ya mtoto inastuka, kisha mtoto kwa komala katika maisha yake anaenea ingia kwenye magonjwa ya akili.
2: Ndio, na mimi ndaongeza tena na ingine inakuwa kama mistuko za maisha. Kwa mfano mtu unapoteza mtu wako wa karibu, mtu mwenye ulikuwa anapenda sana anakufa. Bile vyote vinaletea kama magonjwa ya akili. Ama unapoteza kitu, ulikuwa mtu na kazi, kazi yako inakia haribika, sibitma unakia stuka tubo. Gari par example, uko mbose, unatumanisha vitu kule, kisha gari wanakia ilunguza munjia, unashinda kisha kujimentenire, na magonjwa ya akili unaingia mwaya.
1: Umeweza kutuonesha maana ya watu kukua katika magonjwa ya akili, na ni kweli sherti mtu asipokuwa na Resilia sipo.

0: kukua, kujisaidia, akitegemea Mungu, sheti kabisa enye katika magonjwa ya akili. Na ndio maana katika Sante Mandale Ngandelama tunahudumia watu wetu. Adresi yetu
1: inapatikana Kitatumba, chini ya kanisa ya Bima. Donke tuko preske tuko muaveni mwana hospitali ya Kitatumba mekote ya kanisa ya Bima, tuko 3e parcel kutoka kanisa ya Bima.
0: Ukifika pale unashuka tulisate Mandale, tunakuwa na pangate pale na imajeri nakuwa pale kusudi tusaidie watu. Lakini kunakuwa kitu moja imenikuza sana. Kwa nini watu wa Varunga viko na kufa mbio mbio? Mama yote napenda kutena na moja juu. Niko kwa radio moto jana asema jwa ngambi na kufa juu ya nini? Ile ni actuality unisaidie na uta utshine na mama kwa. Juu hata hata hata na Butembo. Tifuko ndo abeni Goma juu hapa Butembo kana kufa vivyo.
2: Asante kwa kweli. Na sisi wakati tuko na fanya kabisa hivyo
0: utafiti
2: ndio futi tunaikala tunajiuliza ni kwa nini watu wanakufa, ni kwa nini wale ambao wameingia katika faeza au wanakufa bio. Unaona mtu amelunga anakufa, tulijiuliza anakufa. Tuliona sisi wakati tulipokuwa tukitafuta
0: utafiti
2: tunaenda ona vijana wengine wanalunga na walishakadanganya wengine wasi.
0: Ndio ndio.
2: Tukaona ile nani kwa sababu
0: Vijana
2: kama unapata msika usitamuoa, oa tu ule wakati uko na changa changa mambo. Simu naharibu maisha wengine.
1: Ndio.
2: Eh, tuliona ile ilikuwa
0: chanjo
2: moja. Kabisa. Mama
0: Martin, leta neno na tia moja.
1: Ndio, na mimi ndeza ongeza yengine inakuwa kutosikia ya wazazi. Tunakatala sikia wazazi. Kwa mfano, mzazi anakuambia sema basi, wewe gisi mama pale ametoka kusema, wewe utanifikishia hapa watu wangapi? Utanifikishaka papatu bangapi leo ni huyu, kesho ni mwingine, kesho yake ni mwingine. Donge ya brefe infidelite, iko parmi vye binaacha, watu ba mingi wanakufa leo. We mkiana, utadanganya basika, watatu, wala taba mbili. Na we musika, unenda danganya mkia, bakiana bambili, wama watatu, seme huko nabo, abo peki. Kisha ubakisha kia kuleta kukula mambuzi, wanaona buma save, esho save. Masave wakisha ziona, wasema buba huyu naye njuu ya naenda kwa shaka nikulea. Kwanza kusia baseka. Sia kukulia balu anababati. Mutu anakupa leo, tena nakesho anakupa, tena kushi nuko na mwingine mwenye, uko naye. Ili nakuwa parmi machanjo, fidelite.
0: Ukifanya utafiti, wakarsuba mingi, uwe vifinji wana mingi. Fanya vantari yako.
2: Vafie, banakuwa kama njo venye, banakuwa vengi.
0: Vafie njo vami.
1: Vafie, vagarso njo vami.
2: Vagarso. Kwa kweli, asante.
0: Kwa kweli, wakati nilipo ongea na journaliste Jene, nampenda sana, alinikuta pale Ngandelama, kasema kwa nini watu wamekufa zaidi sana. Na nikapata pastori mwaka niambia, kweli, wanawake kwa wengi kupita wagarso. Donge, wasika wa shoko wa mingi kupita wagarso. Jumbo wa wagarso, wiko mba mai mai, wiko bazalindu, wiko nani. Na kuzaliwa, wana kufaka mbinyari, wasika wa shoko wa mingi. Ifo, garso mwifu wa jere watu wa mingi kusudi. Pawezi wa sedi. Na sasa, nirwafia njobi shengi mwa maso, framaso, pashengi mwa dini ya uvyo uvyo. Unangia mkatika kanisa mbu, dade unapata mwana ume. Atakuwa kisha popisha ameo kisha ponafani niweko mfumu na unaowa ule mbaba na hiyo katika jama inaleta shida tatizo. Mungu limea sime akiukatala iba mnozi njo unda wawo mnozi ana kuwa kisha utokane na muna gani pududuke lasika tujikazi tukue hata na shanga sekuna batu bie unangusaka batu mnyumbu. Pudiga wazaka kusenda bunyuma chuna pata maisha bi kumbe hakuna kitu. Kama upate bwana kwa kimya na ule bwana asinge na kuwa atakotesa. kama upate bwana kuwa kalme usisumbue watu
1: ndio baba mie selo kostangu na mie nino naga kama sie wasika tunaonaga kama finalité tu yote ni munyumba
0: bako watu shaka pata munyumba kwa mota anachoka niko munyumba
2: sasa na wengine niko pale sasa sinafaa tunaambiana tunaambia vijana wetu wasichana wetu kukweli umesema sasa kama Mungu anasema hautaingia kwa kunyumba baki hivi lakini sasa na vijana nao pia kwa nini wanadanganya wasichana kwa nini si kila mtu nafaa naangalia responsibility yake kama haupendi kuoa ule acha kumwambia mambo ya kumpenda ya kumtia katika nyumba ya kukua bibi yako achana na ile we ambia tu mwenyewe unapenda kusudi njo mwenyewe kwake tu
1: bibi yako
2: juu na wengine bameingia mu magonjwa ya akili tu mambo ile tu alishanidanganya alishanidanganya sasa watu hawana tena roho ya kuvumilia njo ile wanaingia sasa
1: roho ya kwanza
2: kuana si ni shida
0: ni shida kweli kabisa mmeonesha na ndio maana pameni ambia pa message sema wakarso wasi wanapenda babibe shonishe hivyo njoo maana basi kwa chakuna fala ovi ovi kusudi baba ona baba kama hata baba o unyumba buku muni mujumba unasa ndi luwa mungu ni rana wole njoo wa asika wana kuna fala bie atika nga dadi ka nani kakapata lo kapata hivi na nani kusudi wakarso jambo wakarso wanaka kishuna mwili anakupenda niribwa kweli mila kidogo na sasa pale kuna kwa shida ya kababu yenye itacha na vingine kukosa mwaye kwa mwanamke leo ni ngapi basi hakisha mosa tunajua wakati ambaye
1: sasa ngandi
0: sasa ngandi wala mwanamke sasa ngandi
1: ni kwa njia saya kose hizi masi
0: kwa mwishi wa kwetu kasomero njoo wewe kwetu ngali mvendo
2: na kasomero nayo pia
1: ni kwa msengandi
2: moska treve ndio
0: na ndio tukiongelea mambo ya afya ya akili kwani tumeona watu wengi wameingia katika mambo ya akili kwani wameteka katika vichwa vyao mambo isiyowezekana na ndio maana sisi kama wa psikolojia sherti tuongoze watu wote waweze kujua ukitia mambo mabaya baya katika kichwa chako utaingia katika mambo ya akili kupitia ndalama tunakuwa na service gani
2: tunakuwa na service ya psikiatri yani kupana dawa ili singa za bongo zianze tumika mzuri tunaingia pia ku psikoterapi wa psikologi wako pale kusudi wasikilize wagonjwa na wapatie mwelekeo kunakuwa pia sosioterapi sosioterapi wa sosiologi wanashuka kwenye wagonjwa wanaenda ona wanaishi namna gani huyu mama huyu kaka huyu dada aligonjwa kwa nini tutamsaidia namna gani juu tumeenda ona maisha yenyewe kunaishi kunakuwa ingine service tunaingia mu service ya spirituality tuko pale na baumunie kusudi watuombee nikisalimia padri Angelus kabisa kuna
0: omonie
2: wetu kuna kuwa na omonie Valeri naye pia kunasaidia wagonjwa kusudi tutie mambo yote kuline.
0: Asante tuki umeuza kuonesha kazi gani tumefanya kwa kituo chetu tukiwa na masarifu zetu zote psikiatri ni kuweza kutunza alama zote za magonjwa ili mgonjwa akuwe la tatizo. Sosioterapi, spiritualite, yote na sosioterapi na kweli kwetu kusante matenga ndelama au takuta deset, pafinya deza bila deset, mekuta watu mekufa kufa kuli kwa ni tumekuwa spesialite katika hiyo mambo. Tukiona Chef de Travaux Kombi tunapongeza jamaa yako kwa kupoteza mtoto wako kwa Hindu engineer alikufia Bunia. Tunasema pole sana kwa kupoteza huyo mtoto wako mtoto wako aliyekuwa kwetu mtu wa lazima sana. Tunakupatia pole. Tukupatia pole kwa wanerupi psikiatri wote. Kupoteza Dr. Munyungu. Kweli watu wa maza ya bola haiko, shetu tunaye mikono. tusalimiane uvyovu, tufasi distansio sosial. Mekuwa pa kuongea na Mungu mpunga basa debola hiku watinu wali tupia. Me, kama tupia, tusikufu. Juu deje butembo, tumepotisa desa 50 person wamekufa hapa. Juu ya kumanipile koro, inyeme iliuwa, watu wame, na wame, wame katala, kuna wame kuna sekuwa. Kuna wame kuna sana fudiri yae. Usikuze maiti ilikufa, me unaguza maiti. Mtu amekufa mwende muziki kisha Paulo atamotosha gumbu sasa yemu nitika tele kama ndere kidogo
2: basi komandere niko pale ndugu zetu dada zetu tungelijipa moyo tunasikia mahusia ile ambayo tunapewa juu tukiona donge ma resilience zenye zinakuwa katika mwingine njo zenye zinaacha ina tunakufa kwa mfano kwa hizi siku si wanganga tumeogopa sana tunaogopa kwani tunakufa sasa kwa sababu wengine hawajali naona se wamekuwa wameambale nini deportel mwili mzuri lakini wakati wanatupatia sisi wakaaji tunaenda tosha kisha sasa unatosha mwili mu
0: saka mwote na mko damu
2: kisha kutakuwa nini ino sibana kwa sasa na bame kutengenezea mzuri juu
1: asikondamine
2: vatu na serkeye si tunabatia kama serkeye kusudi tubachunge mzuri lakini sasa imekuwa mzuri zaidi inafaa tungeliangalia sisi wakaaji tusijiingize mubitu bienye vitatutesa juu muna munganga naye saa utagonjwa munganga saa takatala kukugusa sutaona mbaya naye anasema akose huyu hajali na maisha yake naye anasema mimi nisife naye anajichunga anakutunja na hakukugusa utasema hapana hawa waganga tena hawapendi tena wagonjwa ndio maana inafaa tunasaidiana katika maisha
0: sisi tusaidiane kwani kwa hiyo 13 epidemi, sisi wanga tumekufa wengi, kwaza kupoteza wanga wengi. Doktora amekufa na roo, sirijia amekufa, na wengine wanyo likuwa na pamoja na wiko kusete, hata mtuwe kusete. Nanti mwana watakuta ni Ebola business, munatunga, shete tujichunge, kwa kwaza kumaliza maano kama na hayo. Kwani kutu reja ukifika kusema, ngande lama tumekuwa na maziri barrier ukifika kwetu kunawa mikono na kuingia juu hatupendi wangu watu wakufa juu tuko tayari kusaidia watu kusudi watu katika magonjwa ya akili juu huyo amekufa ni kwa akuwa nafanya kazi hiyo njema na amesaidia watu wengi mimi lakini ona tutapata serevo ingine wapi sijui si unaweza kuanza mambo gani kwa hiyo Ebola inasumbua watu
1: ndio mieneza zungumuza tu kuhusu ya respect ya mizir barriere. Jutu kikatala kurespekte ma mizir barriere, tutaendelelea kukufa. Ata kama tuko nasema tutini ya rungu, wala wa population nasemi seiko Ebola ya makuta. Osilo ndao atia waza atikuwe ya makuta, ame turespekte kwanza ma mizir barriere. Tutakwana na kubia makuta, nyuma natusha respekte ma mizir barriere. Juhu batu wanaisha, batu wiko nakufa sana.
2: Nakumbuka kureji dezo nilikuwa pale. Nakumbuka wamama wako naeleza seba nduku. Biko naeleza benyeba amekufa tena. Panasema pana. Baba mmoja alikufa. Akachungwa na kiana wake nalisha oa. Balisha andikisha maevitansio. Walisha donge walisha prepare mariage. Seba baki akakufa. Na edadesi mene. Naye alishakufa. Apredesmene naye amekufa. Sasa wala hawa wamama walikuwa anasema seva nduku. Ase vadi watu vangele acha tuna respecte tutaisha. Donge kuko na kuwa venye vameona vadi situ kamate tuma mesure de barriere kusudi mwenye atapona apone.
0: Asante sana tukikuwa katika emisio sante mentale akina afya yake tukungolea sante mentale la community tukiona matatizo yanatukumba katika hiyo hali yetu tunakuwa nayo, tuweza kuonesha alama zote za kuonesha kama mtu amekunjwa katika akili, na kweli kuna kwa alama fulani fulani ya kuonesha kama mtu katika hali ya nguvu ya magonjwa. Ndio maana watu wanaanza kuogopa vituo vya afya. Wameke matanda kutakata. Unamshungua bakuni. Paka saa yuji.
2: Paka saa Ebola.
0: Ambu, ukifika matanda, wana kukamata. Ukifika kato, wana kukamata. Oruke, Mungu.
1: Kisha sasa kitatumba. Kitatumba na parlo pli. Kitatumba basha ogopa, magonjwa. Mbu watu viko nakufa, ukienda kudawa unakufa. Hapana, usiogope dawa.
0: Ninafurahi sana wanganga wa upita chali ya kato, kwani kulitoka Mungu asema niko naweza kama ni bongo nikatunza mgonjwa bila kuvala gabi, bila kujiproteji, nikapeleka kusete ibu altoati kwesi niko nena mtoka na hola mdoktere wata mekufa hamuji kama ni kweli. Sante pandela kuminote mjue kama mwesipea tu hiupitali ya kidu kidu muta kuwana mkuchu wa akili mwanapela kusante pandela yetu gandelama tunakuwa na vipimu kufika kufatu kufaa vipimu mazile barito hiko tayari. Kama uko Ebola, tunakutuma kitatumbo na pale. Kama uko magonjwa ya akili, tunakushuhudia. Kama uko na tapepo, tunakupeleka kwenye
1: kanisa.
0: Leta adresi zetu.
2: Tunakuwa mkartier. Kartier Kambali, Selile de l'Hôpitale, numero 45. Ni pale tuku Andre ya Hôpitale General de Référence ya Kitatumba. Chini kuegliza ya Babima pale, utatukuta pale kabisa. Utakuta pale wa psikologi, wa nganga, wenye wako napana dawa kwa ajili ya kusaidia wagonjwa wa akili.
0: Na kweli Mungu ametusaidia kupitia wapatana yetu, tumepata aparei kubwa zaidi ya kuweza kuchunguza magonjwa wa akili, activity servo. Kufika pale, utapimwa ubongo wa akili, kupitia kushepimwa ubongo wa akili, tunakuwa na specialist, tukuandikia dawa, tunakuwa na psikiatra, tukuandikia dawa, na kweli unakuwa katika hali ilivyo. Kwani tukuwa sali dekuta yetu, tutakusaidia sana kusudi akili afya yako ikuwe njema. Tumesaidia watu wengi, na kweli watu wanatusaidia. Tunatunza magonjwa gani?
2: Tunatunza epilepsi, yani magonjwa ya kifafa. Ni rezi kukojua mukitanda kuumre ya miaka zaidi ya miaka 6. Tunatunja problema do yote. Kama unakuwa magonjwa namna gani ya kichwa, unakuya kichwa ya kuluma bila sababu unaluma yote, tunaitunja. Tunatunja pia kusahawa, tunatunja kabisa.
0: Na kweli tumekuwa na ushuhuda wengi wagonjwa wetu tangia 2014 tuko pale Kitatumba. Watu wanakuwa na ushuhuda nyingi kama tunafanya kazi gizi ilivyowezekana. Tunaleta neno kwako ya mwisho.
1: Ndio, kwa hiyo tunahitaji population yote kujua gizi magonjwa ya akili iko sasa zingine magonjwa. Tusikue na katala kupeleka wagonjwa kwa hospitali na inapona.
0: Asante, magonjwa ya akili napona, na tunakuwa na mastrategia mupya kuweza kuwasaidia watu wapone bila tatizo yoyote. Mama ite.
2: Basi nasalimu wote ambao wanatufata, na tutii na tujue ya kwamba magonjwa iko na ina tiba.
0: Nikisalimia familia Tapo Kera, tunawapenda sana kwani tumepata daktari. Asante. Katika studio tulikuwa
1: na psikologi Kahindo Martine kutoka Sandi Mandali Nganji na
2: Mama Katungu Wanza.
0: Na msiroje tukusalimia psi Muisa, tunakupenda sana. Asante. Chao.
1: Chao.

0: par le rapporteur adjoint de la Task Force, Guy Ngabo, confirmé d'Ebola. Ainsi fait à Butembo, le 10 août 2026, par le rapporteur adjoint de la Task Force, Guy Ngabo, confirmé d'Ebola. Ainsi fait à Butembo, le 10 août 2026, par le rapporteur adjoint de la Task Force, Guy Ngabo. Tout, bila ubaguzi, akuwe ni askari, akuwe ni mzalendo, akuwe ni mtu wa ranga gani, ikiwa kama ataendelea kudefie au kukataa maekipe za riposte, tutamutafuta na tutamutia kwa makazo ndani ya yenye tunaita karantene au CTE. Ni kwa ile bwana journalist.
1: Lakini hakuna fimbo.
0: Fimbo ni kwa mkaidi, ikiwa kama hawatakubali watapigwa tu fimbo, kwa sababu hatupendi ugonjwa utapata no mushakulu omukoseye owa gouverneur ye padri Patrick Kasolene mwaka tuvrekira itukaka na yoko mwasi omunene wali okobutuku ubukoni bwa barengera na ubukoni bune mwita bandu bulunda hunda chikabereka itwikala no mushakulu tukaona tukaulamo task force ni chikundi chikandi endelea chikatumika pembeni eshi mukose wa gouverneur na lengwa nene chikundi chi ni levia nga twanga dekuraje aba kaendelea baka sabote ama ekipe au repost retendevia isibendi tumika ndeke kusangwa ne mwatsi avere byoko butuku tunemulangira abantu bakatula tulokomebere eya babere hola na bakabe hola eba biri byakofirme ke ni bola na roko echo si chindi twanzisha kusangwa kadiri bano mutu tulokomebere yo kadiri ro muko ni bukata kevia omo community mo hunene tamareka twama twala ngire bya lava chayala twama twala ngira ebya lava emisedere chama reke tuimia amaamusi. Tuwa mabu watute. Oa ushava na tulatulo komevere. E ya waholi. Ava ya holomobola. Eritu kamu na wire. Vaye kaze vashiali wabu. Ese vashengira omo populasyo kutu omo kominote. Kusangwa mabu watu vakengira omo kominote. Ukukuni vukande yena. Na vukande tutema. Kusangua Ebola yikita kule ngangu kone risasi rikita. Omwechi, etu kandele ya tukabu watuti, omopango yu, aliyokuvandu hoshi, avye muzalendo, avye musuda, avye mundu serikali aliate, amava nekana omuhali ya vandu, ama wariva katula tuloko mbiri ya vo, kumbenya lunya menya inyashia leka. Adida shia leka, chikundi chino, Tukandre mkwesa, tum.
2: Invité du jour à la Radio Moto.
3: Invité du jour à la Radio Moto.
4: Merci beaucoup. Tuma bukwa mam. Chendi echo. Tukwa mesasa. Chendi jeva ange du ciel bonne nouvelle. Tukasuremo chendi chalaba. Amoyenga yalaba. Tukwa mehuwe.

tunamshukuru Mungu mtakatifu, yeye mwenye aliweza kutulinda kwanza asubuhi hadi sasa, na tunashukuru wapendelevu wetu wa kipindi Echo des Anges kwa hiyo bidii ambao anawekea kipindi hiki ili kiweze kusonga mbele. Kwa siku hii ya leo tunakuwa na ndugu wetu Remia Samana kutoka kwa ngamba pili ya studio. Mimi ni Masimengo Adelar, pamoja nanyi tutaweza kuandamana katika kipindi hiki. Bon condition d'écoute, surtout shalom chez vous.

Ndio, tunashukuru ndugu wetu Remes kwa kuweza kutuingiza katika kipindi, kwa parti ya kwanza ya kipindi yetu gisi tunaanza na matangazo fulani fulani. Ni shukrani kwanza kwa wale wote ambao unafata programu ya inisiasio ndani ya chama chetu cha Ange du Ciel kwa kuweza kutarajia siku kuu za wa malaika na hizo maagano zinazoweza kupitika katika masiku kuu za wa malaika. Hiyo tunashukuru wale waongozi wenye kuendelea kushindikiza watoto kupitia hiyo mafundisho mbalimbali ndani ya madwayene ama maparokia huko na kule. Na ingine ni kushukuru pia wale wote ambao wanaendelea kufata program zenye zinapitika ndani ya chama chetu cha Ange du Ciel, yani hiyo kuheshimu hiyo rep yenye tunajua kwetu kama wa Ange du Ciel. Waongozi wote ambao unaheshimu hiyo rep tunawashukuru kwa hiyo kazi ambao wanaendelea kufa ndani ya magrupe zao mbalimbali, kuanzia kwa hiyo adoration, hiyo maasenyema na hizo maluanje zenye kupitika huko na kule. Na tunashukuru pia wale ambao wanakuwa wa Ange du Ciel wa parokia ya Ngengere kwa kazi ambayo kunaendelea kufa katika parokia yao huko na kule ndani ya magrupe mbalimbali, hasa mafundisho na kuweza kuhudumia watoto kwa mambo fulani fulani. Kwani na kwa siku hii ya leo tarehe hiyo tarehe 10 mwezi wa 8 tunajua kwamba huko kulikuwa encadreur Christelle ambaye aliweza kufunga ndoa huko katika parokia ya Ngengere. Na tunawatakia pia siku kuu njema, kwa siku kuu njema ya mtakatifu wao Clara wa Assisi ambaye anakuwa mtakatifu wa kubeba jina la parokia, yani Saint Claire d'Assise ya hiyo parokia ya Ngengere. Itaweza kusherekewa siku ya pili tarehe 11 huko. Na hapa tuna kwa maprogramu ambazo zinakuwa huko kupitia machama mbalimbali ambazo zimetayarishwa huko na wa Ange du Ciel, pia wametayarishwa kwa kuweza kufanya mchezo yenye itaweza kupitika hiyo siku ya pili tarehe 11 ili waweze kufurahisha wageni wote ambao wataweza kufika huko. Na ndio maana tutasahau kushukuru wale waongozi ambao kunatarisha watoto hawa, sawa Aje Sylvina, Aje Tantine pamoja na wengine huko, kila mtu kwa jina lake na kwa kazi ambayo kunapitika huko. Na tunatakia pia matayarisho mema ya hiyo sesio ya wasempatiza ambao tuweza kufanyika katika duaenea ya katedral pale kunako parokia hiyo hiyo tu ya Ngengere. Yani mweza wakati mwafata hiyo tangazo ambao tumegusia sana Ngengere Ngengere, isiko hiyo parokia nakuwa na baraka kuweza kupokea wageni. Na ndio mnasikia kuna kuwa na wale ambao wamefunga ndoa katika parokia hiyo. Kulikuwa hiyo ambao ilikuwa sesio yenye ilifanyika kwa siku zilizopita ya Duaine Katedrali, kwa katika Duaine hiyo parokia hiyo ya Ngengere, mkutano wa zone pastoral pitikaka katika parokia hiyo ya Ngengere. Na hiyo session itaweza kufanyika le 21 août, itaweza kufanyika katika parokia tu ya Ngengere. Na ndio maana waongozi wa Duaine Katedrali wanatuambia kwamba tuweze kukumbusha tena wale waongozi wa maparokia kwa kuweza kusasibilize wa Ange du Ciel ndani ya parokia zote za Duaine Katedrali ili sesio hiyo iweze kuwa na sura nzuri. Hiyo inakuwa tu tangazo zetu tulikuwa nazo kwa siku hii ya leo. Mtatambua kwamba siku ya kwanza iliyopita tuliweza kuanza tema yenye kusemea juu ya sakramenti. Na hiyo siku tuliweza kusema kwamba sakramenti ni alama ya kanisa yenye kutupatia neema za Roho Mtakatifu. Wakati uweza kusema gisi sakramenta ni alama ya kanisa zenye kutupatia alama za Roho Mtakatifu, tukiweza kusema kwamba yule mwenye hana sakramenti hata moja ni mtu mwenye anakuwa na hana hata na neema moja ya Roho Mtakatifu. Na kwa hizo sakramenti tukiweza kusemea tu aina ya sakramenta zenye zinapatikana katika Eklesia Katolika. Tukasema kwamba kuna aina tatu kubwa kubwa za sakramenti. Na hiyo aina tatu ya sakramenti tukasema gisi kuna sakramenti yenye kutufaa wa Kristu, na kuna kuwa sakramenti ya utumishi, na kuna kuwa ya tatu inakuwa sakramenti ya uponyaji.
hizo ni sakramenti zetu tulizoza kusemea hizo siku ya kusema aina tatu kubwa kubwa ya sakramenti na kwa sakramenti yenye kutufaa kufaa wa Kristu, ya pili inakuwa sakramenti ya utumishi na ya tatu sakramenti ya uponyaji ama sacrement d'initiation à la vie chrétienne, kunakuwa pia sacrement de mission, kunakuwa sacrement de guérison. Na kwa hiyo sakramenti sasa tunasema kwamba ndani ya hiyo aina tatu kubwa kubwa kunakuwa sasa na sakramenti saba zenye zinapatikana ndani ya hiyo trois groupes. Na hiyo ndio tutaweza kuzungumzia kwa siku hii ya leo, na tunaweza kusema kwamba katika aina ya kwanza ya sakramenta ya initiation à la vie chrétienne ama sakramenta yenye kutufaa wa Kristo, humo munapatikana sakramenti tatu. Na hiyo sakramenti tatu kunakuwa sakramenti ya ubatizo, sakramenti ya usabitisho na ukaristia takatifu. Na kwa aina ya pili, kwa sakramenti hiyo ambayo inakuwa ya utumishi, kunakuwa sakramenti mbili. Inakuwa sakramenti ya ndoa takatifu na kunakuwa sakramenti ya ukuhani. Kwa aina ya tatu, kunakuwa hiyo ambayo inakuwa sakramenti ya uponyaji, hapa kunakuwa sakramenta mbili. Sakramenti ambayo inakuwa ya kitubio na ya kupaka wagonjwa. Na hizo inakuwa sakramenta saba zenye zinapatikana ndani ya aina tatu ya sakramenta yenye tunaweza kusemea hapa juu. Na kwa siku hii ya leo tutaingia sasa kwa aina ya kwanza ya sakramenta, na hapa tuweza kutaja kwa hizo sakramenta zenye zinapatikana katika hiyo aina ya kwanza, yani hiyo sakramenta zenye kutufaa wa Kristo. Tunasema ya kwanza ni sakramenta ya ubatizo, ya pili na kwa sakramenta ya usabitisho, ya tatu na kwa sakramenta ya ukaristia takatifu. Tukianzia na hiyo ya kwanza yenye nasemea juu ya ubatizo, tunajua kwamba hiyo sakramenta ya ubatizo ni sakramenta yenye inatufaa wa Kristo, kwani tunakuwa viungo vya mwili wake Kristo. Tunasema ni sakramenta yenye natufaa wa Kristo, kwani tunakuwa viungo vya mwili wake Kristo. Wakati unapata sakramenta ya ubatizo, ya kwanza unaingia katika hiyo ambayo inakuwa jamaa takatifu ya Wakristo. Hiyo inakuwa kitu kia kwanza. Kwa sakramenta ya ubatizo unaingia katika jamaa takatifu ya Wakristo. Ukishaingia katika hiyo jamaa takatifu ya Wakristo, unakuwa pia ama unaforme pia kiungo kia mwili wake Kristo. Maana kunakuwa parmi vile viungo venye vinaforme mwili wake Kristo. Pour dire, mwenye kunatufata kwa sasa amesikia kama haya pataka ubatizo, ajue gisi hayaingia kwanza ndani ya jamaa takatifu ya Wakristo, na yeye atakuwa na miaka ngapi, akuwa na pesa ya namna gani, akuwa na hali ya namna gani, yeye haya forme viungo vya mwili wake Kristo. Ni kujikaza ili tuweze kuingia katika hiyo sakramenta ya ubatizo. Hiyo sakramenta ya ubatizo pia inatuondolea dhambi la asili na taka zote. Tunajua kisi sisi wa Kristo, sisi wote ama sisi wanadamu tunazaliwa na dhambi la asili, ila kisi tunajua kupitia Biblia takatifu na kupitia mafundisho za Eklezia na za Katikisimu, tunasikia kwamba kuna tu mama Bikira Maria ambao yeye hakuzaliwa na hiyo dhambi la asili. Sisi wote ambao tunapatikana duniani, wale ambao wanaishi kwa siku hizi na wale ambao waliweza kuishi kwa siku za zamani, nao pia waliweza kuzaliwa na dhambi la asili. Na tunajua gisi dhambi hiyo ya asili ni dhambi yenye iliweza kupatikana ndani ya shamba la Edeni, wakati wazazi wetu wa kwanza Adamu na Eva waliweza kumuasi Mungu. Na ndipo anatuambia pia tena hiyo sakramenti ya ubatizo inatuondolea kwa dhambi la asili na taka zote. Pour dire, mtu mwenye anapita katika hiyo sakramenti ya ubatizo anakuwa pia na hiyo neema ya kuweza kuondolewa pia kwa dhambi fulani fulani, hasa hiyo dhambi la asili na taka zingine zote. Kama tunasema taka zingine zote, mtu amezunguka na mambo mengi, kwani shetani anakuwa tu karibu na mwanadamu. Na wakati shetani anakuwa karibu na mwanadamu, anamuingiza kwa vitu visiofaa ama vitu visiompendeza Mungu. Sirtu kwa hali zetu za siku hizi, kunakuwa vitu visivyompendeza Mungu ni vitu vyenye vinafurahisha sasa mwanadamu. Vile ambavyo vinafurahisha mwanadamu
vingi katika vitu hivyo havifurahishi pia Mungu. Hatuseme vyote ambavyo vinafurahisha mwanadamu havifurahishi pia Mungu. Kuna vile ambavyo vinafurahisha mwanadamu na vinafurahisha pia Mungu. Sasa tunasema kwamba kuna mambo mengi yenye yanafurahisha mwanadamu na haifurahishi Mungu. Tukiona kwa mfano hii maisha ya mondialization yenye tunaishi siku hizi, ama evolution technologique ya maisha yenye tunaishi siku hizi. Watu wengi wanaishi tu ku a la mode, kitu kenye kinakuwa anapenda naye aingie kwa kitu hiki. Utaweza utapenda uimite kitu fulani kenye uliona ndani ya telefoni, uliona ku ekra televizer, uliona ku mtandao fulani, unapenda nao uweze kuimite kitu kenye uleza kuona. Sasa wakati utaweza kuimite hiyo kitu, eske ni kia kufurahisha Mungu ama ni kia kufurahisha we mwenyewe? Na ndio tunasema kwamba wakati unaingia katika sakramenta hiyo ya ubatizo, kunakuwa parmi hizo maavantage zetu tunasemeshwa sakramenta hiyo ya ubatizo, hiyo ambayo inakuwa ya tatu, tunasema kwamba inatuondolea kwa dhambi la asili na taka zake zote. Kwani kunakuwa mambo mengi yenye na kompanye dhambi la asili. Kunakuwa nukta ya ine jua kuhusu hiyo sakramenta ya ubatizo, tunasema kwamba inatushirikisha kwa fumbo la kanisa. Wakati tunasema kwamba inatushirikisha kwa fumbo la kanisa, hapa tutarudia tena kwa hiyo nukta yenye tuliweza kusemea kwamba kwa wakati unapata hiyo sakramenta ya ubatizo, hapo naingia katika jamaa takatifu la Wakristo. Ukishaingia katika jamaa takatifu la Wakristo, utakuwa pia na umeshirikishwa kwa fumbo la kanisa. Kwani hiyo jamaa takatifu la Wakristo inaonekana waziwazi kupitia makanisa zetu huko na kule. Na ndio sasa kama hauyashirikishwa katika fumbo la kanisa ama katika jamaa takatifu, unaweza ingia katika kanisa fulani ama unaweza ingia katika kundi fulani, na kama hauyaingia katika jamaa takatifu la Wakristo, pale utakuwa na haufai kitu. Hizo nakuwa katre avantage zenu tunasemea juu ya kuhusu sakramenta ya ubatizo. Na kisi tunasemea juu ya kuhusu sakramenta ya ubatizo, tunasema kwamba mwenye unatufata kwa wakati kama na huu aweze kuona kama je nishaka ingia katika sakramenta hiyo ya ubatizo, ama nishaka shiriki hiyo sakramenta ya ubatizo na mina iishi. Kwani unaweza kuwa na umepata hiyo sakramenta ya ubatizo, me hauishi yale yenye sakramenta ya ubatizo inakuomba wewe kama mwanadamu. Kwa mfano, gisi tunasema kwamba wakati unaingia katika sakramenta hiyo ya ubatizo, tunasema kwamba inatufaa kuwa viungo vya mwili wake Kristo. Wakati utaforme viungo vya mwili wake Kristo, ujua kwamba hapo takuwa na umeweka mwili wako kuwa takatifu. Na wakati utaweka mwili wako kuwa takatifu, taka zote za movu shetani viungo vya mwili wake Kristo. Wakati utaforme viungo vya mwili wake Kristo, ujua kwamba hapo takuwa na umeweka mwili wako kuwa takatifu. Na wakati utaweka mwili wako kuwa takatifu, taka zote za movu shetani hashike yale yenye sakramenta hiyo inakuomba. Tunasema kwamba hiyo sakramenta inafanya nini? Inatushirikisha kwa fumbo la kanisa. Eske wewe mwenye ulishapata hiyo sakramenta ya ubatizo kweli, ama je umeshirikishwa kweli kwa fumbo la kanisa? Kila mtu anakuwa na jibu lake moyoni mwake. Mwenye unatufuata kwa wakati kama na huu, nataweza kujijibia yepeke na najipozisione kama sakramenta yake ubatizo yenye alozaka kupata ina mafaa kwake ama haina mafaa kwake. Kuna kwa hiyo ambayo inakuwa ya pili katika aina ya kwanza, inakuwa sakramenta ya uthabitisho. Ila mtatambua kwamba katika Ecclesia sisi tunapata kwanza sakramenta ya ubatizo na kisha tunaingia ku sakramenta ya Ekaristia takatifu. Sasa hapa tunasema ya pili inakuwa sakramenta ya uthabitisho, ama hiyo ambayo tunaita huko kwa lugha ya huko ambayo inakuwa mumigini, tunaweza kusema kwamba kipaimara. Hiyo sakramenta ya kipaimara inaturudishia neema za ubatizo tukitamka kwa maneno yetu
imani ambao wazazi wetu walitamka kwa nyakati ya ubatizo yetu. Kama tunasemea hiyo sakramenta ya usabitisho kwa hatua ya pili, mtatambua kwamba hiyo usabitisho inakuwa sakramenti yenye inakuwa na particularity ama makarakteristiki zenye zinataka fanana hiyo sakramenta ya ubatizo. Kwani sisi tunajua sisi wa Kristu wa imani ya Kanisa Katolika, a grand party tunapata hiyo sakramenta ya ubatizo tukiwa watoto wachanga. Na ndio wakati tunapata hiyo sakramenta ya ubatizo tukiwa watoto wachanga, kuna mambo yenye wazazi wetu ndio wanatamka kuna nafasi yetu sisi ambao tunabatizwa. Kwani mtoto anabatizwa akiwa na kama ni mwaka moja ama miezi sita hata na siku mbili. Wakati anabatizwa hapa hajua kusema, hajua na kitu kiokiote, unapata tu sakramenta kwa imani ya wazazi. Na ndio wakati tupata sakramenta kwa imani wa wazazi, kuna kwa sasa hiyo hatua ya pili yenye inakuwa sakramenta ya usabitisho. Hiyo usabitisho sasa wanasema kwamba inatufaa wa Kristu, kwani tunakuwa hiyo usabitisho tunasema kwamba inaturudishia neema za ubatizo. Tunasikia pagisi inaturudishia neema ya ubatizo. Yani hiyo neema yenye tuliweza kupata huko tukiwa watoto wachanga, tunarudishiwa hayo sasa wakati ya usabitisho. Kwani tunajua kwamba wakati ya usabitisho mtu anakuwa amekuwa na umri wa mwaka fulani, haona tena mwaka moja. Mtu hawezi pata usabitisho akiwa na mwaka moja ama miaka tano. Usabitisho ni sakramenta yenye watu wanapata wakiwa na umri wa miaka yenye napita kwa miaka kumi. Ukishakuwa na miaka zaidi ya kumi ndio kuanza hapo watu wanapata hiyo ambayo inakuwa sakramenta ya usabitisho, mwaka kumi, kumi na mbili, kumi na tano hapo. Na hapo wakati utapata hiyo sakramenti, wanasema kwamba we peke utatamka kwa maneno yenye wazazi wetu waliozaka kutamka wakati uliozaka kubatizwa. Yani yale yenye wazazi waliozaka kutamka siku ya ubatizo yako, wewe peke sasa utafaa nini? Utaweza kutamka maneno haya. Na katika hiyo sakramenta hiyo ya usabitisho, ni sakramenta yenye inatufaa nini? Inatutuma sasa kufaa nena, tutuma kufaa pia nini? Kazi. Na wakati natutuma kufaa kazi, hapa naona kwamba umekuwa mtu mkubwa, umejua Kristu kama ni nani, umejua shetani kama ni nani, na ndio sasa wanakutuma sasa uweze kufaa nini? Kutumika kazi. Na wakati unakutuma uweze kutumika kazi, kwani utakuwa na umetamka kwa maneno yetu ya imani ambao wazazi wetu walitamka kwa nyakati ya ubatizo wako. Yaani usabitisho naturudishia tuseme neema za ubatizo. Kwa hizo neema za ubatizo hizo tuliweza kusoma hapa mbeleni.

ubatizo inatufaa kwanza wa Kristo, kwani tunakuwa viungo vya mwili wake Kristo. Hiyo inakuwa parmi neema za ubatizo. Inatuingiza katika jamaa takatifu. Inatuondolea zambi la asili na taka zote. Inatushirikisha kwa fumbo la kanisa. Yani hizo neema zote wakati ya usabitisho, hizo neema zote zitarudia sasa kwako wewe ukiwa na umri wa mwaka ama wa miaka ya kuenea. Na wakati utaweza kurudia ukiwa na umri wa miaka ya kuenea, hapa sasa utaweza kutamka zali hizo neema wepeke kwa maneno. Yani zenye wazazi walikuwa narudisha huko na we haujue hata, wepeke sasa utaweza kurudisha hizo mambo yenye wazazi walikuwa wanasema. Na wakati utaweza kurudisha hizo mambo, kwa mwisho sasa utaweza kupata nguvu yenye itakuongoza huko na kule kupitia mwanga yenye utaweza kupata kanisani. Hiyo nguvu itakuwa akumbanye na mwangaza, kwa mfano ya hiyo mwangaza yenye utaweza kukuongoza huko na kule, hata mwovu shetani akuwe de gauche a droite, utakuwa umekuwa na nguvu ya kuweza kukanyanga hiyo kichwa ama hiyo nguvu ya mwovu shetani, kwani umekuwa deja na nguvu ya kuongozewa na Roho Mtakatifu kwa kufaa kazi. Na hiyo kazi inakuwa kazi gani? Ya kutapanya na kufundisha watu gisi Yesu ndiye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu sisi wanadamu. Hakuna kazi special ya kushindia ile. Mkristo yote anaaminishwa kutangaza na kutapanya maneno akisema kwamba Yesu Kristo ndiye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu sisi wote. Hakuna mtu mwenye anaweza jipiga kifua huko kusema kwamba yeye anakuwa na nguvu, yeye anakuwa mkubwa kushindia wengine, yeye anakuwa x y, yeye anakuwa fulani na fulani. Me hata ukue na kazi ya namna gani, ukue na security ya namna gani, ukue na hali ya namna gani, me Yesu Kristo ndiye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Ukue general, ukue president de la republique, ukue nani, ukue na bagarde di corba hai aina gani, me kama hauna Yesu tu ujue gisi wale wa garde di corps hawana mafaa kwako. Kwani siku tu sifle nalia kusema kwamba atona nakuwa na wa garde di corps ngapi, sifle nalia kusema tu wewe utakufa tu leo na utakufa tu, atona nakuwa na wa garde di corps 1000, me utapata tu apele ya Mungu sema kwamba we toka pale, unashanje tena forme, hautakuwa tena wa dunia, utakuwa tena wa hali fulani. Hiyo inakuwa hiyo sakramenta ya usabitisho yenye natutuma kufanya kazi ya kutapanya kusema kwamba Yesu ndiye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Na hiyo sakramenta ya usabitisho tunasema kwamba inaturudishia neema za ubatizo tukitamka kwa maneno yetu imani ambamo wazazi wetu walitamka kwa nyakati ya ubasema kwamba Yesu ndiye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Na hiyo sakramenta ya usabitisho tunasema kwamba inaturudishia neema za ubatizo tukitamka kwa maneno yetu imani ambamo wazazi wetu walitamka kwa nyakati ya ubasema kwamba Yesu ndiye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Na hiyo sakramenta ya usabitisho tunasema kwamba inaturudishia neema za ubatizo tukitamka kwa maneno yetu imani ambamo wazazi wetu walitamka kwa nyakati ya usema kwamba Yesu ndiye Bwana.

0: fa kwetu sisi wanadamu. Ya kwanza unakisi Yesu Kristo ni yeye aliweza kutuokoa kupitia kufa na kufufuka kwake. Na ndio kipenda uweze kushirikishwa naye Yesu Kristo, uweze kumukubali kwanza, na wakati utamukubali uweze kupokea sasa mwili wake. Na wakati utapokea mwili wake itakuwa kupitia hiyo ambayo inakuwa Ukaristia takatifu. Wakati unapokea mwili wa Yesu Kristo utakuwa umeshirikishwa naye. Na wakati utashirikishwa naye utakuwa umepata pia nguvu mpya. Tunasema kwamba hiyo mwili wa Yesu Kristo inatuletea, hiyo mwili wa Yesu Kristo inatuambatanisha naye. Na kuambatanisha, Kristo tunasema kwamba kuambatanisha na kuwa su forme ya kilalo. Na hiyo kilalo inakuwa kitu kenye kina unir de parti. Na kwa hiyo sasa na kuinire de parti itakuwa parti ya giza na parti ya mwangaza. Ulikuwa ndani ya giza, unaingia katika maisha mapya makatika hali ya mwangaza. Ulikuwa na zambi na kuvaa mwili yako yote hata na roho yako yote. Mimi wakati unapokea Ukaristia takatifu inatosha tena taka zote za zambi ambazo zinakuwa mwilini mwako pia na ndani ya roho yako. Na wakati uweza kutosha zambi na taka zote ambazo zinakuwa ndani ya mwili yako, itoza sasa kufanya nini? Kukushirikisha na Yesu Kristo. Na ukishirikishwa na Yesu Kristo ujue gisi palo utakuwa umeitwa mwana wa Mungu. Na ndio kujiuliza, je, eske hizo sakramenta tatu zile zimetoka kusemewa hapa? Ubatizo, usabitisho na Ukaristia takatifu. Zote tumezipata ama zote nimezipokea? Je, kufata hiyo mafasirio zenye nimesikia hapa, eske mimi hata nilipata hizo sakramenti nimefananishwa haki na mwenye aliweza kupata hizo sakramenti? Kwani kunakuwa unapata sakramenti na inakuwa tu par plaisanterie? Gisi hiyo zamani kwa nakuwa wakati unakuwa mukatrem primaire unapata sakramenti ya Ukaristia takatifu, sixiem primaire usabitisho. Ilikuwa nashakuwa tu ka programa jua gisi santa kwa mukatrem primaire. Mwana mtoto wakati anakuwa mutroisieme primaire anajua ni kazane ni weze ane prochaine nipate kumuni. Wakati anakuwa mucinquieme primaire atakazana purvike afike musixieme primaire aweze kupata kipaimara. Eske nawe hautakuwa hiyo ya par plaisanterie kusema tu no nimefika mukatrieme primaire nipate sakramenta ya Ukaristie? Ama juu watu fulani mimi naonaka wa baba wa mama wake kulu wanaenda kapata mwili wa Kristo na mie pia niende pata mwili wa Kristo. Ama juu watu fulani, juu askofu yenye anapatishaka hiyo konfirmasyo ama hiyo kipaimara, na mimi nikazane nipate hiyo kipaimara juu askofu aweza kunipatisha hiyo kipaimara. Hiyo na kwa mambo ambayo unapaswa kujiuliza, je, eske na mimi pia hizo zenye zinatoka kusemeka hapa, hizo maneema za masakramenta hizo za ubatizo, usabitisho na Ukaristia, eske kweli wakati ninipata hiyo sakramenta ya ubatizo nishakaingia katika jamaa takatifu ya Wakristo? Wakati ninipata hiyo sakramenta ya usabitisho, eske nishakarudishiwa neema zangu za ubatizo? Wakati ninapata hiyo sakramenta ya Ukaristia takatifu, eske nishakambatanishwa kweli na Kristo ama nishashirikishwa kweli na Kristo? Hiyo ni sasa mambo yenye huyu mwenye unanifata kwa wakati kama na huu.
1: Asante sana kwa kuwa tuko wengi kabisa kufata ipindi kwa Radio Moto Butembo Beni. Kahai watu kaka baridi, bon, pita pita tu. Tuangalie kama tutapata chakula na una gani saa hii, baswari hii, mvulinyesha ni siku ya lendiozu kalkile. Siki savadone, meka mdi avec nous. Tuma please, sketch. Alors, opi yale.
2: Tukae pamoja. Eh, chérie, mpena mko mna mfio wako na ndipo kwa kumlango msikie hata.
3: Oh, mama, samani chérie. Tulikuwa sana mazungumzo yetu mimi na binti yangu hapa.
2: Ah bon?
3: Niko mimi nampatia mafasiro fulani kuhusu maadhibisho ya maisha.
2: Eh,
3: s'il te plaît, unaweza angalia nimeko kumlango pale.
2: Oh, zami subiri karibu sana.
4: Asante
2: mama. Pardon sana kuchelewesha kumulango.
4: Hakuna shida mama mwangaza.
3: Na es

0: Tu me bénis sur les conséquences psychologiques du divorce sur la vie du couple et des enfants. Psychologique des enfants, c'est la réponse du psychologue clinicien le père Jean-Marie Ouattara-Wihamba. Il réagissait à la question de Radio Motobouté. Tu me bénis sur les conséquences psychologiques du divorce sur la vie du couple et des enfants. Psychologique des enfants, c'est la réponse du psychologue clinicien le père Jean-Marie Ouattara-Wihamba. Il réagissait à la question de Radio Motobouté. Tu me bénis sur les conséquences psychologiques du divorce sur la vie du couple et des enfants.
1: Sawa silaha. Njo wanageuka wahanga wa kwanza.
2: Aliko mjomba, mjomba. Sababu gani unaweza sema maneno ya mubaya vile?
1: Sasa nini? Wewe binafsi, ulihamuliwa kukimbia mapema, kisha kushambuliwa na masemi ya wazali wabu.
2: Haha, mie pengine niko na bahati. Yule siwezi takia mwalimu naye vya mubaya vimufikie.
1: Unaona? Inapasha toke kule Bugu. Akuyaishi hapa kwetu mumu.
2: Mwalimu, nilisha mulomba mara mingi atoke Bugo Noro. Ila binamu akakatala. Alisema seme hawezi kimbia barafiki yake mwai wakati ya shida. Na wewe unamjua.
1: Pumbafu ule.
2: Mwalimu anapendaka sogelea watu wote bila ubaguzi.
1: Mujinga sana ule. Bimaziki sasa kufasha wanu wose warangiza ugashira ubuzima bwawe mukaga. Mimi namuita sasa. Telefone yangirihe muhamagaje.
3: Ai, chukua simu mbio, chukua simu mbio. Chukua simu.
4: Alo, Sheri Chuma. Habari yako?
3: Alo, alo.
4: Shaka tumanke sana bibi.
3: Oh, atena nyewe mlisha ni manke sana tena sana. Sauti mnasikia pale? Ni bibi wote ule mwenye iko nalia karibu yako.
4: Inaonekana bibi iko na moga ya mambo yote yenyewe yanapitikana huko. Na wengine watoto ya majirani.
3: Nini?
4: Bana mfukuzaga. Aseme asiambukize magonjwa yenyewe tasaga.
3: Na kule nako, wakati huko viko nasema kama benye balitokea kule kwenu, njoo viko naleta virusi yenyewe kuna gonjosha watu huko. Kisha Irusangi nako wanasema tofauti juu ya kustaki sasa benye balitokea huko. Eh? Njoo hivi. Huko
4: Irusangi juu hatari sana. Viko na tubagua sana sisi wenyewe tutokea kama
3: huko. Chunga kwanza. Hmm? Njoo kusema na nyie viko na wastaki kama nyie njoo mlipeleka magonjwa kule.
4: Kufuatana hivi vyote. Nyie naanza shindwa kuamini. Maisha huku inakuwa ngumu sana.
3: Unasema nini?
4: Hayuko tu kwetu sisi wenyewe tunaishi mkatie moja na wakimbizi. Kwanza wakimbizi wote yuko naanza tamani kurudia huku.
3: Usiniambie kama na wewe unataka jihatarisha kurudia huku Bugu. Na tuko naishi maisha manake ya nguvu sana usikie tu.
4: Mateso yako huku hawezi linganisha na yenyewe huku. Niko tu na subiri kukua na nyinyi watu wenyewe watahitaji kurudia. Na tunaishi pamoja nao.
3: Lakini hapana sheri wangu, eh? Sheri Mutoni, inafaa ufikirie mzuri. Kabla ukamata decision ya kurudia huko.
4: Hata kufikiria. Heri ni kwa kufikia mateso ile ile yenye mnaishi hapo kule huko City. Baada ya kupatia mai maisha ya jinama yenye tuko naishi huko. Sawa hii kutubagua na hali ya maisha ya kijiji.
3: Lakini sheri mtoni.
4: Naishi mkambi huko msani. Ni magumu sana.
3: Mbo, siwe, siwe nisemi hata nini. Siwe vraiment. Mina kusema ya kusema. Eh, alo sheri mtoni. Oh, oh, apana. Oh, lala. Wapi ndapata tena mega maiku siku.
5: Banduku, mwone bibitu, minakuwa boga mwa hii jimbo. Na shangala kuona habari zenye ziko na zunguluka kumitanda mwa hii region kuhusu ile magonjwa hatari. Kuko benye abaamini kama magonjwa haiko, kisha kuko bengine benye wanakubali kama magonjwa haiko. Me, banabakilia kusingizia watu ya ukabila ama uraia engine kuwa chanjo ya ile magonjwa. Sawa vile kipasi, kwake yeye ni mwalimu na bazaleo yote ya muhumuru, njoo iko na shitaki bila tawa kika moya. Minasikia boga sana. Ngelipenda nijue ama kuelewa hatari ya kuaminia mbio habari na kukamata position fulani kabla ya kuchunguza habari yenyewe. Ile hali inaweza kuwa na matokeo mabaya gani hii wakati yenye watu wanaishi usalama mdogo?
6: Kitu cha muhimu zaidi ni kufuata radio. Wakati kuko information yenye iko inasirikile, mwapashwa ukue na uhakika kwamba ulifuata radio juu umwambie mtu mwingine habari yenye iko na semeo. Juu radio zinakuwaka na wa expert penye banakuwaka mwa verification ama information avant waipublie au waitangazi. Pia inapashwa kufuata makomunike officiel za gouvernement na leta. Njoo zenye zitakusaidia kuwa na uhakika kwamba habari ilikuwa ya kweli. Lakini wakati munaishi, fulani anasema na we unaenda sema ile kitu.

0: Inawezekana mwenye alikuambia habari kwa intention ya kuchafulia mtu fulani, kwa intention ya kuleta uadui wa sama, na ile yote inaenda kuprovoke trouble mu société. Kwa hiyo cha muhimu ni kufata kwanza source ya information, unapaswa uijue, na kama mtu anakiwa kuambia information, unapaswa umuulize ulitosha wapi. Juu kama kuyua kwenye alitosha. Ku réseaux sociaux kila mtu anaweza andika venye anapenda. Nikikuchukia mimi naweza andika juu contre wewe, na ile batu nao wanakamata ile unaonekana deja huko mtu wa mubaya mu société. Kwa hiyo batu bakwe na verifier kwanza ile ma source ya information, njo kitu ya lazima. Sasa yeye nilisema mbele kuma radio na kuma communique officiel ya l'état, na zaidi ya pale batu bapashwa baishi biko na upendo. Haiko kila kitu, hata mfamii mtu anakuwa tu na nakwambia habari na unaikroare, hapana, unapashwa uichunguze mzuri, juu batu benyuko nabo daire ndio ba rafiki yako, ndio ba ndugu yako, na hawezi kureagire directement ku kitu kenye haujui mwanzo na mwisho.
1: Ah, voilà. Kama mimi naelewa mzuri, hata situation ikuwe namna gani, habari yetu tunapokea, tunapaswa epuka isiharibishe uhusiano yetu na kutusukuma mu mambo ya chuki na ujeuri.
2: Maoni ya wasikilizaji wa kipindi ya wiki iliyopita.
3: Tunashukuru sana msikilizaji wetu kutokea Chimpunda muvili ya Bukavu, kisha kusikiliza vizuri kipindi Kumbuka Kesho ya wiki iliyopita, alitutolea maoni hii.
4: Mbona maisha ya Bugo Seed ilishakuwa sawa jenama? Hakuna binye binaendelea. Ule karasha kuna tafuta nini? Nafurahia kuona Muzika 6 anafungula tena kilabu yake. Napendaka sana kumsikiliza.
3: Tulipokea kwa furaha maoni ya msikilizaji wetu wa kila siku kutokea Uvira, kisha kusikiliza vizuri kipindi Kumbuka Kesho ya wiki iliyopita. Sikiliza maoni yake.
4: Inafaa kuchunguza mzuri sana habari zenye tunapata kumitandao ya kijamii. Habari za mingi ni za bongo. Habari za bongo njo ilishakuwa nayo silaha ya vita. Inafaa kukuwa makini kutafuta kujua habari unapokea inatoka wapi na inatangaziwa juu ya nini.
3: Tunashukuru msikilizaji wetu huyu kutokea Katana mu territoire ya Kabare, kisha kusikiliza vizuri kipindi Kumbuka Kesho ya posho iliyopita. Sikiliza maoni yake.
4: Juu ya nini kipindi haipitake kila siku ku radio? Wakati niko nasikiliza hii kipindi Kumbuka Kesho, naona maisha yenye tuko tunaishi. Kitu mwa yenye hamuzungumuzi yake ni mambo ya vikundi vya kijeshi. Huku tunateseka na usalama mdogo. Bugo, juu ya nini Marguerite na serikali yake banabakia kimya? Si niko nasikiliza hii kipindi Kumbuka Kesho, naona maisha yenye tuko tunaishi. Kitu mwa yenye hamuzungumuzi yake ni mambo ya vikundi vya kijeshi. Huku tunateseka na usalama mdogo. Bugo, juu ya nini Marguerite na serikali yake banabakia kimya?
5: Akufanya kwa kuepuka kuongeza shida zao. Ni namna gani tunaweza tofautisha habari ya kujenga na habari ya kubomoa?
6: Unaweza wasiliana nasi kupitia 09 99 09 11 01.
7: Pia kipindi hiki unaweza pia kukipata kwenye Facebook ukiandika Kumbuka Kesho. Kwa kweli utaelewa zaidi kuhusu kipindi hiki.
8: Kumbuka Kesho inatolewa na shirika la Benevolencia.
9: Avec Radio Montobutembo Beni,
10: faisons de demain un jour mieux qu'aujourd'hui.

0: Mungu wangu, na M-Pesa leo unatodefa, nimejikuta tena. Tangu niligundua na M-Pesa leo unatodefa, epargne bila intérêt imekuisha. Mambo ya carte imekuisha. Kuepargner mu M-Pesa leo unatodefa, inanizalisha hadi 11% ya bénéfice kwa mwaka. Aiko furaha, ni furaha. Ah, ndiyo, pale kashi naishia, M-Pesa leo unatodefa inaendelea. Ili kuepargner mu M-Pesa, piga étoile 11 22 10, chagua dollar au franc, chagua option 4, kisha option 2.
1: Option 5, bisou.
0: Chagua simu yako ya Vodacom, piga étoile 11 22 10, au télécharger appli M-Pesa RDC, ili ufungue konti yako ya M-Pesa kwa bure. Sasa unajua kwamba pale kashi naishia, M-Pesa inaendelea. Weye, uko mu ekipe gani? M-Pesa
2: Ugonjwa wa Ebola ni hatari, lakini unaweza kuzuilika. Dalili zake zinaweza kuonekana kati ya siku 2 hadi siku 21 baada ya mtu kuambukizwa. Dalili hizo ni pamoja na homa kali, uchovu mkubwa, maumivu ya kichwa, maumivu ya mwili, kutapika na kuhara. Ebola huenezwa kwa kugusana moja kwa moja na damu au majimaji ya mwili ya mtu aliyeambukizwa au aliyefariki kutokana na Ebola. Ili kujikinga, nawa mikono mara kwa mara. Epuka kugusana na mtu mwenye dalili za Ebola, epuka kula nyama ya pori, toa taarifa haraka kwa kituo cha afya kuhusu mtu yeyote anayefanana kuwa na Ebola. Matibabu ya haraka huongeza nafasi ya kupona. Tukatae uvumi na taarifa za uongo. Tulinde familia na jamii zetu. Ujumbe huu ni sehemu ya juhudi za kupambana na Ebola za Fonds pour les Femmes Congolaises kwa msaada wa Urgent Action Fund.

0: 73 49 54 54 na 09 99 79 31 02 na mutugari na valetea mchele queen isaki na isaki ya 25 kilogram alfa mumahu.
1: Sote twajua ya kama ugonjwa ya Ebola inachanganya akili.
2: Oga kwa majirani pia kwangu juu ya kuambukizwa na hiyo ugonjwa ya Ebola.
1: Mafadhaiko ya kuishi na virusi ya ugonjwa ya Ebola isiyoonekana kwa macho inaua.
2: Sikitiko ya kutengana na jamaa.
1: Sote twajua yule aliyebaki mahali ya matunzo ya ugonjwa ya Ebola.
2: Kuhusu ugonjwa ya Ebola, epuka kujadiliana ama kukusana wakati unakuwa na alama. Ni muhimu sana.
1: Toni moja ya jasho inatosha kwa kuambukiza majirani, mke wako, mume wako na watoto wako. Ndiyo sababu ni muhimu sana tunawe mikono mara kwa mara. Ukitumia maji safi na sabuni ama maji inayokuwa na dawa ya chlor ama kutumikisha gel hydroalcoolique.
2: Kwa muda huu wa heka heka, wafanyakazi wa shirika la waganga wasiokuwa na mipaka Medecins Sans Frontières wako pale kwa kutunza kimafikiri pia.
1: Kupiganisha ugonjwa ya virusi ya Ebola Bundibugyo inatuhusu sote. Ni sisi wenyewe tunapaswa piganisha hii ugonjwa.
2: Hii ni ujumbe toka kwenye waziri la afya wakisaidiana na shirika la waganga wasiokuwa na mipaka MSF kwa ajili ya kupiganisha kutapanya ugonjwa ya Ebola.

0: Radio Moto Butembo Beni.
1: Habari hizi zinaletwa kwenu na
2: Cooperative d'Epargne de Crédit Luanzo.
1: Pamoja na Copec Luanzo ni kuwekeza kwa usalama kwa ajili ya maendeleo kiuchumi ya wanamemba. Muje na muweke pesa zenu kwa uhakika na kwa haraka.
2: Copec Luanzo inapatikana kunako bâtiment Mahembe namba 5 kunako rue Kinshasa kwenye rond-point Bayoli.
3: Habari zetu
4: Joel Mwingi.
5: Mjambo wasikilizaji wapendo wa Radio Moto Butembo Beni, tuwakaribisha katika habari magharibi ya leo, siku ya kwanza tarehe 17 Agosti mwaka 2026. Kifupi cha habari ni kuwa kuna kazi za kubariki nyumba ambamo watakaa mapadri wa parokia Notre Dame de l'Espérance ya Kahamba, ambayo iliweza kubarikiwa leo siku ya kwanza. Seremonia hizi ilisimamiwa na askofu wa Butembo Beni Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedeki, akishindikizwa na wengine mapadri wengi, na alionyesha kuwa nyumba hii ambamo mtakaa mapadri inabidi iwe nyumba ya sala ya upendo, umoja kwa ajili ya kutangaza habari njema. Na hapo alikuwa akipongeza kazi ambayo mapadri wa Assomptionisti wanaendesha katika jimbo la Butembo Beni. Zingine habari tutaweza kuarifu kuhusu mnyama ambao usiofahamika unaosikitisha wakaaji wa Munyaga. Mnyamusi ni kijiji cha tabaka la Binza wilayani Ruchuru. Mnyama huo unakula mbuzi na kondoo za wakaaji. Wale ambao hasa ni wafugaji wanasikitika na hali hii ambayo inaonekana kumepita karibia majuma mawili. Na kwenye mji wa Goma, sarafu za kikongomani, pesa za Kongo, zinazunguka zikiwa zimeharibika kabisa. Shida ni kuwa pesa hizi hazibadilishwi tangu siku kadhaa. Wafanyabiashara wanakubali kutumia hizo pesa ingawa hawataki, kwani hawana njia nyingine. Habari hizi na zingine kwa urefu ni hapo, karibuni.

0: Remiase Fataki ndiye anashikilia vibu vya anga. Habari kamili tukiangazia hizo za kanisa, nilikuwa nimetanguliza kwenye mtasari wa habari ya kuwa ni leo siku ya kwanza tarehe 17 mwezi wa Agosti mwaka 2026 ndipo chumba cha sala na nyumba ambamo mtakaa mapadri wa Assomptionisti wa parokia Notre Dame de l'Espérance ya Kahamba katika jimbo la Butembo Beni. Nyumba hizo mbili ziliweza kubarikiwa na baraka hiyo ilitolewa wakati wa misa takatifu ambayo ilisomwa na Monseigneur Sikuli Paluku Melchizedek, askofu wa jimbo la Butembo Beni. Alikuwa akishindikizwa na karibia mapadri 13 na mshemasi mmoja. Baada ya kubariki nyumba hii ya mapadri, askofu wa jimbo la Butembo Beni aliweza kushimamia misa takatifu katika chumba kipya cha sala ambacho kimejengwa kwenye makao hii ya mapadri wa Assomptionisti huko Muhila. Kwenye kauli yake, askofu wa Butembo Beni aliweza kupongeza juhudi na karama ya mapadri wa Assomptionisti kwenye jimbo la Butembo Beni, na aliongeza kwamba nyumba hii ya mapadri Communauté Saint-Joseph ya Muhila inabidi iwe nafasi ya sala, nafasi ambamo mna watu wanaoishi upendo na umoja kwa ajili ya kutangaza habari njema. Akichukua kauli kwa jina la bara la Assomptionisti la Afrika, padri mshimamizi wa Assomptionisti barani Afrika, padri Jean-Paul Kombi Musangania aliweza kupongeza ukaribu wa askofu wa jimbo la Butembo Beni Monseigneur Sikuli, hasa kukubali kwake kwenda kuadhimisha seremonia hii licha ya kazi mbalimbali za kichungaji zinazomsonga. Padri mshimamizi wa shirika la Augustino wa Somsio barani Afrika Jean-Paul Kombi Musangania alimaliza kauli yake akishukuru yule msaidizi na aliyechangia pakubwa kwa kutekeleza kazi za ujenzi wa nyumba ambamo mapadri wa parokia ya Notre Dame de l'Espérance ya Kahamba watakaa pa Muhila Msabu Prosper Katasohire. Tupate hapa sauti yake padri Jean-Paul Kombi Musangania.
1: Cher Papa Prosper, en construisant cette maison, vous avez collaboré à l'édification de l'église en offrant cet hôtel au Seigneur. Vous avez permis tunapenda kusema asante sana mfadhili wetu Papa Prosper Katasohire na kwa familia yako yote. Kwa sababu ya amani yenu umejenga nyumba hii ya Mungu. Amkutoa kwa ajili ya sifa au faida yenu, bali umetoa kwa upendo ili shirika ya Assomption na watu wa Muhila wapate fasi ya kusali na kukutana na Mungu bila hofu.
0: Misa ilipofikia mwisho, padri mshimamizi wa Augustino wa Assomption barani Afrika aliweza kuonyesha wanamemba hasa wale mapadri, mafrera na mashemasi watakao kaa katika nyumba hii ya mapadri Communauté Saint-Joseph ya Muhila. Tuseme kuwa walikuwa wengi walihudhuria misa hiyo takatifu, kati yao wawakilishi wa shirika mbalimbali za mapadri na watawa katika jimbo la Butembo Beni, wale waliokuwa kitekeleza kazi za ujenzi, na Wakristo waliotoka kwenye sekteur mbalimbali na sous-sekteur za parokia Notre Dame de l'Espérance ya Kahamba, gisi habari zetu zinafahamisha. Zingine habari zenye kuambatana na kanisa, inabidi kupenda sapuli ya mama Bikira Maria kuliko simu ya mkononi. Simu ya mkononi ambayo haiwezi kusaidia mtu kuwasiliana na Mungu. Ni matamshi yaliyotolewa na Padre Norbert Ndabaro, aliyeelekezea vijana, ilikuwa jana siku ya Mungu tarehe 16 Agosti mwaka 2026, wakati kanisa Katolika ya nchi ya Kongo ilikuwa ikiadhimisha siku kuu ya kupalizwa kwa mama Bikira Maria mbinguni. Assomptio alisoma misa takatifu kuna koparokia Cecilie ya Alexandria ya ICG. Kwa padri huyo wa jimbo la Butembo Beni, simu ya mkononi kiukweli inapatanisha watu kati yao, ila haina uwezo wa kupatanisha mwanadamu na Mungu. Ndiyo maana padri Norbert Ndabaro alionyesha umuhimu wa kusali sapuli kwa Wakristo wote mkiwemo vijana, kwani hata sapuli hainunuliwi kwa gharama kubwa kama inavyokuwa simu ya mkononi. Padre Norbert Ndabaro.
2: Une autre exhortation à vous et à moi.
3: Ujumbe mwingine ni kuambia kwamba tupende chapuli ya Bikira Maria kupita simu za mkononi, yani telefoni ambazo tunakuwa nazo, kwani telefoni zetu hizi za ulimwengu haziwezi kuita ama kuwasiliana na Mungu, lakini chapuli kupitia ile sala chapuli ya Bikira Maria tunaongea na Mungu na anasikia sala zetu, lakini hatuwezi kumuita Mungu kwa telefoni zetu tukisema namba ya Mungu ndio hii na ataweza kutujibu, lakini kwa chapuli tutaingia ndani ya sala na kuweza kumuonesha Mungu kilio chetu, magumu zetu na furaha zetu, tukisoma chapuli na tukivaa chapuli ya Bikira Maria. Tupende chapuli kupita hizo simu za mkononi, telefoni.
0: Tuseme kuwa mwezi wa nane ni kati ya miezi ambayo imetolewa kwa Mama Bikira Maria, na pendekezo ni kwa Wakristo kuomba na kusali pasipo kuchoka sapuli na rosario ya Mama Maria mwezi kama huu. Kisi habari zetu zinafahamisha. Tukiangazia habari za usalama, kuna maiti ya mtu mmoja ambaye iligunduliwa asubuhi mapema leo siku ya kwanza tarehe 17 Agosti mwaka 2026 kwenye barabara karibu na kafeteria Gaga, ni karibu na soko ya Ruenda manispani Bulengera mjini Butembo. Kwa mujibu habari tulizo nazo, mtu huyo ambaye aliuawa na watu wasiofahamika, inawezekana ilikuwa kupitia kujilishia kisasi, na alikuwa kijana wa karibia miaka 30. Mazingira alimofariki na sababu zijafahamika, hata kijana huyo hajulikani ni nani. Habari hizi zinahakikishwa pia na shirika la raia manispani Bulengera kupitia John Paluku Kameta ambaye ni mkurugenzi wa shirika hilo. Anaita viongozi kuanzisha utafiti na nakumbusha kuwa maisha ya mtu ni matakatifu. John Paluku Kameta.
4: Kuliweza kuonekana mwili isiyokuwa na uhai, inawezekana kama ni mtu ambaye aliweza kulumiziwa. Kwa hiyo sisi shirika la raia manispa ya Bulengera tunatoa mwito kwa waongozi ya mwingine ya Butembo kuweza kufanya utafiti ambayo itaweza kutuelewesha ni nani alikuwa auteur ya hiyo kisa ambayo imeacha huyo baba aweze kupoteza maisha yake. Ni kusema kama mpaka sasa hatujua nini iliacha huyo aweze kupigwa na kiwango afikie kupoteza maisha yake. Kupoteza maisha inakuwa rahisi, na kwa hiyo inatusukuma tuweze toa mwito kwa waongozi wa mugini ya Butembo kuona kwa njia gani wataweza kutuproteje, kutuchunga sisi na mali yetu. Mebila ile kabisa tuka watu wanapoteza maisha kiolela, na kwa hiyo tunatoa mwito kwa wakaaji ya kama hiyo kitendo sio kitendo kizuri wakati watu wanafanya kisa kama hiki.
0: Zingine habari wapendwa wasikilizaji ni kwamba matukio ya kuachana kati ya wanandoa wawili yanaweza kuonekana pia kwa maisha kipsikolojia ya watoto, na hiyo inatokana na namna ya mchakato wa kupeana taraka ulivyoongozwa. Ni matamshi yaliyotolewa na mwanapsikolojia Padre Jean-Marie Waibutabihamba, alizungumza na Radio Moto Butembo Beni siku ya 4 tarehe 13 Agosti mwaka 2026. Radio Moto Butembo Beni limhoji kutaka kujua madhara gani yanaweza kutokea wakati wanandoa wawili wanapeana taraka, na ni nini hasa inaweza kuwa madhara matukio kwa psikolojia ya watoto. Padri Jean-Marie Waibuta alisema kuwa kwa watoto madhara yanaweza kutokea kama wanandoa wawili wataongoza vibaya mpango wao wa kupatiana talaka. Tumfuate Padri Jean-Marie Waibuta.
5: D'abord, il y a cet element de culpabilité.
6: Kuna kwanza kujihukumu kwa pande moja na lingine. Kila mtu akijiuliza, sio mimi chanzo cha kugawanyana kwetu, kuna pia vinyume vingine vinavyoambatana na tabia kama ulevi. Kuna mtu anasema nimepoteza lolote, sasa naingia kukunywa pombe, na pia mwendo mbaya sana kwa kujitafutia tena wengine ambao wanawaza watamsaidia katika mapenzi.
0: Kwa watoto, madhara ya kupatiana talaka kati ya wazazi yanakuwa mengi. Wazazi wanapoachana, watoto wengine wanaweza kuwa na hasira, mwenendo wa ukali, na wengine wanakuwa na ugumu wa mahusiano na wazazi wao. Mara tena Padri Jean-Marie Waibuta.
6: Kunakuwa hoga na ukosefu wa usalama katika moyo wa mtoto. Mtoto anaogopa kuwapoteza wazazi wake, kutoka mahali alikuwa akikaa na kuenda kaa fasi ingine. Anajiuliza, nani tena nanipenda mimi? Huu upendo nilikuwa nao kwa wazazi wangu, nitaupeleka tena kwa nani? Mgawanyo wa wanandoa unaweza leta pia huzuni, kilio na upweke kwa mtoto. Mtoto anaweza pia kujishusha usamani. Anajiuliza, sina tena samani lolote mbele ya watu, kwani wazazi wangu hawako tena. Na watoto pia wanaweza jihukumu, anaweza kwamba yeye ndiyo chanzo cha kugawanyika kwa wazazi wake, hasa kwa wale ambao wanafikia miaka ya ujana.
0: Kama suluhisho, padri mwanapsikolojia huyo anapendekeza kuwa washauri katika familia ambao wanaweza kuwa wakiongoza watu wakati kuna shida fulani, na hasa kama wazazi wameachana, kuwe mwanapsikolojia ambaye atasaidia watoto kutoka katika hiyo hali, hali hii iweze kupita pasipo madhara kwa afya ya watoto. Zingine habari ni za siasa, zafahamisha kwamba chama cha kisiasa Demokrasi Chrétienne Federaliste Nyamwisi DCFN kiliweza kupokea wanamemba wapya siku ya Mungu tarehe 16 Agosti mwaka 2026 katika mji wa Butembo. Wanamemba wapya hawa wakikadiriwa kuwa 200 walitoka kwenye vikundi Fondation Mukokoma Elifaz na Fondation Cyril Muindo Mbueki. Walipokelewa wakati wa kikao kilichoendeshwa kunako kituo cha mapokezi Joli Reve. Wakati wa kikao hiki, wale wanamemba wa sasa na wa zamani waliweza tena kupata maarifa kuhusu ideolojia ya chama cha kisiasa Demokrasi Chrétienne Federaliste Nyamwisi DCFN, chama kilichoanzishwa naye Enoch Nyamwisi Muvingi. Seremonia zote ziliweza kuongozwa naye Jean-Baptiste Mbuyiro, ambaye ni mwongozi wa kitengo cha DCFN wilayani Lubero, akitumwa na uongozi wa chama hiki cha kisiasa. Alisema haya kwa wanamemba wapya.
7: Tumekuwa na mkutano wa kuwapokea wanamemba wapya ambao wanajiunga na chama chetu cha DCF Nyamwisi, na watu hawa walipata mwaliko kupitia mwanamemba wetu ambaye ni Cyril Mbweki Muhindo, na wa pili ambaye ni Mkokoma Elifaze ambaye naye ni mwanachama wetu mkubwa. Tumewapa mwelekeo namna gani chama cha kisiasa kinatumika, kwani lengo letu la chama ni kuongoza hii nchi, na tumewaita wao vijana waje na hiyo nguvu zaidi na tusaidiane ili kesho tuwe miongoni mwa watakaoongoza nchi ya Kongo.
0: Tuseme kwamba huyo ni Luanganji Press, ambaye ni sous-fédéral wa DCFN katika mji wa Butembo. Kwa pande lake, Rumeo Nzemere ambaye ni coordonator wa Fondation Mukokoma Elifaze, moja ya vikundi vilivyoingia kwenye DCFN, alisema kile kilichowasukuma kuchagua chama hiki cha kisiasa.
8: Tuko totalement déterminé kwa porter part iko totalement palpable kati ya parti politique DCFN. À cela, tu vas prendre engagement total. Quand ça concerne la question à jeunesse à Butembo, tu vas prendre ma mesure, tu vas faire comprendre DCFN idéologie à Yukonine, et pourquoi la DCFN, et pourquoi ça y est, il faut tout joindre à DCFN. Parce que, quand il y a beaucoup de DCFN, premièrement, il y a un mifano, il y a un gozi, il y a un inge, en bas, il y a un profité pour encadrement à DCFN. Par exemple, il y a Kambale Mukokoma Elifaz, en bas, récemment, il y a un couronné, joué à loyauté, na qualité à service, il y a un rendre aux communautés.
0: Zingine habari za mazingira, nitanguliza kwenye mtasari ya kuwa kuna mnyama usiofahamika ambao unasikitisha wakaaji wa Munyaga Nyamwisi, kijiji cha Tabaka la Binza wilayani Ruchuru. Kumepita karibia majuma mawili, mnyama huo unala hata mbuzi pamoja na kondoo za wakaaji.
9: Katika kipindi cha wiki mbili, nyama huyo asiyejulikana bado alishaua karibia mbuzi na kondoo 20, na huenda kashambulie binadamu endapo atakosa mbuzi na kondoo wa kula, ahofia mkaaji huyu wa kijiji cha Munyaga.
10: Ile nyama inatembea kwa usiku, inaniga mambuzi, kondolo, inazikula. Haionekana mchana, ilishakula mbuzi za kuenea sawa dis na kondolo vile vile. Mafugo kila mtu kwa sasa alishaanza kuzihangaikia sana. Aloro wakati itakosa mbuzi ama kondolo directement itaatake watu.
9: Kwa kukinga ufugo wao, wakaaji wa Munyaga walijaribu kuinda nyama huyo bila kufanikiwa. Hazikuonekana nyayo zake kwa kuwa anatembea sana, ashuhudia mkaaji mwingine huyu wa kijiji hicho.
11: Ni munyama yenyiko sawa gepar, ayo madoni nafanakuwa sawa leopard, me ni munyama iko natembea usiku. Ile munyama inakula kondolo, inakula mbuzi, wakaaji waliorganize shase, lakini hawakuweza kuifikia na kuipata. Kwani ni mnyama ambaye inahamahama haikali fasi moja.
9: Haya yakiendelea, nyama huyo anatishia uchumi wa jamaa wa wafugaji wadogo wa Munyaga. Toka kiwanja, mimi ni Faustin Tawite.
0: Asante Foster Taute kwa habari hizo, na nilitanguliza kwenye mtasari wa habari ya kuwa sarafu za kikongomani za zamani na zile ambazo zimepasuka zaendelea kuonekana kwenye soko ya mji wa Goma. Sababu ni kuwa pesa hizi hazibadilishwi. Wakiulizwa na Radio Moto Butembo Beni leo siku ya kwanza tarehe 17 mwezi wa Agosti mwaka 2026, wakaaji walisema kuwa sarafu hizi ambazo zimeharibika zinaacha watu wasiwekee matumaini pesa za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na kama pesa hizi zaendelea kukubaliwa na wafanyabiashara ni kwani hawana njia nyingine. Gisi wakaaji wa Goma tuliozungumza nao walifahamisha. Tukimalizia kwa habari za michezo, ni maandalizi ya vinyanganyiro mbalimbali kati ya matimu kwa shirika la michezo ya kandanda CAF ambayo yanaendelea. Sambamba na kuandaa hivi vinyanganyiro, FC Les Aigles du Congo ilicheza nchini Angola mchezo wa kirafiki siku ya Mungu 16 Agosti hapo jana na timu la huko Angola. Na hiyo timu Les Aigles du Congo ambayo ilikuwa ya pili kwa liga ya kwanza nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo ilishinda timu la Angola Primeiro bao moja kwa sifuru. Gisi habari zetu zinafahamisha, na ingine habari ambazo zinaambatana na kombe la taifa za bara la Afrika, timu za kike ni wachezaji wa Cameroon ambao walikuwa bingwa wa kinyanganyiro hiki. Mchezo wa mwisho wa finali uliendeshwa nchini Morocco jana siku ya Mungu tarehe 16 Agosti mwaka 2026, na kuna mchezaji mmoja wa Cameroon anayefahamika kwa jina la Monique Ngok ambaye alipata tuzo kwani alikuwa mchezaji maarufu wakati wa michezo hiyo. Gisi habari zetu zinafahamisha, ni hapa tuishia. Wasikilizaji wapendwa, asante kuwa nasi, tuwatakia jioni njema.
12: Shungulu ino sikare tawa, nechiona cherivi ka nerivweka, ekopek luanzo.
13: Hau mane ekopek luanzo, erivweka ahali ubutreya, okongu lakulana ea wa mambri. Mwase na mubikyo lubwere luenyu ahuwene, kandi luba luba.
12: Ekopek luanzo ikabanika okobati mama hembe, numero 5, okori Kinshasa, omoropwe bayoli.
13: Hau mane ekopek luanzo, akagala omobu uma.
14: Butu kuni makirambu lomu katiku muyi owe bute mbose kumini virina betue makumia vere emiati eyo murigo lori ya munabwire.
15: Enda miya shongono ye sikala viva wana kakulechi lumbiru Robinson.
14: Munabwire muha kabia erihira emisa yomu tisengecho musave hauma nomo chaganda chikulu echi omubwire Yosefu echi loku sanctuary eye muhira tatashikofu edo seze butamone beni yali manera amachinga woshi inena kwa manishibwe no mupe mwimaniri owe chanda chabakara ba assumptionist murihanga area Africa yo mupe Jean Paul Kombi Musa Ankania no momyatsi yetu ya munawiro katulongo ko omundu mwakasungiki babiri mwita wa hakuhina katali akeruenda mumuye owe Butembo o mundono erihikati bakabulanga lya kwatye se civile ikatusaba kumbe umuro tsina nakolwa omundu shangai kuiratia tuna mwandisha babwira e changahika omulo abando abanalwe omubunyumba bamagabana ibakatula mboka nje kanje abana bobakaka abagalera ebetsangi bikendi hinda emyatsi yo twari batekanira bali kibatubanzwa matundi makumi abere akende kutoma bisenjo mwatse ngo kwatondira. Eshonkulu oko obule Omochiro echa munabure muhakabia iriyahira emisa yomo tsenge chara saberamo hauma nomo chagande chikende bya chikakesha amwa abakara kaulamo o communauté assomptionniste Saint Joseph eyoko sanctuary ye muhira omo kati akiparokia eye kahamba wali manera amachinga ushi ni monseigneur sikuri palu kumelisereki kofu diocese butomone beni ono inanalo kumanishiwe na bakara kuhi makumi asatu na mwadiakoni muguma makabia bekola amachinga awe miisa mukati kechisenge chino tatashikufu mwe kimanera obuhere ebubwirire no mochinywa chikuwe mwakashima oko byoshi ebyo ba assumptioniste banemu kolomoka kidioseze butamune beni mwagana tashungira kwa tukumbe echa ganda chino chia mabia omo wimaniri obwa Yosefu ini akasa bakumbe habye mwanya owere saba ogolwanzo obwa matania obuguma okitulania engulumbu ya yenyamuhanga akimechinywa mukati kendeko umpe maniri we chanda chabakara ba assumptioniste yo mupe Jean Paul Kombi musangania imwakataka herishima rekuwe okokabanga okutatashikofu alia yeha angatoka herishima nara amachingano omupe musangania imwaka yabuga echinywa chikuwe akashima oyo wahimba echisange chino narataka echitata naye ini prosper kata asuhire oyo wakolebyoshi esanctuary no yangatoka ribengo ko yisoshira okumukindo owo buherebu bwirire omupe mwemaniri oba assumptioniste mukakangana ya abantu banje abali asera eyinaria bakashasangira neribya bimiri aba machinga mabwirirano omukatikabo munalwe abalo bakangana umurina arabetongola mbere yangabe babikira kutse ebya abakara abahimbi nabandi bakristo bushi abali asera eyinaria omukatike parokia eye na kahamba ditorere abandu ebanza sapuli eya koyo maria kurenga kwerebya bakatsanga umushushimu ine mu urenge owalia takawa no mupe Norbert Ndavaro oko musuko omuchiro echa muligolo mukati ake parukia eye na isejo mumuyi owe butembo akalangirango ko eshimu yikarera musuko ukatambika nje naona katambika kekubangatakaho okwesaba sapuri bakabula kuneka misango ko ibakumbe balangira echindundi oko chinde ne chindundi oko chinde riryanza esapuri ya koyo Maria omupe Norbert Ndavaru
2: in autre exhortation emo le chapelet
3: awonde mulae oweribwo kunene twanze echiuma cha ko bikira Maria esapuri kore kweranza ama telefone huku wetu kusana telefone iyo tuwete kusianga berikira nyamuhangambo aliko 09 kutaloko 0420 kumbi wakumu berikira kuyi naho echiume chisapuli chako bikira Maria wa maestinga kucho wa musa wakua akahika uwe kani na nyamuhanga kusana nyamuhanga shiwi mundu wari berikira kwa telefone kusana telefone ika wala makuta manene kuringani sapuli ito wala unatu kabanga tukari tira sapuli nao sapuli ni mbondu ikarire kutubutsibo omubimbo kutubwe kikristo twanze esapuri ya kobikira Maria kulinga ma telefone huko wetu
2: plus que le telephone cellulaire
14: omundu mumwe makasungika ini avere hola okonzira hakuhi na kafetaria gaga hano tuli okonda mena mbe eshakatalika kulu ake rugendo mumuyi owe butembo ebyo tute ko yukatulongo ko omundu no arenga aliya hunzawa mwale bantu batabanga menya ngali ya hola omobeka eberebete sibanga menya na bali kola echitsebu ochino omaniro so ye civil John Kameta molhande olobulengera ine kaswira irite kore no ine kabrekira abakulu bali bengo bana tuka erirurutsya na chinde cho John Kameta kasha usako riri minyisha banungo ko obuyingo bo mundu butolere ibwe shikibwa akotsebu sehale owa hamulirwe eribunza obuyingo bo konde ine akasaba abakulu patirile byango kubanga shate ya abakalani ngoko obetolere si civil ekabirikira na bakalani okubia bakayikishiria onone John Kameta.
4: ariko manango ko mubire mwenyewe alu chikawezekana akabihiryo boyengo buwo mutuka holamo justice populaire ni mwatu wakale kitu abarekera bakulube mumwiwe butambo tutre balindile byanga baka kola mangete obat kusudi batoka remenya echeraleka ombabo ina heryo boyingo bo nganichi osi tukibuka yabakatu trega yake amaisha omukalani munubire nibwambukana kanga hanga omundu omubihiria oboyingo epurta echekale kiba byoko serikali kumbe kazi yabo na nengolo liri tutreya itwe ne vendo byetu lakini munubire ko betabetya chikale kitu abarekera bakulu tutre balindile byo moshonzara shahe wakatu tega ya itwe bakalani hao mebendo vya tukundi chikatu sika ya saba bandiba ngana irenderia kupaka koche wango hivi tomundu na tuibia yelabera ngoko ebe nebekana yelabera chikale kitu wa vandokobu taratu kabare krebakulu tututisetu fasi mbali vayenga bakende kola wai kusudi amanget batu ereko lao
14: mutu kana abulaya abakweka abasoma obwengebo mundu omugulu yetata na koyo abanalu mu bunyumba bakaga bana ngo hakabye binyume byahe omupe Jean-Marie Wayibuta Behamba mwakasubaya okoma buli wetoka tulowate ergabana abantu bana mabegabana esehatabe mukurakura no munene kumbe sanga luha bya obutsebukotsebo na hwikwa okobana omwatsya kanabya ngaka akalakala omukangiro no okarase ake iyase imwaka tulongo ko erita bwambo abantu arerekana kumbe sanga luha byebindu byangatsinja tsinja ebwenge obwa bandu naho omochekachu manachinde betutayandwako ndekendeke ilwangana bya angalu banza oko ilia oyukend langirango ko ergabana riria muserako ono yo mupe wayibuta ve hamba
5: Daburi ya set element de culpabilité.
6: Hali kwanza riheri lolo oko shumbande shusi omudoka yibuli ate arenga ninje nirukunzi uko yeregabana lyetu yashabe na bindi bikatulo kome bara ye mundu anga nalo ni ya bya mukundiria ne runya batebyo shi na mabiheri abyo ngalwi na nyoba kaliese na bindi bikahika wasungo mundu ine lunya yi rekerania mabulenga bukarusa utaute ndundi
5: tre partenaire ko chatrat
14: tu minyisengo ko mwaka suna okukutu kwa bandoka tulate abakati ngawa omomwatsi oweregabana okubandu abanalo mu bunyumba ababana kundi abana bakabya mu buhetane ibabya mono oburengabuma okukwa manana rebya ese bachute aheria gemera obulito bukalubwa babya ko kundu inerya bwa omupe wayibuta bihamba
5: ya l'anxiété et l'insécurité
6: hale obuba obumutima omwana inya kububa obwerebula omuma kuba gutebewa bube bwabye mumbere wewe erilwa ho wabo kaikala ehan akayibulya nebya oyunya nzire nende ngokuna bya nababutibaye bekende bya bete ere yabana ere abarungandwa yankale tobulige okubana echerero kutseno manini ya yuwanga mabilikira nibua kande yo mwana angana yuwanga sha chere ngabanda ini ya ike yamani kundi yababu tibewe babere gabana kutseno vyo mwana na yu nyatuka erilengikanyanga yu kunzuko eyere gabana ya babu tibewe kwa muha matakola chino na chino hasa abali mumi ya kaya yu suuka
14: ini kawati chamahika kumbe abanaba nairu muhani uke ndibia akabakwama akabamishango ko mwali babutiba namagabana ebo obachine bana babo nakandi kundukumbe ibangana lubarundia abasoma obwengengo ko bukakola mochiro echamuri olomukati kumuyi owebutembo imomo chitunge chichipolitike edsfn mwabiri kocha abahyaka ibasera omo bitongore nge fondation mukokoma elefazi haumana Cyril Muhindo mbugechi bushimo bingirire omodesef nyamwisi omochiro echamdulo babiko tsenge echejoli reve omukati kebya kolawa abahiaka ibaka tuloko mobanatsukira rekwa ma amakankiriria okubisa malire eshotolingulungulu shedesefen nebisa malire ye enok nyamwisi muvingi akabiyotsuka chitongole chino chechipolitike ababya abaka kania ibaka tulaongo ko bandu bano bali nzuma yer menyango ko enoke nyamwisi abya mumoko shumbanchi abakalura okomatangaro echo chikongo demokratike moba baher moba heri umuhwa wabushi abana watikaya obwenge buno obwe Enoch Nyamwisi isibwa Sherima emibiri no yasondolawa na Jean-Baptiste Mbuyiro ono yo wakasondole DSFN mo territoire eye Lubero na yumana Omurina eri abakama abe DSFN omukati kicho chikongo demokratike ye Luankanki Press yo musondole wa DSFN ebutembo mwatekire chinywa chino
7: nabwire tukabya tuito omwinda no munene ogo tukabe pokeramo abalu na bahya bahya abamaji unga ne chanda chetu echi chipolitike echi DSF Nyamwisi abamambira bahya bahya batwa mabehe sabo yani bamabelangira obutrekerere obutwangajira tuomabifunzwa ne DSF Nyamwisi nero tukawirabo tutebase tuendeleye siba tulayaho omulage omunene wali kumwiso nabo babyenga babirihikembere
14: akakanena batulanguluye Romeo Nzemere mukodoneto fondation mukokoma elefazi imwa atulirewo ngoko okukwamana nebyo bamega byamabaha umuho warisombola ekitongole kino okwesa epolitike mocho che Congo Democratic nerirondia obusondolia abobuya omukati ikechihuwo atini akendrole murero akahirikirira abakalani omwelabera DSFN atia.
8: La motivation.
0: Echikale katwingira mu chikuti che DSFN munabwire ni langirango ko abantu banene abakangiri bawa mu DSFN bali ne mibere EUN ne nzira bwe risondulia ikate misaya kirale kitwa sombole nzira yo nabya ndire kiro cha munabwire na namatse matuka hikakucho kokocho twama isinga rekura abantu boshi kutsebu omusuko eringiri yabo mu maringi kane we DSFN na bangingero mochi tufunga chino chichipolitika.
8: Pourquoi la DSFN?
14: Tumaya molhanda olorusi ruka tulongo kwa bakalani ave Munyaga Nyamwisi ni muyomo grupema eye Binza Hakuhi na mutano chochi kongo demokratike na Uganda renovare omokabi yehi kirechi nyamache vareche kalia shon mbene esha bakalani omo ochi esuchi. Nonde mwate oware okolwa ni akakabuwa okolubwere omukati kumuyi owe goma. Rino esho obwere eshi tulangikire omumuyi owe goma. Sinemuliwa na habanduba kari esho katamatuma kundese hare olunde olwangasha abaneka. Owali ya tusonga sungere esho ngulu hino ni jisle siwako.
16: Tulebe kwa sondere minyavi njoku mwationo, tuwa male ndere rumukati kati ya kumuyo nkwa tano. Mutu kasungana, nomu umo kwa vo abakavu ndungula esobwele. Ama tulao ngokoni kwenene, chinakalire munavwire, erisunge esobwele sihia umumuyo nkwa tano. Tulebe kwa hikaku inakatali ya kimajengo, tuwa mahinda na nata tamu uma, oyuko ulaya evyalia evika kulishibawa na vandu, nevyo evika haba wesho nyama. Ama tulao ngoko ni kabimbiri kakalire.
17: Shaveri tuta nganyukisha kwa mwitu. Omondo anawia abikule tresho franga. Wabe anzaasho. Ima nata vya nga mama horekererana. Na ukandi waspa utukasho onde mondo. Aa. Nisha sombolo. Kwa bulangu kandi swatu alirasho yulia kule tresho. Na yeshi anga swaba ne. Aba kulubatua tikaye. Batuko mireishu wene.
16: Kule vya tuashatambuka. Tuma hika haka hula wamo chongo. Tuame ya humulu wa namuuma. Haka haba abokosho bwele. Umula vire simu iwe. Atimu na vire. Mama sondika niriba neshogwele shavari tanda. Waka kuna shomosi chine sui sui sui. Neroku ine libya kaira kosi kuwene. Ali waka lingikana ya atevi wanavyo shogwele vya matingulua. Omwati huni ya kendi watichabandu vokali nchu.
18: Shavari ya vembolero. Kwa kutukaji mugulia lulu franga. Na analo. Inoto ni muu lashi wa magufrago matrasi. Kwa shanjere mbereba wakana rukuja franga shia shia kumavya la sao leno. Shavu lingi. Niwa mbo shabange kumbisha chungulua. Nuhu hinga ni uwetumbo kanda yandelea. Na shofrangi shavya ndreke. Kwa musu wakwa sanga shomoshi nduwa libya wa masunga ka fungo ke bimilo. Wakana taka mwemile nguma. Kusa na sangi sangu mayo ayovali ya anayikana vulikria mala.
16: Umu kuba katambule miati Voltaire Kaoma ataka mbere kano kahamba hambene naribu lari ubuholo eri kaluri ya tambia tambia ibile bile bihingania nishobwele
18: dans le contexte
16: mubutu kutulemo changana langirika olubwele lwa ba America ilwa iho mwanya aba kakolubuhingania na aba kabadilisa ishufranga bangaika sire isi bakolisa yakalinjo ishufrangi chabeta ndatande sho na bahanganire umulo kabe mbere kashwana ne ribale bya ngaba malwano mwati yobate ne leta shobole nyinji sihia sihia tuwa minyisa yengo kwe dola rengu maegoma ikaendera munavwire 2050 kuse 2400 esho franga shaba Kongo. Nirika kuleswa kwa Josle okoche nimbai chomoto butembone Beni.
14: Tukabwira okobitsange bakiba tubanzwe ritekania ko mebalamberere mberere yebipya bekulube kulu ebyo mu Afrika ekipe cyo mu Kongo FC Les Aigles du Congo mobeyi yesera ankola kinyabunywani ne chipye che primero de agosto chipya cyo mu Congo Democratique mocha betirie okogola nkuma oko hate tuminyisengo ko FC Les Aigles du Congo ikendi cha satra kongendo elimbera hauma na aper ni chipya eche Rwanda no komunashi chipya che Cameroon necho cha byache limberember mobile record wabokoyo abakisaka uruguru omo Afrika babe bakesera Maroc abashingibawa ni Monique Nkok ono o wakeseru mu chipya che Washington Spirit chipya ono mwa bere nga mwishi mumbere embere na temwa cha winka we Malawi ono mwabere yukalabaya eshogola anyinji mwalia mwanalingirenia na bandibeshi nga Barbara Banda we Zambi Ines Kona we Cote d'Ivoire hauma na Marinka we Kamerune na kwa manana Ribia ngo kuyesa moba muhambira batya ye Mikaeli Bihina we Kamerune ono yo wabia mu ugola oyo wabyangarwe omukatiko bwilu reko ovoshi na tumisengo ko ebipya Cameroon Malawi Algeria na Maroc ebemberembere bene benobikesha lubya ya oko coupe du monde eya abo okoyo okumana na shongulu tuweteko toma bwiraho mashinja nyomuri atuko ama washinja remias kwa sondola omonsera eshebuma mureke tuya tsumbi ko viondo tukalo omukatike studio nilikakure Chilumbiro Jean-Pierre Robinson inga basunzira liwalolo rebuya nambolere kunyoboshe.

Amchambo wasikilizaji wapendo wa Radio Moto Butembo Beni. Inatimu saa moja pita dakika moja. Ni muda kufata awamu ya pili ya matangazo. Tukianza na tangazo za kifo, tunatoa pole kwa jamaa ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaa ya Abitraha Ise Muore inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Muhindo Ubere Sunyahure. Kifo kilitokea kwa hospitali ya Matanda na saa moja jioni tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa yote ya Abitraha pa Butembo, Pakaina, Pabeni, Papa Bayori pa Butembo na jamaa yote pa Goma na pa Lubero, jamaa yote ya Jule Katoliki pa Butembo. Habari fikie jamaa Kaposto Lukano, jamaa Kaposto Lukunato inayopatikana pa Maboya, na fikie jamaa ya Ngambuli pa Lubero, jamaa yote ya Safirini pa Kachondi Busia, jamaa Mula Kirwa pa Kachondi Lusisi na pa Lubero. Wote wanaofahamu jamaa Papa Ubere Abitraha Sunyahure wajua kwamba amempoteza Muhindo Ubere Sunyahure, na mazishi itafanyika pa Lubero Kanyati 4 kilometre kubarabara Lubero Kasuo. Wanajulisha ya kwamba wataondosha mwili kunako morgue na saa moja kamili siku ya tatu tarehe 19 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Misa itafanyika kukijiji Katolika cha Kanyati. Kwa niaba ya jamaa Etienne Muondo Ise ameweka stahiki akiwatangazia baraka.

kirefu cha muhindo ibere sunya hure. Na chama kioma inaendelea kutoa shukrani kwa ndugu na marafiki pia majirani wote wanaoshiriki pamoja nao wakati huu wa kifo cha bwana Muhindo Kioma Musinene. Alifariki tarehe 15 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Kwa kufuata wanatangazia watu wote kwamba mpango wa mazishi inaandaliwa kama ifuatavyo. Leo siku ya kwanza makeshi tafanyika nyumbani kwa papa Kasereka Kiatsandire. Makeshi tafanyika kwa papa Kasereka Kiatsandire Mulakirwa pa Avenue du Marché chini ya la Colombe, chini ya Colombe de Ngolwe. Na siku ya pili kesho tarehe 18 mwezi wa 8 mwaka huu tunao, misa takatifu itasomwa kunako baraza kaundura ya kwanza saa 2 mpaka saa 4. Mwili utaelekezwa Paitendi na saa 4 na nusu mpaka saa 7 na nusu. Watarudi nyumbani kukamilisha mazishi saa 7 na nusu na saa 8 na nusu watachangia maji ambayo imeandaliwa na jamaa. Kwa hiyo sisi tulio wengi ni mwili mmoja katika Kristo, tukiwa pia kipekee viungo moja kwa mwingine. Waroma sura 12 mstari wa 5. Ndio shukrani ya jamaa, shukrani kubwa ya jamaa kwa huduma ya kila mmoja kwa ajili ya jamaa. Habari hii ifikie pia marafiki na familia wote mahali pote wanapopatikana. Kwa niaba ya jamaa Muhindo Kalori ya Krizo na DC Kioma, ni wao wameweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha ndugu Muhindo Kioma Musienene, na wanajulisha kwamba mazishi itafanyika kesho siku ya pili. Wanaendelea pia kuwashukuru ninyi ambao mna waunga mkono. Jamaa ya Mulabi Pamachembe Kirumba inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao, pia baba na babu wao, pia mjomba wao Paluku Mulabi Set. Kifo kilimpata kunako hospitali ya Katwa baada ya ugonjwa siku nyingi, miezi 8, na ilikuwa tarehe 15 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Mwili unalazwa kwenye chumba cha wafu cha hospitali ya Katwa. Habari fikisha Maya Mulabi inayopatikana pa Hutwe Luseke, pa Butembo na pa Kirumba. Jamaa ya Kacha Mwaya inayopatikana pa Goma, pa Butembo na pa Kirumba. Jamaa ya Musiko pa Kaseye Kiunzu, pia jamaa ya Mustungu inayopatikana pa Kiondo. Jamaa ya Ngita pa Luseke, pa Butembo na Kisumbiro. Jamaa Kipasa pa Butembo. Marafiki wote waliokuwa wakimfahamu papa Sete Mulabi wajua kwamba hayuko tena. Programu inapangwa hivi: siku ya pili kesho mazishi tafanyika pa Msienene kunako cimetière de l'Unité. Saa 3 mpaka saa 6 ibada itafanyika kunako Sebeka Vungi Francophone Matanda. Saa 7 mpaka saa 8 mwili utaondoshwa kwenye morgue ya hospitali ya Katwa. Saa 8 mpaka saa 9 na nusu mazishi tafanyika pa Msienene. Saa 9 na nusu mpaka saa 10 na nusu ndugu na marafiki wataendelea kufarishiana nyumbani. Ni chama ya Mulabi imeweka sahihi ikiwashulisha bara ya kifo cha ndugu Paluku Mulabi Set. Jamaa ya Malonga inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Kavira Taleana Jacqueline. Kifo kilimpata tarehe 17 mwezi wa 8 mwaka huu tunao kwa saa za asubuhi pa Butembo. Habari ifikie jamaa wote ya Kipesi mahali inapopatikana jamaa ya Malonga na jamaa Paluku Mate Innocent. Habari ifikie jamaa Kambetu Malonga Bartela Pabeni. Jamaa Kayenga pa Kitatumba. Jamaa Kareire pa Usenzera. Jamaa Tolerex de pa Burema. Jamaa Deo Maweto pa Butuhe. Pia wote wanaofahamu mama Sisile na Muhindo Malonga Charles. Kesho tarehe 18 mwezi wa 8 mwaka huu tunao, saa 2 mpaka saa 3 misi itafanyika kunako sektore Buyonga. Saa 4 watalekeza mwili kwa makao ya mwisho pa Karongwe. Mwili unalazwa kwenye morgue ya hospitali ya Kitatumba. Muhindo Malonga Charles
ni ameweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha mama Kavira Talea na Jacqueline. Na jamaa ya Katembo si wa Kania Sirili inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Kavira Fazila. Kifo kilitokea pa Butembo tarehe 17 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Habari fikie Abe Isanda. Ifikie pia Inspecteur Lambert Kataka, ifikie Papa Tadesi Wakanya, ifikie Maombi Development Pakairi, pia ifikie Papa Kisambo Pakasuo. Jamaa yote akakundika Pakasuo na wote walifahamu mama Kavira Fazila wajua kwamba hayuko tena. Ni chama Katembo si Wakanya Sirili imeweka sahihi ikiwajulisha habari ya kifo cha mama Kavira Fazila.

nuru, inaweza kuwa alama ya kuheshimu, inaweza kuwa pia alama ya punition. Unapoona mtu anapiga magoti, nafaa uoneshe ndani mwake anaonesha alama gani. Obli mkatolika. Nuru mkatolika amenye shiri yesho shesio. Tuwa wachipinja munaburi chika wako sanamu. Yoro wakasa kwa wakochi. Tuwa melangira. Mungu anamuru tutengene sanamu. Mungu anamuru tuheshimu sanamu. Yoro wakasa kwa libaya. Ama ulio shoko wako imani katolika. Uchitabu chino. Majibu wa mkristu mkatolika. Kwa maulizi wa mazehebu. Leo nitabu binji. Tuwa wakasa andikabi kwa wako imani. Wako wako wako buloi. Maulizi wa 15 kuhusu uchawi na ulozi. Hapo shaka kwa miati miareko. Sengante kesu, tona malaika wa Mungu anapiga malaika wa shetani. Hapo kwa kupia asili, tona kwa Mungu asili na vinyume vyake. Mungu anasema usifate mambo ya asili, uchague. Hapo kwa kushonzoli, erichu kushonzoli sikuwa au, utaona waziwazi. Udeliverance, hapo kwa kuholo na kumaishi nyumashu loholo, ngabarebiti. Hapo kwa kushonduwa, kuboresha maisha ya ndoa. Utapata pale kwenye tu utapata vitabu hivi. Na utaelewa. Tupate kufata mashauri ya akina baba askofu. Ameandika barua. Kila mkristo na siye mkristo. Kama unataka ujiepushe na magonjwa Ebola. Fata ile mashauri. Na utapata uponyaji. Tunapopigana pamoja. Utapata uponyaji. Mtu kikuwa na kiburi. Kiburi ni kaburi. Anayekuwa na kiburi atazikiwa. Na Mungu anasaidia kila mtu. Usio na kiburi mbele ya Mungu na mbele ya mashauri ya mtumishi wa Mungu ambaye akina baba sio anatuambia anatushauria kisha mashauri alikuwa na wakosea baba nganga ba doktor anapoandika ile barua kuandika kutoka nani aliangaziwa na wale ambao wanamsaidia wakosea medico ndio maana Tabora MCA 7 areto d'abord wende bitakuwa baadaye hii magonjwa napoisha kusudi tusikufe mbele ya wakati. Tusaidie wa Kristo. Mimi ni padri wenu Kibonde Oswald. Bwana awe nanyi. Wabariki mwezi na kwaweza neema mnazohitaji. Mheshimu sanamu na kupata kujua sanamu ya kweli nao Mungu anaamuru yule aliye Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Mwishi na baraka na ulinzi pia ukingo wa Kristo.

0: Omwanabyole omwanabyole kyinamubasulhayo ndeke ithukabya nerisima abanathekanaya erisasema yinabyole. Erisasema eno thwasi ndeke kiko yikathuwathikaya yikawathikaya nabakulhu eriminya abagheni ababirihika omwa maka, neryo eriminya abagheni bano yanganathuwathikya erikangania omwamuyi mwanabiribya abandu basosire bali abasosire bathi muni ababandi kutse simuli ababandi, neryo omwatsi ono niwerikangathira. Neryo nomonja omonja omupiri nikyimbuto ekyibuya ekye jeunesse ni journée internationale de la jeunesse. Ekyimbuto kino kyikasyakangathirawa omukyiro kyomonja babirithekania syotema embirire embirire sikasyalhabibawa kyiro kino, neryo thukasyabya neriparticipe oko owakasyahira akatambi inianaseriparticipe oko kyimbuto kino kyikasyakangathirawa omonja. Neryo butsiri syalhabya akatambi thukasima abanyalhubero, abanyamasereka, abanyalhukanga, abanyakyitsumbiro ekasuo, abanyabeni, abanyaisale, abanyakyondo, thuthi kuthya eyo mwasinja mukathusakira thukabya ithunamusunga emikekera yenyu iswire omwa mufuko iswiremu kabisa. Abanyabuholhu, abanya aru thuthi mwasinja mukathusakira. Abanyabuthembo kusyombandini syosi thuthi mwasinja emikekera yenyu thwabirisungayo. Neryo thukabasaba kandi mubye nerithusakira sithuthabana akatambi keribugha erisubya okosyonzakano syenyu komunabwire thukanisyasubya kusyo okwekyindi kyiro kandi ibya nerithughanyira basi. Neryo embere thubasule thwasima amani wanganathasyathoka erihabahulikiriri bethu banzwa nimero yenyakuthu yethu kusudi kandi bathoke erithusakira aliwe thukendisababo isimwathubipaya kutse erithubirikira muthusakire kundi akatambi kakabya kake omo studio.
1: Enyakuthu yethu yeno ni 09 75 52 47 39 niti 09 75 52 47 39
0: ingawasinja thwasyindeke komwamabihandika enimero yenyakuthu yethu eyomukandithoka eribya nerithusakirako. Neryo mamani thwasi nindi ngangasyathwibukya ebyo thwabya thukabughako omukwanza eyalaba ishara wanganathubwirabyo
2: wasinja erimba ekyinywa ngoko biro binemulaba thunemukania oko bindu mbiriri mbiriri ebikathuwathikaya eriyikakirya oko makoni obulhiye bunene. Neryo muthu anabughire kubyo ekyakwanza muthu anabughire thuthi kumbi thwabya thukaghotsera obughotseri obuna withendambi nene kundi bakabugha ambu kumbi omundu inanaghotsera okosyondambi munani esinaenere okosyosaha munani esinaenere kandi okwebi ikakanganaa ithi kumbi wamabi ighune mundu yathu isiwasyabya mundu kandi byakusanzira oko bindu ebyangakulethera obubulhibwa obughotseri wamabi ghutha oko telefoni wanaikakirya erithendibya ghukathasyabya oko syombulhu sya bindu bikalethera bulinga bulhiye erisunga oko syopikya sya bandu babirihola ebyo byanganaleka obughotseri obuwathaghotserabo omu syondambi esyabiribya etabli naba abakulhu abesande. Nekyindi thuthi kumbi omundu wanalya akalya akalimu emihandi isathu ngokubanabugha emihandi isathu yanabyamu akalya akakala akakakinga nakakahimba. Neryo kumbi wamabirya akalya ako kanganakakirya okwithendingira omu bukoni bwobulhiye bunene. Nekyindi ekyiriho thuthi kumbi wanakolha omubiri Oh, akandireka iwa tumikisha kala kumubiri. Isualua vya mundu wakaikala hau merera. Kumbu wanaira akabiritu akake wa mawe wanganarima. Kuchi wangana heko shongwi. Esa iwa mabiwa ticha omubiri wawo. Nechi ndi tutukumbu wana uwarebia endambie nga wangato kiri tumika okumistuko ewe kako hampeviro beshi kwa uti. Tutihane ma teknike fulani fulani au wanga reka iwa ika kiri okumistuko. Wangana humula kuchu wa somo kochinyo cho Mungu kuchu wa saba. Na hosu wangalua kore rebio shibyo kuma. Echo wanga Echi anga kuwaticha luba cho wangime kubi evyo na mahulaho. Nechi ndi tutikumbi wa iwa andretenire ama relasyo au wene. Isu wabia munduwe rihe uloko bandu. Kuchia wa munduwa waka biyana makuflina bandu. Kumbi wabiana ama relasyo au wene na bandi. Vamabini bajirani echi handra. Nabo kasibana bo mumbiri. Nechi ndechi reho tutikumbu wanawi ya mundu owe re-exprime maemosio wa usu wabia waka hili ngirako evi kia kulu haya. Waira mundu owe kofiasi. Nae inangabia mundu owe chesomu. Kuche oyo unashuti ono nabirishi na evropende ni nashingoko. Na mabi mwelezera amagumu waika. Meme shangata la ndawabucha omomui. Ebebe utuwabu wako eche ndechi reho.
0: Ingata ishara omavya neri bucha abahulikirive tubanzwa bebyo twabu wako omukwanza eyalaba owatavya neri tukwama amabiyo wira ebyo twabu wako omukwanza eyalaba ituka kuha ewasinja neryo twashimuna wire omungunza yetu ngwa mulichi omungunza yetu ya munawire mulichi tribe psychology yani.
1: Omungu nzetu yo mnubire tukendi endelea na somo yetu yotu anabuwa kwa chiro cha lava. Ei katu kangana yanga tuangatu kirika kirio kubukuni uvulievu nene wotute. Mode de privacio contre la depression.
0: Ingawa sinja wahulikiriri mwama vio wa esomo yotu tukaendelea na yo mnubire. Tukaendelea eribu okomiati mberiri mberiri. E angatoka erituka kiria erengira omobukoni vobulie vunene yani depresio. Nerio ibuwa tuashinga harimuwa tichi. Mwati wahi kandri otwa ngongeria oko yotwa viribuwa. O angatoka erituka kiria erengira omobulie omobukoni vobulie vunene vuno. Mwati wahi tuangongeria ako.
1: Basi omwazi otu wangasha ongezi ya hoho uwe ribu watote erika kireru tendi ngiro mbuko ni wabu dievo nene kumbi omundu isha vya mundu yu kanzeri nyobu avu kubwa wabu kata niraya kutse awa ande uwa ka ulamwa sho droge kumbi swabe ka tumiasho kundi esho sikalusha ya Sika tsandaya oko wange kuzaidi. Sika tsandaya ebindubi imabi omomutwe otuka hulamu wa manerone. Nero manerone ayo nialeka isu wendisha shabi andeke. Nero tuka watutikumpe obandu isibabia ne zoezi yeribia wakanywa mavuli. No hasiri amavu manene ebitololo ehe. Ebindu binene bikatsanda yobwenge shopatex naji amadroge ni manene shobanki na bende na bende ebyo bikatsanda yobwenge byangale ko mundu ningiro mu bukoni buno muluba yatukawa tote kumbe abantu abajene betu babiringirire bitololwe byo babiringirire shobanki babiringirire Miazi minene ikata ndayo wenge, tutewale kesho kusudi isirengiro mbukuni vuno.
0: Ingata hi mama wani wasinja ukawata loloko bajene bavire tumiavyo katika chiro kute moritunze riape nibwa mbubaka luba iwa tatu ngabandu abaviringira mu bukoni buno kusangwa ebyo bakakola ebyo bakendibuwa bikale tirabulie kolwa mlangero oyungo kwa emotike choma hikamwechi sache lyoko busawa kabisa abiringira mu bukoni. Nerio itukabia nerebirekira nabakulubeleta nabo iba nalebia kundi chia nishiwe ebito lolwebio eringiru mumuyi. Nabu banale vya ngobaki endeleane mipango erika kiria ebito lolwebio eritendishingiru mupeyi etru vati. Nechi ndichahi?
1: Basi, ewa kwa chunga tasha ongeza ya kundi ya banduwa kana danganyika. Kala ngira banduwa nenebaka wawati inje sana erina mafikiri manene. Kumbini ya nywe chupa, kutini ya liokobe tololo, kutini ya futa. Monge ndiyo wandake. Alakini ukala, tukawa ura tuti ayo si solisio. Ale ukabi ukala itwala ewa irengiro mamakoni ogulievo nene. Na usuli iwa tikaya. Kunduka langiribwa, omoberini ya mabebe erabyo kandi. Isi wandiri ya ndaeke na magumu wa ukewe rao katambika ke lakini tu kandi ya magumu wa wini ya ne tu.
0: Mika. A magumu kwa nene ukwabu timbino akati vitu kundambia yo wabirita kunde yo menoba kita kusunga mumu wende kwa neno mumu wende mwe yesu undisha vya na mafikiri fulani ye. Kwa huli yeo kocha mumu wende wa umwe yoba shiba bandupa labasu wanga minyako bane mundela banivya vaka kutrola na ho. Iba hika no kochika cheri kunyisha na maso isu ndio wa ule yeyo kocha uchesa. Alakini trahi faida yao ukapata wenjacha. Ukana sunga mundu minwali ata sunga wamo miende mamuchiro. Bukandi bya wabiche bukandi mucha ko babiri munyusha maswayo abiri muatichai. Nerwenja cha trahi akande sibo monjingo omubirini abiri muatrako. Nibwa mbu ini abiri bya mukoni nero sahe yo esaba kadanganyika batri obwa bukati bita ya mafikiri bakaite ba obwa bunekata menge obwa bunekata menge etukavere kirabata miribo shi basi bae soberemo bae soberemo obwa busibu ute faida yoko mubere wa mundu nokosande eyo mundu nero twashinga ngashabya chindichi. Echa angato kia tutuka kiri ringiro mwabuko nivu no?
2: Echi ndecho nkendi ongeri yako ni omosofi sofi chika wajiti mendenire ene kilibre andre travai eti de erebo. Chindo chika wajisa chitikumbe ito wanawe ya tukato kiri revya evyo tukakola ama evi nikashi kunde hano mundu waka kula emibiriwe yekashi yeka. Nero hano baka tu sabambu. Erite ntingiro mbuko ni wabuliyevu nene. Kumbi tuwana minyari minyatu chino endambi ya choye yahi. Iwa nabia waka kwa lumubiru wa minyati emubiri ono endambi ya ye yahi. Nero uwa mabi hiko mochikeche rite ndia ukimi esho ndambi esho. Iwa ngana ingiro mbuko ni wabuliyevu nene. Niromu wabio kumbi wabibu ya endambi, ekashi eno itolere endambi fulani. Kuche chino na mawe kolacho, sichi tolere, eriko lwa endambi eno. Iwa naya ronde, iwa noronde endambi, eribia uka kola kwa malwazire. Na malwazire si wambu mpaka uye kuhotele fulani, kuche, ni uwe na wanangana wata. Endambi eno nanganatri mbatani ibia. Kuche endambi eno, nitaya hali hapa, nitutaka ni akomeachi fulani. Esa hii unemu kule lwaziri. Kucha tuwa kule kuhikashi. Hikindi kuwa ticha. Kaungabi ya uyu ukana luka kusho. Uzi tuwa uwa luka kusho. Kuchuwa ya uli ya kuhindu tu. Hike hike. Hikindi kuwa tichi. Eri viru wa magumu. Oo uri nao.
0: Inga mama ni mama vende chalonge riako.
1: Basi wasinja ishara watoma uu wa miyate menane basi. Na wechonga takiribu wako. Nitibakai wakatu urambu. Chiro chute saha makumbiri na ine. Nerongo kutu nalia buhombere halia tutikumbi wa mduni ya nao tere shundambisi tolere. Waka wambu witer de travai. Esho kazi shau kumbisha na weri nga witer. Kuwa shasunga e witer e lwazir. Neruwa shengi ramu witer eye. Eye somei. Wuteri. Kumbi umbrini anao tera. Elwazire riru ndia erenge show filme show. Mbrini ni mba mbrini iji. Vyo kumbi siriaja na vyo kande muda mure mure. Ukasungo mdo viko monjingo. Ia shahi enere minui. Ine niko ulwazire yiwe. Nero saha yu ukabisuta yu watiche. Suta watiche na wenge wawo. Esa ukaita itisaringi romu makuni oo mutwe kute omo depresio yani obukuni wabudievo nene. Netuka watote tupime erivya tuka respectation ndambiesho kundi. Esa tulio kukazi kweno kwa mfano nje ngase bomokazi mufasi fulani ne amabenga tumika muri ni mwalimu kumbi ni ale kukarasi ine abero bwa byandeko bya ine nya hikeka murengi hikiro mulwazir murengi hikiro moji ne rishinda mbisho bote ine nashishi anahika ine asunge ndambiye re otsera butresha kwa utrekande satanu ya chero kendi hikeni tujinyo ko behandeko uwese sho kazi she esho motonzi warakasho
0: ingata imamani mama bura bahulikirije batu banzwa boko mahano au wene kundi omdwate chakolatia ukana sunga ibyendele terefujo omobulinga bunyumba kwa mfano ole baba ole mamai mukae ndo movile muko oko seter ukachuke kasi uko witer me ukandisha hikuluka iwa hikireka kandi mino amata mashine iwa hikireka kandi kotokotoko mashine wamatabi uli mwalima uli ya fundisa ya ukandi hikeka kandi wakalizo kumabuku uka prepare na yaryo esa heno ukabu wa mavi banire vendobi nene na vyo ebya amafao mwabunyumba kwa mfano wangana hikiro kwa behandiko su ndisha bana katambike ri kanidia kwa mfano kwa kole lwaziri wa kanidia bana tabe istuare ya chiha andanga ere yetri kuchuka kanidia bako chinyocho mungu kutse wamatavi uli mama kutse baba su ndisha minyesho shuruli shavana kutse ndesha baba kutse kandu wamevi uli baba su ndimyesho shuruli shamama narukana sunga wali nga tata wa uto musasia uhene uhene wamevi shikarile eshokasi shonali ya kolomutunji iwa sungini ya mavi kuba kolomu makofye wabutikuwa nga kwirachi kweshi sa zengine iwisu wa shingoko ekazi ikaomba witere wayabehwa eka ukingira mu bende bendu neryo ituka suroko bandu kwa matre umuma kamweyo abo shi obuli mundu akakola mubiri kumbe wanalebya ngukandebya ukatumika panda shonda bishinga he ne shonda meshi sabiro tama biwandeke mama ne mabitu wira ke ni witer e chiro chiri reparti a trois witer de travail witer de loisir e witer de repos e che repos sho che che shonda bishe chiro e che rewo sera twashinga ngana shabya chindu chindu e changa watiche tukakirio ko bukoni bobulie bonene
1: Ondi mwati otu angasha ungezi yako kusudi tu ito keriwa kakirio kubukoni bubulievu nene. Mtu tuangabuwa hano tuti omundu ina naira endambi eyeria kaniria. Ama gumu wewe waba psikologe, yani kutsi avanga angaba andi, abando vanga kuwa teacher. Kwa mfano, mtu anasungesho alama, eshe bukoni bono. Wamabe sunge wabiringero mubulie bunene obutrehwa ebwa mabivwa bero iswailingerira ya iriringirirania eka wanalola area banganga abanga kuwa teacher wamabe langiro obulie buno bata siba mabivwa ya mayenga bere seboleta hwa busana nachi neri wangane ngera neryo wayaru ngabanganga kutse aba psikologe kutse abande bandu abanga kuwa kicha kutse wamabiri langira kwe alama eno eri bote sinishanza basi obura mwatsi sinishanzao ebindo yona bikatsemere mbere kutse ukana kolabyo numuhwa suti tsomene byo byabere hokumatwi esa hayo kumbi waya kusungana na banganga twamashe watu tikumbe omundu amabilangira kuti obutseri ne abiryanga bulabo ne mabibwa bero senisha sungu butseri walwa iretra eri abanganga bomutwe ibashaku wa teacher hanganabya kutse wamabilangirako iwa mabya nenye eri langira kuti sinche uti faida yokoche huo kumbi ni ahola wamabya netandase yeriita abandi bakabwa mbu ide suicidaire omuche franza wamabilangira yule naye kutse wamabilangira ku alama yo zaidi sana aba kutimira ko bakalangira alama yo wamabilangira uti omundu abirengira mu ide suicidaire no wabere bya abiritwa maha abirilangira ati erehola riwene kurengeri byaho ni ari mbuo komyatsi oluholo kutsebutsebu atatami nje batahe apa holire kabuwene kurengitoto chirokoche ho amabitsgeri webinywe berenge byo walwa mureta eri abanganga kusudi batokeri muaticha netukabya hanoko atedefe tunetayari eri waticha bandu nabande bende bitobi nie inei ebikawatika yabandu kumbi walwa muti bitayo
0: Inga tai mama ni wa mabia nerubura bahurikiriri ibasoko adedefe oko adedefe tusure ko na ba psikologe etututu yabo kandi bakawatikaya abantu babure butsirire hano lonia nerio nemyatsi menene eikabya nerisumbu abantu bomamaka mweyo eangana tokeri hicha bandu oko Chika, echo mamaka loku hula hano, ide suicidere eno. Na makofli, abandu baka nabia mumaka mweyo na makofli. Omu mafamie, omu makuple, omu sosiete. Nerio, tukaba saba, tutikumbe, imu anabia neria satu. Ngoko mamana mabu, imu abia neria soko adedefe. Oko adedefe, tukawa chika ya abandu bochi hakili. Kandi tunaute ne service yoho ikahola mu mediasio e reconciliasio eyo tukaso hera mushomba nzesha makofli o mu mafamie o mu makuple walo mu komunote mo hano nero si tusaba nolonia wamabya ne probleme angana kusumbua iki kuichokobekave no iwa na iwa ticha luba kuti wama hulikirire chihindi wamo wakakukanira emyatse eso sekenenge no Iwa na muongoza luba oko adedefe ache ahika hali. Inga, nerio tuashingo, tuangashabura bahulikiribe, tubanzu wabo tutichi. Oko metu yeyo sheyo, tuwa mabilu anerikani hano, ishara wama bura bahulikiribe, tubo utichi.
2: Echo nangabura bahulikiriri omobi, sheyo tuwa mabilikani kuika kiri omukubukonibu nene. Echa kwanza ngukutuwa na mabu watuti. Echa musha chikapa chiti itwa naluta ya luba area ba abakatu mikomoche tuo ababi ni ba psikologe kuchi ya ba mersi. Echa kwanza chisabiro kwanza kundi hanesa umundu wanga nabi umuma kina kwa tikwa ikumu ya eno erika nilia ya undika na yanga natalu kerini wiranga ni enda kuyo kwati. Memabi ya luba area umu psikologi ini ina na mluna droka erimu erimu erimu tunja kuche erimu oriante kwa vindri evi angasha sirembere na chindikwa situ wangabu watuti mupaka mpsikologe kundu wanginabu watuti kwa kanerehari erihi keri ya mpsikologi eriro mundu weu wa shiuti onona ngana mukaniria na virishi nae shangala ande alandi umwazi wae no yuwa naluwa mukaniria vuchire rivya ukabe kechindu kunturingo ekopo ekopo ikawa visula Wanamu angao ngezi ya mamayazi, shanga ya muno, no mundu kwa niati, au wangeba mabisula mamayazi ya hiri to hiri. Kovu kala birabu tia nerivosiwe angata lababure, ikaika ngana mumalama, otu wabirei kubomo ndi teni.
0: Inga, tuamala ngirango kwa kabisa, tuute kashinene, okovikalani, tuute kashinene, tuamabia itweva nganga, itweva psikologe. Na itweba ndivyoshi, itweba ongozi bebe ndivyoshi. Aliwe njecho ngande vya neribuwa. Tuwashi, wamabi chaguwa kwa mfano mwumunduwe kofiasi, la persone de kofiasi. Nerio, tukasava, kumbe iwa nabia nerigarde e kofiasi, yobali ya kuha atraver, omunduwa ya shakukanira umate wewe. Ukwana sungo mundu, wanganaka niri omunduwe ko gumu yao, Ibwa ini ya masungede bairi la lania omochi huo choshi ini ya masungo mochi weri hiroko whatsappe korezo sosio etu kasura matri okobandu abaso sekene na vatia. Nero tuamatavi ya bakuluwe visomo omu emulu omu kristu wa wakasha kukanira yomwazi. Tukasa baba kuluwe visomo na vyo isi ya vya surse ributi ukandile tamo mfano oti. Muha kabyo mundu makasha nikanirayati. Omulu kabutia kwa mfano ni anoma chisomo. Omasi ono akatasha mutu lako zaidi. Akalo wati na utarevi. Onga wati ngade mbinu wakindi polezi ya magumu wa iweyo na anemutasha nila lania. Kweishi iwe uli ya butimbino ukata onga mfano. ini akende sumbua oalesha kukanira yao nero twashi na upsikolojia ningo amatasha bya nerongeria kwacha
1: ejini anga ongezi yako riri bwanetu tule bare banaye ndeke omumuyo eyo tulie iyo obule mundu aichunguzaye ngasiari kwa shwala mashoto anafundisaye hadia esho bukoni obo bulie bonene kuze walevye abakutimbireko obukase banabo nabo ngasibale nasho kundi mundu anga nabya kwa shwala mesho lakini shende yeminye iwule naye iuke mumtambua kula ngeiwe na wene kwa mfano obwi Rii tarea vere kanyerero mumuiwe atwa rihaneka. Alakini ukana sunga, omundu kwesi ni anatuka kera. Eri presente shualama, eshi angareka, omundu ni aminyatu ya vere ngiro mbukuni bubulievu nene. Alakini kwesi avale naevo, isi vale tanzeri mule vya kotsevu. Na eremu kwa merera kusudi watoke eremu letairi ya pandoba ngamu waticha. Kwa mfano, hakana vya bandi tu, hakana hiko kuchika cherita, lakini anatukiribu wake, ratita minjenge shai haneka, kwa ta minjenge shai ranet, minjenge angana yafanya mbaya. Nerumu ya mkala ngeratunga niziaka,
0: Ndiyo.
1: Kwesi ini anemu uwe kwa nene. Omundu wa mabibi yaka uwe hinyo herenge hiyo, ukasungini ya vili hiko kuchika cherita haneka, kuse yeri hesumu, alakini ini anabiaka uwa imwala ngerangane nani. Neriku umundu wakabia wiko kuhatuwe yo, neru wa sunga bandiwa wambu haa, alinga nibirimu, alinga nibindu fulani viri, alakini ngiro kwe haneka kute riitra. Kwa mfano umundu ni anayi irako, kwa umundu wariko kuhatuwe yeri irako wa sase nerunia ihisha, ayo kabi ni alama kwa inyeluhire. Ukana sunga bandu, inyavriya kai ilingo monyumba, shangasha holokereri ya bandu. Usanane bendo bimuri tuhire. Alakini imo yamkala ngiratunga ni kawaida homo angamu atikiria nero tuleba naye ndeke omumuimu ayo omumanyumbe yo tule omulume wawu no mukali wawu ngoko mukaishi abana na bajirani muleba naye ndeke kusudi tulokeri watikania
0: inga trahi wasinja mamani obuli mdoma vye iyo wira nero na iningatasha kwecho mwisho ningabwanetri omushokashi moyo tule Itube nevene, apare vyo tuwa mavesoma, kubi angato keri tuka kiriri ngiro mbuko nivu no, netu eyo sheyo tuka ishi, itu atoka erika kirania. Kondoka nasunga, itwe kuitwe aho tuka ishi, itu ini tutwana shabia chikwazo oko unde, hamata vyo moshokazi, hamata vyo mofuaye, hamata vyo momaka, omokominote, Ine uwa shasungi kwa mavia chikwazo cho unde, uwa ngatasha toke erilu alia o unde nero. Ituka suiro mwatioyo, ituka buatuti obli munduaye subiremo, alibaye ngangatoka erishi na bandri ati. Uwa biana mabone relasyo na bandri, isu wabia chikwazo oko mwira wawu, oko bana wawu, oko mkolegi de service, ahoshi, aho ukahika kumbe, uwa bia muangaza, uwa bia na bandu ndeke. Nesaa mune na bandu ndeke, mukatoka erishi omombolere, butsira mastress. Nerio, itukabia nerisima, aboshi, abakabia neritula virieti hindi, bama vya nerihaba kulikiririvo koma hano mberere mberere. Aoba mavi kwama, ini akendu watichabu mumaisha, wavo, hadi neritasha, werao na basale vya nerikuwa meku.
3: Radio Moto Butembo Beni.
4: Karibuni tena msikilizaji wa emission Sepima Santé Mentale, akili na afya yake. Umetambua kingilio kietu mpendwa, wapendwa wamefika studioni, waje wazungumuzie mambo ya akili. Ni kipindi kiako, kipindi dawa, kipindi kietu sisi sote, kinachotushindikiza tukiwa mbali na karibu, ili siku moja tusiweze kuangukia mwa hii magonjwa ya akili. Fata wale wapeperushaji wa kipindi, kila mtu kwa jina lake tukiwa naye.
5: Asista social Kakule George kutoka Sepima.
6: Ndio.
5: Psikolog Daniel Mastaki kutoka Sepima.
6: Ndio. Kambale Kisuki psikolog kutoka Sepima.
7: Ndio.
6: Benedict Mulavi psikolog kutoka Sepima.
8: Ride siko ya psikolog kutoka Sepima.
9: Rosette wa singa psikolog kutoka Sepima. Sabunga jeni psikolog kutoka Sepima.
4: Na wenu psikologi Lidi kutoka Sepima, wa psikologi wamekaa kabisa wamejitahidi, hata wa asista social na wale wote wanakuwa na kazi kubwa kuendelea kuyakinga magonjwa ya akili mjini Butembo na pembezoni. Ndio kizi tumekuambia Sepima iko centre de protection des indigents et malades mentaux. Kituo hiki ni kituo kia afya sawa vingine vituo, kinapatikana mjini Butembo kwa Aveni Tarihia numero 42. Kama uko mgeni, unapofika kwenye kanisa Katolika la Katedral, uliza pale wakoneshe Sepima iko wapi. Ni kwa Aveni Tarihia numero 42, na pale Parimboro, pale mkartie Kitulu Rimboro, kituo kingine kia Sepima kinapatikana pale. Hivi tunakuwa na vituo viwili vya afya ya akili mjini Butembo, pale Parimboro na kwa Aveni Tarihia numero 42. Usiwaze kote kwenye wanatunza wagonjwa wa akili kote ni Sepima. Hapana mpendwa, utakuwa umepotea. Kila watu wanakuwa na jina lao, ila tu Sepima kituo kiko kwa Aveni Tarihia na pale Parimboro. Unapofika Beni, pata kituo hiki mkartie Zite Belge pale Muluku. Unapofika Wicha, kituo hiki utakipata Masosi. Unapofika Bunia, kituo Sepima utakipata pale Bunia mkartie Kindia. Sauti zetu umeendelea kuzifata kwa hii radio ambayo umechagua. Wengine wako natufata ku Radio Moto, mnatufata kila siku ya kwanza saa 2:30 ya magharibi mpaka saa 3. Unafata sauti zetu vile kunako Radio Evangelique ya Butembo kila siku ya 4 saa za magharibi, 20h 20h30. Hata hatukusahau na wengine watu wengi wanaofuata sauti zetu, hata wakiwa Mugraben, kwa Mabalangira, Wanyaka Basawa, mkabi mnatukwa Mire, Wanyairungu, mkabi mnakwa Mire Chipindi, tukiona watu wa Busahala, poste yote ya Busahala mnafuata kipindi Sepima Sante Mandal, Wanyaka Mahia, Wanyamatongo, Wanyabunyuka, Omokakonze, mukabia imunakwa Mire Chihindie Chesepima, kuli mukabia munamutu handikira. Na kipindi hiki, mendelea kufata hizi sauti, kunako Radio Isale FM, ni radio inayopatikana pale Bulambo. Sauti zetu mmezifata kila siku ya pili, saa za asubuhi, 8h 8h30, na kila siku ya 4 saa za magharibi, 20h 20h30. Wapendwa, ni emission Sepima Sante Mandal, akili na afya yake. Tunaendelea na kipindi kabisa. Tunawaona wengi wameanza kutuandikia ma message, na mmoja mmoja wameanza kutubipe, kwani wametambua tena sauti zetu. Kwani kipindi hiki kinakuwa pale kuendelea kutusaidia sisi sote, ili siku moja mtu asingie mu magonjwa ya akili. Kwani wanasemaka pas de santé sa santé mentale. Hakuna afya bila afya ya akili. Ndio maana tumefika tena studioni kwa hii nyakati. Mpendwa, andika namba yetu ya simu, ila ufanye tu message, utatuita tukisha toka studioni. Tuma message yako, maulizo yako kuhusu santé mentale kwa hii namba inayokuwa 09 94 94 14 14 43 43 89 89. Namba yetu ya simu ni hiyo mpendwa, tuma tu message yako. Tukiwaona mko wengi mlio tuandikia siku iliyopita, ndio psikologi tunakupatia neno psikologi jeni. Magonjwa gani tunatunza kunako Sepima? Kundi Sepima ni kituo kia afya ngevi ndi vituo wapendwa. Acha tukwambie magonjwa tunayotunza hapa, neno ni kwako psikologi.
7: Asante sana. Tunatunza magonjwa ya akili, tunatunza kichwa ya kuluma, aina yote ya kichwa tunaitunza. Tunatunza mtu ambaye anakuwa na shida ya usingizi, usingizi na katika wala usingizi shafata kwa sikana, fike tunakusaidia. Tunasaidia watu ambao wanakuwa na magonjwa ya kifafa au ya kuanguka, aina yote ya magonjwa ya kifafa tunaitunza. Tunatunza watu ambao wanakuwa na shida ya hoga, hoga ya kujileta mwili, hauna shida na mtu huko bieme, unakuwa na jiogopa, tunawatunza. Tunafaa kumbanyuma de couple. Tunatunza na wale ambao wametumia dawa za kulevya na mapombe mbalimbali wameshindwa kuacha. tunatunza pia watu ambao wanakuwa na shida ya upungufu wa akili, peut-être ni mtoto ashakuwa mudelenga wala alichokaka wala masomo haiwezake mzuri, tunaendeleaka tukifaa kombanyo. Asante.
4: Asante sana. Shida zote zinazoelekea kichwa tunazitunza hapa kunako Sepima. Wale wenye washakuwa na sahau ya kupindukia, umeendelea kusahau vitu vya maana, na wewe vile tunakusaidia, tunafanya vile ya kombanyema ya makuple. Wengi wamekuwa na matatizo ndani ya kuple zao, saa zingine mwingine ni mutraumatize. Tunaendelea kusimulia nabo, biro de kute zinakuwa wazi kunako Sepima, wafike nao vile tuendelee kuwasaidia. Na kunako kituo Sepima tuko na apareye electroencephalogram, tunakuwa nayo hapa kunako Sepima. Unafika tunaangalia singa za ubongo au singa za akili. Tunapofanya hiyo examen ya kichwa, tunakutunza na precision, tunakutunza tukijua tunatunza nini. Wengi wamepata salama kwa shida zote zinazoelekea kichwa. Fika tukusaidie, usibakie kunyumba, kwani msaada imefika tayari. Tulizungumzia nini psikologi Ezai siku iliyopita? Tunakupatia neno.
6: Ndio, asante kwa neno. Siku iliyopita tulikuwa na tema kubwa inayosema juu ya mzazi na afya ya akili, yani le parale santé mentale. Na tulizungumzia sana ile siku madhara ya shida ambazo wazazi wanapata ndani ya maisha. Na tusema sema kuna kwa kosekasi ya kwanza ni kosekasi emosionale. Kungambe ya kosekasi emosionale tulisema wazazi walishaka kuwa na huzuni ya kupindukia kwa muda wa siku mingi. Na wazazi walishaka kuwa na jiogopa ogopa, wanaogopa kama kesho itakuwa namna gani. Njoo vile mzazi utaona alishaingia ndani ya oga na inamsumbua sana. Mzazi vile anaonesha huzuni ya kila wakati. Njoo vile unaweza ona mzazi anaweza lia na hakuna shida fulani hata yenyewe anaacha analia. Sote wakati anakumbuka kitu fulani anaanza alia. Kuna kwa vile hana tena furaha. Mzazi alishakuwa donge hachekake tena, na anaweza kuwa analalamika na hakuna shida fulani hata. Wazazi pili wanaendelea kujihukumu, wanakosa kama jua nini walikuwa kwa wazazi, kumbe alishaingia sasa mwile alama kujihukumu. Kose kasi mandale, yani kungambe ya akili, wazazi washakuwa wa mafikiri wa muda wa siku mingi, kila wakati utakutanisha mzazi iko na huzuni, na hana wakati ya kusasimi anaweza patajiri, vile mwenyewe naacha naingia ndani ya huzuni. Mzazi anaweza kuwa na kazi fulani, kisha alikuwa anatumikaga mbele hata za kujikosandre kwa ile kazi yenyewe anafaa. Utaona mzazi kama ni mwalimu, iko rekomandaa afae kama ni dile some, ataenda fika modele so par jour. Na ile inaonyesha gizi anachoka. Na kusahau vile ya kupindukia itaonekana kwa huyo mzazi. Na hataweza tena vile kukua na waza tena kukawaida. Wengi mawazo kitakuwa inakuwa limite. Wazazi wengi watakuwa na alama ya kukosa usingizi. Na hata pata naweza ingia ndani ya kitanda inawezekana usingizi hata kwa naipata. Anaweza faa kama ni 3 dita na iko mu kitanda usingizi unarudisha kosa. Na vile anaanza kuwa na mawazo vile mabaya, anaokuwa na waza kama tu alishateseka, haiziweza tena kiokiote. Kungambi ya kimwili, yani kosekase fiziki, njoo mzazi utaona anakuwa na mchoko yenyewe inexplique. Kungambo ya mwili vile anakuwa na maladi psikosomatiki, magonjwa yanayotokana na mafikiri. Juu utakutanisha mzazi alishakuwa na kichwa ya kuluma muda wa siku mingi, atakuwa na problemu ya hypertension, tasi itakuwa nenda ovyo ovyo, atakuwa vile na problemu ya estoma. Na njoo vile utaona mzazi anagonda siku kwa siku, kuna kula me unakosa kama iko chakula kinaenda wapi. Kunakuwa kwa sekase kungambo ya mahusiano, kwa sekase sile relation. Tuna mtu hata sogelea tena wengine, hata jizole. Tuna mzazi anaweza sasa tunaenda kukilio fasi fulani, aseme mimi sitaenda kule, sipendi nienda onana na wengine kule. Na vile mzazi mwenye kuna shida, shapitia shida mingi, anakuwa vile na makofli na ndugu yake mwenye kuna naye mnyumba, anaweza kuwa na makofli na bwanake sote na bibi yake. Na vile hawa atakuwa nafatana mzuri, anaweza mwambia anampatia taka kose kidogo me mwingine hata fata mwingine mzuri. Na vile unaona unaona mtu ashakuwa na distanciation, hata penda vile kusogelea watoto. Mtoto anaweza sema sana mkaribia, hata penda amsikilize. Anjo vile sasa mzazi, maniko traumatize, anezenda safari ya muda wa siku mingi. Na haizi sema sema niko fasi fulani. Anaweza faa kule mwaka, miaka mbili, miaka tano, iko kule. E, kuna kuwa kwa sekase, kungamba ya uchumi, njo unaenda kutanisha revenue na kutanisha kuwa chini. Na njo vile sasa magumu inaendelea. Na tusema sema ukakua huko kule wewe mzazi huko na shida za saizi. Ona kama napaswa ukiwa nana wa psikologi na mnaga ni purke wane kisa kukusaidia. Na magumu haitaishaka. Na kukombrandeke magumu inakuwaka na inapitaka na iko na mwisho. Ile ndio tulisema siku yenyewe ilipita. Asante.
1: Asante sana psikologe Zahi kwa kurejelea huyu msikilizaji mada iliyopita siku nyingine. Ndio magumu nayo ni sehemu ya maisha. Mwambila ngeruti magumu abre kusumbua unachi tuwe bazazi tuwe kiremiate minene. Amagumu wa manyumba, amagumu wa mbana, amagumu wa chiuo, na magumu wa rile yaba na vetu, rino nerisu ngomfungo wa sombe vya bereka lakala. Wamala grebio shebio, ukahika, iwashaka nyano wa psikologi sepima, iwanasha kuongoza, katuanganasha ishi trote. Tutazungumuzia nini mangaribi ya leo na kwa nini tumechagua teme hii?
9: Ndiyo asante, mangaribi ya leo tazungumuzia kushida ya usingizi na afya ya akili. Iye tunaita le trouble du sommeil et la santé mentale. Na tulichagua hii somo kwa sababu tulipenda tuoneshe wasikilizaji wetu wapendwa ya kwamba hii trouble du sommeil, shida ya usingizi kwa parmi mashida kubwa kubwa za afya ya akili. Na tulipenda tuoneshe vile kama trouble du sommeil ni nini, vile vile kuonesha maana fulani fulani kama inatokana na nini. Na vile vile tulipenda tuoneshe namna gani tunapasha yebuka na matokeo mabaya vile. Asante.
1: Asante sana le trouble de du sommeil et la santé mentale. Shida za usingizi na afya ya akili. Psikologi Eugenie Keseke le somni kukosa usingizi yo kusema nini?
7: Asante sana somni ni kusema ni wakati mtu anakuwa na usingizi bwenye tunaita wa mauvaise qualité. Hapa anapashwa katala kulala mbio, anafika mkitanda mimi anakuwa mule, wala anapashwa afika mkitanda usingizi unakuwa na katika katika, wala anapashwa lamuka mbele ya wakati. Ile na njoo yenyewe tutaita esomni. Asante.
1: Asante sana. Unaweza kosa usingizi, unaweza kuwa una katika katika, iwe byangu bululoti. Unafika mkitanda hautapata mbio, unafika mkitanda utakucha na haulale kwa mfano, au unakuta unafika mkitanda ukaotera saa nguma ibaluwa twika kute saa mbili, ile ndio tutaita kukosa usingizi au esomni. Quels sont les signes qui peuvent apparaître quand on n'a pas bien sommeillé? Psychologue Rosette, alama gani tutaona kwa mtu mwenye hakulala vizuri? Tutamona kwa alama za wapi? Wavecha tutamona amekuwa namna gani?
10: Ndio asante kwa neno. Ni kusema hii esomni haishi limite tu kule fete yenye mtu hakulala tiki. Lakini inakuwa kumbani na maalama nyingi. Alama zenyewe zinaweza kuwa swate usiku, swate mchana. Asante.
1: Asante sana. Alama ni zingi wakati mtu hakulala. Zinaweza kuwa usiku au mchana. Zile alama ni za wapi psikologi Kisuki? Usiku tunaweza ona mtu anakuwa namna gani wakati usingizi wake umekuwa na shida?
6: Ndio usiku mtu anapaswa kuwa na magumu mnapaswa kuwa na magumu ya kunani ya kupata usingizi. Anaweza ingia ndani ya kitanda me anaweza faa 30 minutes anafaa 40 minutes bila kulala na bila kupata usingizi. Na wakati amepata usingizi kidogo atakuwa analamka kila wakati. Anaweza lala mdimi nite tena na lamuka. Tena nalala dimi nite tena na lamuka. Inaonesha gizi usingizi yake haiko kwa kawaida. Na wakati anapenda kulamuka vile asubuhi, analamuka asubuhi sana na ile inaonesha gizi hakupata usingizi wenye kwa kawaida. Na alikuwa na magumu vile ya kupata usingizi mbio. Asante.
1: Asante sana. Ni emission Sepima Santé Mentale, akili na afya yake psikologi Rite. Tutaona tena usiku. Huyu mwenye haiko na lala vizuri, alama za wapi ataendelea kionesha.
8: Asante kwa neno. Huyu mtu mwenye hakulala analamuka kambio. Yeye kukawea mkitanda haitakuwa mara moja saa mrefu. Yeye anakuwa na usingizi tu, hii usingizi ya kumuiba, mimi haezi lala aseme atalala saa mtu karibia saa tano au saa sita ama saa munane. Yeye akienda mkitanda ni wakati ya kuhesabia analamuka. Tena yeye mule mubusingizi anakuwa tu preske na iko nafata na vingine vyenye viko napita kwa inji.
11: Asante sana. Nembukulika na labo munyumba, nyana kwa mire, mbulini mvua nyelinyesha kumanjanja, na hivyo nasikia kila kitu, anakuwa mkitanda na masikio na iko inje. Nima bakao sera, ehiringa hilo loti moya hivi, oyo kabisa, anakuwa na hakulala vizuri. Huyu mwenye hakulala vizuri psikologe, tukua kwenye emisyon, Sepima Sante Mandal, akili na afya yake, wapendwa tuko naona mamesaje zenu, tutazisoma tu, na wengi wako na Twitter, samahani mutwite tukushatoka studioni. Tuko kwenye kipindi Sepima Sante Mandal, akili na afya yake, tukiwaona muko wengi, muko wengi, muko natuandikia, mukisema kipindi hiki kinaendelea kuwasaidia kabisa. Kwani hakuna afya bila afya ya akili. Psikolog Daniel, huyu mwenye hakulala vizuri, tutamona namna gani mchana atakuwa na alama za watu.
12: Ndiyo, huyu mwenye hakulala vizuri, mchana atakuwa na jisinzia sinzia yako. Ni kusema mtezi fika kwenye na shindaka, unakuta shalala. Au vile utamuomba kakazi, unakuta shakaacha shalala. Ni kusema kujikosandre kukazi, itakuwa ngufu. Na hata vile atakuwa na sahau sahau, utazi mwenete otebo, unifayaka kakazi mweke duzeri, ntakia kakamuta na mbeta haa. Basi kazi ore nepa, nilifako tunu, suna bengine yote nilivisahau. Na tena vila atakuwa na shirika shirika. Manake ni kusema, ukamukwe yako tu mbio mbio, anauza kurudishia, ama anacha na kazi yako anenda mvingine. Na hata vile hata kuwa na motivasyo kukazi, ni kusema hee, atesikula jabisandesi kwenye anapenda, kuyenga, atesikula mutuwa juru, ama hata vile semeni tezisha na haonekane, aksandi.
11: Asante sana. Usingizi kama ulale vizuri ni shida. Unaweza chachisha na kazi, wajuka jitingirako, biuluka wala ya karanga, mukira wanabaka kuiba hiyoko, ukajitingirako kuni wabiri oterai. Nerwazu mwamundu watenga kuluka huyera, sindi wanayo chendru, akumbe, shari otero mochiro, nero mwetunji, ukabia akaye, tingira tingira kumukashi, na endimiate yalu ya tandra. Kwani tunasemaka, usingizi ni reparateur ya servo zetu. Kwa inongo mutoka, mutoka kaba bilu safari, mudari ya lwe durba, kaikiromo garage. Netuwe garage ya mutwe, bobu oteri. Kabia wabi otera ndreke, ni hakili ya shatumika ndreke. Tunaendelea na kipindi Sepima Sante Mandal, akili na afya yake, psikolog Rosette, ule mwenye hakulala vizuri, mchana tutamona tena, na ndiyo psikolog Benedikte, tutamona na alama za wapi mwenye hakulala vizuri, neno ni kwako.
13: Ndiyo aksandi, mtu hakulala vizuri, mchana atalia kichwa ya mingi, atasumbua kichwa kishaloma. Tena huyu mtu akulala vizuri, mchana utona imeri yake na katala, atakuwa na huzuni ya kupindukia. Kama anashindaka mu reception, atunafika mbiru wake atakwambia tena karibu juu, unaona tu imeri yake na katala. Tena huyu mtu akulala vizuri, mukazi hataweza kushanji kazi, atakuwa atakama alifika kuiter, inakuwa deja manever, ananja zitengira kondiyo, aksante.
11: Asante sana, ni emisyon Sepima Sante Mandal, akili na afya yake. Ninashingo kwa muna tukwa miri, hapa kuluba mandreprize, wafanya kazi, wakabia waka itengira kone bendubi ya hera, haibire henga, lakini obu utseri, kabulanga lwere, wabulanga birebeti. Ngoko psikologi ane mutu ubiraha, no, takuta na mutu anashirika, kashirikaka. Shua kulala. Mishipa inakuwa inapita mukichwa, siari taotera. Mecho na iko ruje hakulala. Hizo alama kabisa ni shida ku afya ya akili. Quels sont les types de somnie psychologue et génie? Kuna kuwa aina za wapi za ukosefu za usingizi, neno ni kwako.
7: Aksandi, kuna kuwa aina nyingi tutataa tu quelque sorte tike. Kuna kuwa yenye Hii aina inafatana na dire, ni kusema muda yenye ile usingizi ilimaliza. Kuna kuwa yenye tunaita esomnie occasionnel ou transitoire, ni wakati mtu anafaa quelques jours kufikia kujuma na hauko na lala bie. Na hii esomnie iko occasionnel juu iko lie ku vitu vyenye visha kuletea stress yenye iko. Kwa mfano huko mwanafunzi unatayarisha examen, wala utaenda voyage, wala kuko conflict, wala kuko jambo yenye usha shindwa kupokea, ile siku uta, kuzile masiku utakuwa na esomni yenye tunaita okazionele. Asante.
11: Asante sana iyo esomni okazionele kizwa metuambia njo aina ya kwanza. Esomni ya pili psikolog Rosette njo ya wapi tunakupatia neno.
10: Ndiyo, asante. Esomni ya pili njo esomni yegi. Iye somni egi inadire siku fulani, kelke juru ama kelke semeni, yani juma fulani. Na iye somni egi inatokanaka na majambo za kustula zenye mtu anapitia. Inezi kwa mfano mtu anapoteza mtu wake wa maana, anezi pata iye somni egi yenye itadire kelke juru ama kelke semeni. Asante.
11: Asante sana. Ya pili njoo ila unatuambia inatokana na magumu mbali mbali enye ulipata. Na unaweza fanya juma na hauko na lala na kadhalika. Na hiyo kabisa magumu ni ya mingi, ni sehemu ya maisha. Kila mtu yuko na gumu yake, ile inakuwa moyo esomni wanataya esomni egi. Ya tatu ni ya wapi psikologi Kisuki?
6: Ndiyo ya tatu wanaita esomni kroniki. Na kisi psikologi alikuwa na metuambia ni esomni, tunapaswa wasipose yuko na esomni fulani kufuatana na muda ambao umefaa. Na hiyo esomni kroniki ni wakati umefaa muda wa miezi tatu na upate usingizi. Wakati unasose umefaa miezi tatu na upate usingizi, pata tasa yuko na esomni kroniki. Na kwa kila juma unapaswa kuwa na pata kwa fano ile esomni, kwa fano mutroa juru, ile tutasose deje ushakuwa na esomni kroniki. Njoo unafaa miezi tatu, ile nonaesha gizi ushaingia ndani ya magonjwa ile esomni kroniki. Na hiyo magonjwa yanapasha tokana na nini? Yanapasha tokana na uzuni ya siku mingi, kufatana na jambo fulani ambao unapitia. Yanapasha tokana na ile kukata tamaa. Kuna shida ilisha kukatisha tamaa na inapasha wacha unaingia ndani ya hiyo kukosa usingizi. Wengi watisha kuwa na maumivu wa muda wa siku mingi. Kuna problemi ya kidonda, kuna problemi ya kitu fulani, maumivu kwa magonjwa fulani ya mwili. Asa ile maumivu na ajaka hapate usingizi. Kwa fono kichwa na luma, kato wengi kuingia mkitanda, igale kichwa kuluma. Akue halale kichwa iko na luma, njo ile maumivu taacha hapate usingizi. Na vile kuna kuwa na wengine wanakosa usingizi kufuatana na madawa mbalimbali ambazo wanatumia, na wajui kama zile madawa zinatunza magonjwa gani. Kuna kuwa vile fasi yetu ya kulala, kulala mubaya ni sheriti na usingizi ukosekani. Kwa fano ulilala kitanda nyana matela, inapashwa acha upate usingizi. Sasa tunalala ndani ya maji, ni sheriti ya unapashwa kosa usingizi. Asante.
11: Ni emisio sepi masante mandal, akili na afya yake, kilala mbaya, sheriti ukose usingizi. Tumangala ngira kwa mama na kwa baba, basi ya shonchingoshi ya tukabu wako matela kwa miaka makumi mbili, ukabu irerebu tutaba na kuhoshi wako matela maumerera. Matela virusu kwa moshu wanjengo, niruka ya otera, ebichi na janga vikaluma, eshiringanganga, nirubu ngebuzeri, umurua luni ya bulubuzeri, wengine wanatia kukitanda manguo, ukashi ya lumuka na fasika, kebusanani vikaka na kuibu suri wako njengo, nirusu angatokiri hivi ndulo konjengo, kunuwa virusu yako milario vya vana, na kazalika ye. Asante sana wapendwa, ni emisio sepima sante mandal, akili na afya yake nizile aina fulani fulani za hiyo kukosa za esomni. Psikologi Rit, kulingana na forme esomni, unaweza tuambia tena nini kuhusu hiyo forme, siwe na Swahili forme niseme nini, kulingana na forme mbali mbali unasema nini kuhusu usingizi?
8: Kuhusu usingizi, banasema selo la forme inezi kuwa kwa mfano kulingana na hali. Ni kuko esomni dandormisma. Manake hapa mtu atakuwa na magumu kusudi apate tena usingizi. Manake ukilamuka mara kwanza, panitaka mwere tumbuka. Ukisha tumbuka, hawezi pata tena usingizi. Pale wewe kubinishia, pale kutakucha nuku nangalia. Ya pili inakuwa esomni dementie. Hapa ni mtu unalamukaka anemporteka. Nge unalalaka usingizi na uko na stuka kila wakati mungusiku. Asante.
11: Asante sana, na ni kwa kila mtu kujiuliza analalaka usingizi wa namna gani. Wametuambia forme ya kwanza, unaweza kuanuka na tumbuka tumbuka. Yengine forme, unaweza tumbuka iwa mahweraho. Wewe ukatumbuka mbudini saa 4 itafika mpaka kesho na huwezi lala tena. Au unatumbuka saa 1 30 minute, donge usingizi inayokuwa na mitumbuko ya kila wakati. Psikolog Daniel, selon la forme, ongeza tena
12: sehemu. Ndio kuna kwa vile na isomni dereve precoce, hapa ni wakati utaziende mukitanda ku 18 ku 19 na kwa deja 21 nushalamuka, na wakati utalamuka vile na hautapata usingizi. Na wengi biko na ile shida, na mtu anakuambia mimi na alamu saha moja, yongea mimi na alamu saha mbili. Kuna kwa vile na isomni paradoxale, hapa ni wakati yenyu na jwazia kusema haupatake usingizi. Na hata vile wengi anapima kukuya, anda pima maexame, atina pia pima basi ipatake usingizi. Lakini saba tamuuliza mzuri, wanajikuta gizi tu analalaka, lakini ashajitamia tu basi mie selalaki. Unaingia unajikunya kwa madawa, atina nisipatake usingizi. Kumbe na nyingine shida.

0: sababu za mingi na iko rare kuseme inatokea na mafakteri na faktere moya, na tukua makini mafakteri tunasikia hapa chini. Asante.
1: Asante sana. Eribulehioteri, ukasalawabulehioteri, na ni mambo mengi, msongo ya mawazo, sur le plan psychologique, kihakili, mtu anaweza kosa usingizi. Na kulikuwa nini, psikologi Benedict?
2: Ndiyo, kihakili mtu atawezi kosa usingizi. Kwa mfano, nuko na huzuni ya kupundikia, na ingine unakuwa na mafikiri mingi sana, unakosa kama uko nawaza kunini, uko na maprobleme za mingi, na ingine unakuwa na katala kulala kwa wakati unayofaa. Ile yote inaweza kuletea usingizi kroniki. Ndiyo, asante.
1: Asante sana psikologi Benedikte kutoka Sepima ku Esomni Kronik. Gizu metuambia ni wakati mtu anakuwa na hiyo maanksiete, mafikiri, huzuni ya kupindukia na kadhalika. Mungu abribe mobulie lige, ushakuwa na ile hoga ya kutokulala. Utaringa kadesina ndio sera. Utaringa nero mafikiri mawazo yako ishaka kuambia tu gisi haulalake. Amagumu manene, obulige bunene, obuba bunene, ushakaacha unakuwa kabisa mwa hiyo mafikiri. Na hiyo tumesema ni kwa hiyo cause psychologique, kihakili. Kwani wanasemaka mambo yote yanaanjaka mwakili ya mutu, na hakili njo mutu. Wakati akili inachoka, si wangaotera iunalwere, si wangaotera ibalia gongo mwana wawo, si wangaotera iulia bulechereria kundia mawazo. Wakabi na nemu kubwiro mwishi yeyo, ukabulanga uliokocha yokoche uo, ukaibulia maulizo, si wangaba na buoteri iwabiri yomofuwaye eya magumu. Si wangaba na buoteri aba naba uba biri heka makore nerihecha makore kundi abyo shia abyo bikabi bine mulabo mamutu wawu ukaibulia ngo muzazi nga wangana irauti kusudi amaisha isonge tena mbele. Asante sana wapendwa kwa kufata kipindi Sepima Sande Mandal. Tutaendelea na kipindi hiki siku za usoni, kwani tuko muteme kubwa inayosema Les troubles du sommeil et la santé mentale, shida za usingizi na afya ya akili. Tutaendelea siku za usoni. Tunawashukuru kwani mnapenda kipindi hiki Sepima Sante Mentale.

0: vinaendelea kufasiria zaidi na zaidi wanamemba wote wa familia ya Assumption. Basi kweli wasikilizaji wetu wamezoea kwamba tunakuwa na watawa, mapadri, mafrera, mabikira na hasa zaidi walei wa Assumption. Mambo ndio tunao simulia leo. Basi katika familia yetu tuna utajiri mkubwa, utajiri wa kila mtu katika hali yake aweze kutumikia ufalme wa Mungu. Basi ndio hiyo tunaendelea kufasiria zaidi, na wasikilizaji wetu wanaojua yale yote tuliyoongea tangu mwanzo wanaweza kukumbuka tena zaidi kwamba tulisema walei wa laika Assumptioniste, kisi tunawataja wa Kifaransa. Basi ni kundi limeendelea sasa katika parokia zetu, katika shule zetu, mahali popote mtaanza kuwaona wale walaike wa Assumptionist. Basi ni hao ndio tunazungumzia leo, na tunataka kuonyesha jinsi kweli wanashiriki utumishi huo huo wa kueneza ufalme wa Mungu. Basi ndio watatueleza zaidi kila mtu kwa hali yake, kama alivutwa na nini na anaendelea namna gani katika kundi yake. Kwa hivyo sisi wote tutaweza kujua, wanaweza tufundisha na sisi nini ya kuweza kufuata katika maisha yetu. Basi hiyo ndio tunataka watuelezee tena zaidi.
1: Tukimkaribisha Papa Karongo Panda leo, utatujulisha jina la kundi lenu, kipaji chenu, historia ya kundi lenu.
2: Asante sana. Bikira Rolanda. Kundi letu ama shirika letu ya walei wa Assumption ilianza kama marafiki hapa kwetu, lakini wakati wa Padri Emmanuel Dalzon na ngali Abbé Dalzon alitia ile tulisema tiers ordre, aliunda ordre na tiers ordre, akasema ni association de l'Assomption. Kwa mwaka 1845 pale Ufaransa, Nime, na wote walikuwa pamoja, walei na watawa, walifanya karibu miaka 5 pamoja, ili wale mafrera wa kwanza wawe mafrera kama watawa wakafanya zili yao. Na ni pale njo mwanzo kabisa ilianza mzuri, na wakaishi pamoja, na baadaye mambo yakazorota kupitia maarifa kutokea pale Vatikano. Ilikuwa heri wajifunze tena kwa uzuri kama uhusiano kati ya walei na watawa itakuwa itaendeka namna gani, na mambo ilikuwa vile kazorota. Iliomba siku mingi sana ili sisi tena hapa Afrika, katika bara ya Zaire ya zamani, province ya Zaire, kwa mwaka 1991 sikukuu ya watakatifu wote, tukaanzisha hiki kikundi tena kwa mara ya kwanza katika ulimwengu hapa kwenye ofisiati ya Misolwanga. Tulikuwa walei wawili, mmoja ni Antoine de Padoue, iko pale Kiondo ni Munganga, na mimi. Na padre aliyetushindikiza ilikuwa Père Luc Chauffard.
0: Lucas.
2: Wengi wanamfahamia kabisa. Na tuliomba ruhusa kwa padri mwongozi wa jimbo la Zaire wakati, ilikuwa Père Théodore Stiegen. Ni yeye aturuhusu tuanze. Alafu polepole tunasikia kumisa kwa 94, pale 94, kanisa yote kubwa ulimwenguni kupitia Papa Yohani wa pili, Jean Paul II, aliitisha sinodi kubwa ya maskofu, ili wajifunze namna gani tena kuanzisha uhusiano kati ya walei na watawa ndani ya kanisa. Na watawa wengi wakachukua ile neno, wakaanja upya tena ule uhusiano huku na kule, ijapo wakati ya zamani ilikuwa na ikuwa. Sasa sisi tulikuwa tumeanja hapa nonanteye. Na polepole tukaendelea vizuri vizuri. wa solutioniste sasa wakaitisha mkusanyo mkubwa pale Roma kwa 2005 ni pale kabisa mara ya kwanza tena na walei walishiriki kwa mkusanyo pale Roma na pale mambo yakabadilika wakasema hakutana marafiki hatuko tena marafiki tu tutakuwa sasa walei wa assumption na mambo yakabadilika na tukaandika katiba mpya ya ulimwengu na wakatuomba tu na katiba mbalimbali ndani ya jimbo na sisi tukaandika yetu ya hapa Afrika na Ulaya bakaandika yao ikakuwa katiba mbili kwanza hizi zilishikana ndio na pole pole wengine na wakatufuata sasa tangile mwaka wa 2005 Goma ikazaliwa kule marabu mule hewa ya ile kusema kwamba mambo yanabadilika kunakuwa vuguvugu nyipya Goma ikazaliwa Kisangani ilizaliwa pale kwa 2011 na ikazaliwa kule kabisa na leo humo wale wa Assumption si marafiki tu lakini wanashiriki pamoja na watawa wa Assumptioniste kwa kueneza ufalme wa Mungu ndani yao kila mmoja binafsi na kando kando yao sisi kama walei tunaona kama ni lazima na ile si maneno yetu ni maneno ya Gungashi yeye alisema Assumptioniste ni Mkristo Mkatoliki na kama tuko wadimu Katoliki ni kusema tuko kwanza ndani ya kanisa
0: ndio
2: kupitia maarifa ya muongozi wetu muundaji tunaishi kama Wakristo kwa jumla na kama Assumptioniste ndani ya kazi zetu ndani ya jamaa zetu na popote tunapatikana kwa kuleta témoignage kama Assumptioniste ni pale kila mmoja hatuna namna ya pekee ya kuishi tunaishi sala tunaishi vitume mbalimbali ndani ya kanisa kwanza na baadaye tena kwa namna pekee sisi walei kwa mwa tusema kila mmoja kupitia karama yake au kipaji yake aioneshe wazi aitilie aipelekee kanisa
0: ndio
2: ndivyo vile tunaendelea leo tuko ndani ya bara ya Afrika
0: ndio
2: tuko huko Nairobi ya Kenya tumeenda mbali sana
3: Madagascar
2: tumekuwa Madagascar hata Tanzania ku 2016 tuko kwa kapali kushapitre provinciale hapa Uganda hata Waislamu wametuvutia na kimchi hapa Butembo tuko vile na Baptist tuko pamoja nasi nikusema ile roho imekokota kokota watu wengi wamefurahia maisha ya ulei wa Assumption.
1: Asante sana watazamaji wapenzi na wasikilizaji wapenzi. Tuko katika kipindi hiki kupitia namba 09 79 62 54 03 au ita namba 09 70 50 70 60 09 70 50 70 60. Katika studio yetu tunapatikana na wengine walei wawili watakao pia tuzunguzia kidogo kuhusu ni nini iliyowavuta kuingia katika kipindi hiki. Kwa saa hii tunampa neno Madam Luanzo, ataweza kutuambia kama alivutwa na nini, anasema nini juu ya umuhimu wa karama ya Assumption, japo uliwajua mapadri na watawa wengine hapa Butembo, na utatuambia kama na kazi yako ni nini katika kikundi hiki, kuna tofauti gani kama wewe mlei wa Assumption na wengine wa Kristo.
4: Asante kwa kunipatia neno. Mimi ni mlei wa Assumption katika parokia ya Kitatumba. Sisi baba Pantaleo ametoka kutuzungumzia. Kwa kweli nami nilivutwa na kisi ya kuishi ya mapadri wa Assumption. Wanaishi umoja, wanasali pamoja, wanatimika pamoja. na kushughulikia zaidi sana wale ambao wanahitaji msaada wa Wakristo na wa mapadri. Na lile ndio ilinivutia kuingia katika hiyo kundi ya walei wa Assumption.
1: Ndiyo. Asante sana Papa Mahamba Emil, utaweza kujibu kwa swala hilo?
3: Bo, asante sana kwa kuweza kunipatia neno. Kweli tangia butoto wangu niliishi na Assumption. Babangu aliyenizala alikuwa katekiste na mwalimu, alitumika sana na Assumption. Msienene, kutoka Msienene Muhangi, Muhangi mpaka Luofu, kote tulikuwa nafata, na mimi nikakuwa nakuwa msindikizi wa nyumba ya Mungu wa Assumption. Alo, kukomala vile, bosi, normalement nilipashwa kuwa mtu wa kukua padir, lakini wazazi wakatamani hapana. Kwa maisha yangu yote, nikaona na niko tu na papadiri Assumptioniste. Tukeishi napo, wakati nilirudia tena hapa Butembo, bah, nikakuwa lazima nioe. Nikaoa mwalimu anayetumika na ba or na ba oblate de l'Assomption. Huko kumbe balikuwa banisha ingia namuna gani banakuwa banaweza kuwa barafiki kati yao na balimu. Me mama ujudi yake akakuya vumbua ke kitatumba. Kuko kundi ya wa mama, wanawaita mama dalzo. Bale njo vinyi balivumisha sana laika Butembo. Paka hata yeyote mwenye alipitaka Butembo, alikuwa najiuliza ba mama dalzo ni banani. Me, mwile wito, mama na mia kanikokotea kule. Na juu nilikuwa kadeje na yu abapaderi tangia manasioni mbalimba nyikunye tulikuwa kanapita. Na mia nikapenda. Na mpaka leo nilishaona kweli kuishi maisha ya Assumption ilikuwa ya lazima sana. Paske inaacha mtu uishi unasikia namna gani Bikira Maria aliishi mwimilite yake, mnyenyekevu yake, na inakusukuma na we popote kunye huko na unaishi vile. Or laika ujurbi inatusukuma. Ginzi hiko, bapadiri viko pale, viko mkominote. Na si atake barafiki ya bashirika, bao viko mshirika, na si mnyumba, paske nyumba, familia njo, mwanzo wa kanisa. Na njo, mena, laike, mena, inatutayarisha mzuri sana, unaishi nyumba, unapadiri na we mnyumba na watoto, kutangaza batoto mko namuna gani banapaswa ishi. Vile njo linyele inatusukuma na unapaswa ona kabisa mtoto wa mulei anapaswa kuwa msala. Na njo njini natusukuma na njini tunatangaza se batu vengi batu fatilie kusudi vrema tuendele na hii mambo. Paske namuna Papa Pantaleo alisema, shirika ya Assumption ilianjaka wakati ya vita. Mpaka hata watu bakaruka bakakimbia. Na venye walirudilia na kila mtu nawaza hawezi achilia ile nini. Ginzi tuko muvita leo. Jua nini hatuwezi ungana pamoja musala tutangazie wengine namuna gani tunaweza jitosha mwile magumu. Tukiambata nafasi moja ya mulaika tutakuwa tunesha faa kitu mzuri kuwenjetu wote. Namna Papa Pantaleo alisema, laika Assumptioniste ilianjaka Butembo. Me Butembo tusilale. Butembo inafika Goma. Mukisikia Goma, ukifika Goma, uliza balaika viko wapi. Bata kupokea, sa mnyo naingia mwenu. Unafika Kisangani, unafika Kishasa, ukifika nini Uganda, Kenya, Tanzania. Na njoo vile tunaomba wengine watufuatilie watuampe na sisi tujenge tusaidie kujenga dunia. Asante. Mama.
1: Asante sana papa kwa mafasirio zaidi. Sa papa panda leo unapasha tuambia, umetuambia historia ya kundi hili la wale wa Asumpcionisti. Hasa linaendeleaje katika parokia mbalimbali kwa

0: sikuhizi?
1: Kwa siku hizi tangia ile mwaka walifukuza ndani ya shirika kabisa, mambo yamebadilika, kunakuwa uhusiano, sura nyingine ya uhusiano. Nikisema kunakuwa kwa mfano waongozi, viongozi viwili, kuna mtawa, kunakuwa vile vile na mlei, tunaoita tandem. Kunakuwa tandem religieux na tandem laïque. Ni wale katika niveau ya jimbo kule na kati ya maparokia, kati ya maeneo mbalimbali wako, na tunakusanyika tukisali pamoja ma recollection mensuelle, tukifanya vile vile hata na matridumu zetu, ili tuombe tena zaidi na kufanya mchango kwa kusaidia wasiojiweza katika vikundi na kando kando ya kundi. Maparokia mingi yetu zimezaliwa Beni, Bulongo, wapi na wapi, na wale watoto wadogo wadogo wetu wa petit garçon, ni ile ndiyo pepiniere yetu. Ni mule njo tunashota wanaokomaa polepole, tunawatia ndani ya kundi ya wakubwa. Na tena sisi kama walei wa Assomption tulianzisha platform ya walei wote wa Assomption hapa Butembo, na leo kabisa imedumu tu na walei wa Oblate, walei wa Orante na walei wa Assomption. Tunaonana mara mbili kwa mwaka tunapofanya mkusanyo wetu, ili tupangilie nini pamoja, tuwe na lengo moja ya kitume hapa kwetu katika diocese. Ndio.
0: Sasa mnaendesha vikao vyenu wapi? Mtu akapenda kuwafuatilia anapasha wapata namna gani?
1: Mara na mara, kama ni sisi kwa sisi kama walei tunakuwa hapa Kambali au pale Kofako, na mara na mara tunazunguka ndani ya mafraternite za hapa Butembo, Kitatumba, kule Kanzambi na Bazi, pale kwa mafraternite kubwa kubwa hasa na kwa petit groupe ya quelques personnes ziko hapa Kambali, zingine ziko kule ndani ya majama.
0: Kuna kondisio gani ili mtu aingie katika kundi lenu?
1: Kondisio kubwa ya kwanza tukuza ni kama inafuna kuwa Mkristo. Akumbe na wa mizilima wanatupenda na wa Adventiste. Tunapokea kwanza pamoja tu kwetu, tunasema kumbe tuko na unité de religion na ekumenisme. Tunawapokea, tunawavuta na tunachangia pamoja. Ya kwanza uwe mwenye unamfuata Mungu, namjua, unajua Kristo, unaweza kuingia. Hakuna kondisio kubwa sana, hapana. Ni ile ndio kondisio ya kabambi. Na ukuwe tayari kuishi maisha ya pamoja ya ushirikiano.
0: Sasa Padre Rigobert, kuna ushirika gani unayoonekana kwa matayarisho ya Centenario ya Asomsi?
2: Ndiyo, tunajua kwamba tuko katika njia moja hiyo kwa pamoja na walei tangu mwaka 2005 Gisipanda leo amesema, ni kwamba tumekuwa kabisa na ushirika sasa, ushirika ulio sio urafiki tu bure, kusema hawa walikuwa wafanyakazi wetu, ni walimu wetu, sijui ni, lakini ushirika kabisa, inakuwa alliance gisi wanasema. La sasa, wakati tunahatarisha na Centenary Assomption mwaka 2009, tunasema kwamba Assomption kumbe iendelee kushirikisha watu wote. Sisi kwa shirika la Assomption tunapenda watu wote washiriki. Sisi hatupendaki kwanza kuleta rangi yetu mbele kusema tuko Assomptioniste mtuone kwanza, lakini sisi tunapenda kushirikisha wito yote, wito wote ushiriki kwa kueneza ufalme wa Mungu. Na sasa kuongeza yenye labda ya Pantelo angetuambia zaidi, ni hasa wale walio tayari wameingia katika kundi za walei, sasa wanafanya hatua mbalimbali, wanafunzwa na baada ya kufunzwa sasa wanachukua maagano. Kuna wenye wanachukua maagano, na kwa maagano hayo wanakuwa sasa wanawaita sasa walei kabisa wa Assomption, wao walioagana, na wanawekewa msalaba, msalaba ulio na alama za Waassomptioniste. Na kwa hiyo ndiyo inakuwa hatua. Ukiingia kwanza, ukisha kuingia, baadaye sasa unaweza fanya maagano ya kuweza kuwa kwenye mlei wa Assomption aliyekamilika na tunaye mweka katika orodha ya familia ya Asomsio. Wakati huo sasa sisi tunapotayarisha centenario tunasema kwamba wale waliotusaidia kwa kuingia kwa kutoa injili katika nchi hii, katika diocese hii, tunasema kwamba sio tu mapadri ndio walioleta injili, lakini wale walishiriki sana. Tunaona wengi kisi papa mamba amesema kwamba sasa wale waliokuwa wa wazazi wakati huo walijifunza kuwa ufundi kwa mapadri assumptionisti. Mara nyingi mnaona shule nyingi za mafundi Etsafe, Vosia, wana waliwafunza wa mason na wa charpentier na ipepe ya Beni. Mnaona shule zote zile za assumptionisti ziliwafunza watu, na wale wote waliona kwamba mapadri assumptionisti wana sio tu Kristo ndio wanafundisha, lakini wanafundisha pia na kuendelea maendeleo mbalimbali, ukulima, ufugo na ufundi wote. Mapadri assumptionisti walifanya yale yote, na ndio maana tunasema wakati tunaelekea centenario tunapenda sasa ile yote iendelee kuwa na maana tena zaidi kwa wale wote tuliowafunza na wale wote wanaotaka kufuata tena nyayo zetu. Tunasema wale wote tutafanya nao centenario na watatusaidia nao tena kuwa na na mawazo mengine zaidi ya kuendelesha. Kwani kuna mambo mengi labda sisi mapadri tumebaki katika kuvaa zetu, lakini wale wao wako wanaishi na watu. Wakiishi na watu wataweza kutupeleka mahali kuna tena mahitaji. Mara nyingi ni wale wametuvuta mahali kukoje hatupo, kama Kisangani. Leo tunaanza sema kwamba tutaenda kufungua parokia Kisangani sababu wale wametuvuta huko. Na huko Goma ilikuwa tu hivyo hivyo kwamba walituvuta kwenda mpaka Goma. Na kwa hiyo ndio tunasema centenario yetu itakuwa ya kuvutana. Ile ya kuvutana. Mahali pote watasema kuna laika mahali fulani. Tunasema kumbe tuwafuatilie na huko. Na hata upande wa Durba kuna ndugu zetu pia wameanza kusema basi mufike huko, mufike huko. Lakini basi hatuna labda nguvu mpaka leo ya kufika. Lakini inaonekana kwamba tunataka kuvutwa na watu wale wote. Na wengine wote sasa tunao wavuta, hata wawe wa dini nyingine wanafuata pia nyayo zetu. Na kwa hao pia tunasema nao pia wasirudi nyuma, lakini waonyeshe kwamba tupo shirika la Asomsio la kutafuta ekumenisme, umoja wa makanisa, umoja wa watu wote na hiyo ndio tunatafuta, kwamba ukweli, haki na amani iweze kuenea kwa watu wote, ndio fadhila za ufalme wa Mungu basi zienee kwa watu wote. Basi hiyo ndio tunatayarisha kama centenario ya Asomsio.
0: Asante sana Padre Rigobert. Watazamaji wapenzi na wasikilizaji wapenzi, tumefikia mwisho wa kipindi chetu cha leo, na hivi kwa siku ya leo tumeweza tena kujua historia ya walei wa assumptioniste. Tumetambua kama wao ni watu gani na kama wana lengo gani katika eklesia, na hivi tuliwapokea walei wetu watatu: Papa Karongo Panda Leo, Mama Luanzo na Papa Mahamba Emil. Tulimpokea pia Padri Rigobert Kipandauli aliyeweza kutufahamisha tena zaidi kuhusu familia hii ya walei. Na mimi nilikuwa kwa utangulizi, mimi Sir Roland Chachimwa, nikiwa oblat wa Assomption Religieuse Missionnaire. Na hivi tunawashukuru, nampatia tena neno padri aweze kutumalizisha kwa maombi.
2: Ndio, tunashukuru sana kwa wale waliosikiliza na wale walio na wanaotaka kufuata tena nyayo hizi. Basi wote tunawaalika muwe katika, sio tu kuingia kwa kundi, lakini kufuata hasa fadhila hizo tunazotaka za ukweli, amani na haki kwa watu wote. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
3: Amen.
2: Mungu wewe umetufungua tena akili, jinsi ulivyofungua akili wafuasi wako wa Emmaus. Basi utujalie wale wote waliotusikiliza na wale wote wanaofuata nyayo za Emmanuel Dalzo kuwa watu wanaotaka kueneza ufalme wa Mungu.

Toma iba kocha liva liva, okochi nimba chiko enyu, echo moto, obutembune beni, echo kairikiro na Moise Kalimbeke, na Philippe Makomera Kasenzeka, na kubu kumori, kuli Rodrigue Luvalenda, na emunye ule muka tembo siku limanzire milioner, dume kabambi, omwana obulu mekundu, yono mabihika, na jendiche chihindiche nyuchanze, e chihindiche kobe hindi, ebe uti umubongo kundu, nebe hindi, nechindi echirimu mahano chirimu masecha nechindi kino se kiribya redifuse tukobitune tujuru and direct shema bihinda na sahini na matundi awasatu no mabutala obukasondulibwa no mubunda bundro tu sikulipa luku melixedeke ibana hande ibana luka lukene no muhandichi wiwe yemu mbere inyase matungu no mu fuwa wa magari ye muriere tukopo atutino mwosi mulio kwa motema muno mulia masecha muno mulia mahano muno mulia vyosi tukande kwa mana otetaburo ulia luta mbe kwa uteno alikuwa motema esu utechua vare kola na huo wamaburo mduteno ulio kwa motema na enye kusubiri atena uko une kunde nembe nika iso nangomo menwerebu la maboko chikale kia koresha ameno Wamabi hikano mweremari yewe seke uko tuchuwa nzireba na vetu nenzu wika butanone besandu vya iyo na wale chendo che uma echo tuko tuko ibulia nekanduka uma omundu shari ya tahera omobu tebu enge wamabi sunga bandu waka lulie beni na bandeba kalulie luberu na bandeba kalulie manguru chipa e wamenya obwengabu banemu abarengabu roje mukobo omukamba umweyo Obwenge bubake banemu no mundu chirete heromo butre bwenge kunde bana betu tukwamane chikoko chende naba nabalome sibise mbati ndimi kuku nabalome bunisi omundu nabalome bubakana londero mundu baka kwitiba na kulondere nahu bana betu ekindu ni chiuma yenere burauli alutambiko otino aliko mutema kunde Olwanzo selu ya molo bebe ne nolwanzo ribu ambo selu ya molo bebe konde ni chindu chiuma chikale kibu wambwe no enga saa mwaga ekabe eyine nerio aholu kia yende ke holu kwa kukiririba nolu si olosho nyamashu si sika nyurako luka hula wa muido nero chikale ka itu watutino mubi munashi ya ho na kata heru kabo ya kahwera kwa mara ya nibu ambo abasha kuluba tulebo kwa mbo na kata heru kabo ya kahwera kwa mara ya nibu ambo iyo mundu oyuveri ya rehola kwa balume kuti omulumi oyuveri ya rehola kwa bakari na rechikali kibu ambo no akata heru kabo ya kahwera kwa mara ya na ukawa butuka ya teha erira ariao eria heru kala nenyondoba kawa mwambu no ikatika

0: Na uko une?
1: Ate.
0: Esa henu une hai?
1: Nandi kati.
0: Yeah, basi ulio komu team.
1: Venda haona ulio komu team yu peligo kujo kutambu mwono kumbe.
0: Yeah, wasi nje tulusha kubuku vyo mwere njo waka vilu wa mwono na kele ima mwaviko lechenen. Yeah, ulio komu team ha? Bali komu team ha? Bali komu team ha? Nomukirewe kantini ali komu team ha? Eri naruwe yonde kwe? Sawa sawa kumbwa na minyeri nari umukirengo kumukirewe chitatumba baka mohla mokata heroka Yohani umubatisha. Na mukulu waka taheruki ye dimoyo tuwa soma naye na nye chondo. Na kazi na aliyokomu tema mwala wabuka taheruka na nani ye Flavie wabuka taheruka. Na Solange wabuka tahe. Na Ige Mandefu muwa wakata heruka na aliyokomu tema. Ah, basi bolo bolo. Rodriguez ya Maseka kunde. Rodriguez ya Maseka. Yeige. Valenda. Yeige Luvalenda nerimu imyomba we mu muhiri na nene dembu. Adembu yumezi mandefu. Adembu yumezi mandefu na wende basi. Eri mundu aliya. Eri neri mundu aliya aba wanamuyomba uwe kabisa. Shikaluliye siki.
2: Sase Messi mandefu, Luis Messi mandefu. Katahe. Bo, anobule mundu akabwebewe no? Kataheruka. Etukamo molendi unashomo mardi. Amasesi nakabye bihutreka kwangura. Neri tukatwabe twabe anerevuka. Nairuni ya kaka buwa kaswahili ya kata heru kune sinaye. Mwana we chondo atabo.
3: Nye muko wavivu. Muko wavivu. Muko wavivu.
0: Nitu basi. Kata heru kama vitu kiswahili. Muna vire ni Moise Kalembere. Nuna ati wasinjo ko. Oko vandru vano. Bale komutema. Ati angadrele. Rodrike. Kirumba. Na abe Kire Dido Kavetia, na abe Patrice Elukanga, na abe Chitacha Atanaze Ekasua, na abe Binzakadi Josephe Ekasua, na abe Rigene Ekageri, na Katimikon President Ekasua, niwenyu Angadre Kinoko Gisle Ekasua. Na malangra na Gustave omusepe okuparkingi eye prokir oyoyoka netsunga nonati wasinjoko chihende tata ni mama merdi erilua okomezo ve a vgc vgs uliokwa motema voila. Echa usichangala wako mama. Vala. Nonote kuti kwe kaka. Nina kukuwa mire hano. Muriale ngolwe. Unabire kire malikwi. Malikwisha. Eloje.
4: Dodo, nungulanga. Nasina kumana PDG. Na mwimi ndondo.
0: Ati ambu ni mweni, alakini ananyikuwa mire.
2: ariengolwe voilà na malangrana mare wayania ho ye jili ebeore na makambo abone barunga bana bayi ngalungishabo ye makambo na jili na kahendo wania ho mo nono ati ukai rande ke ukatu atuka tukumbulire ilingala nga kiraya aba kwamire ngomusha kuluke kele na hata na hata kwire joni pita ana aka kuhula avo alikuwere tenise wala ni oze omnyaka songo abo mbwetse baneyo abo eva lebo eka wala evorosi unatuwa sinjo kwa chihende

0: Allô.
1: Allô.
0: Amarara berebeti kwe.
1: Watu ni sawa.
0: Eh, nime radio Alemba, Kiungulu.
1: Nama kukwama.
0: Berebeti kwe.
1: Watu ni matimo.
0: Yehi aba honorable sibi buiro mamu, sibi humuro mamu, mamasa kwa ngomu serebaba.
1: Aruwa mwebu watamu.
0: Rio omole trant kumbitwa shabane kebo tahere itubu si tuka tamberu wa chinyamo tema.
1: Beka dire chinoma motema.
0: Tuka shaya tuwa luaho etuwa sokere mare retuwa mparose mukuna.
1: Aho ni sawa konde kabu ndo aneta yari rehenda.
0: Kumerewe edi. Aho ani umulu miambu yu profe Flavie.
1: Basi Flavie na mamu langera.
0: Na jake ani aho omugarajisti omushefu inyu aho.
1: Lama langara jake kabisa oyoma kolechi wene.
0: Ehe, ndio.
1: Na mwono. Na mwono shefu, raporo yenu mwono. Mwono raporo yu kabisa, tabu uhania.
0: Nyinaishi ya banduku tuke shepi misho momboka, echero tukashavi oko male roko.
1: Yone kwa nene.
0: Oko kuri abalu me.
1: Uwa, banyamale, lama urimuta risa ya wanorazo nori kieno, mgami wa kolechi wene banyamale era. Idezo hindi asombe, tu ulezo. Salamu amisita ike.
0: Yeye mote nuele.
1: Basi mzee chiumbiro fokere salamu yeye mzee chiumbiro.
0: Abukabauna na bulu sasa. Abu mama alfa, abu chitreme. Abu mira. Abu mama germene. Abu nyakambasi, abu njimba, nabu mama wasiebe gore, nabu mari ndareko muka kambalume, na alfosi na kabiraba na yaridi chivetia.
1: Wamu anyo kwercho,
0: na ugiste wikalo.
1: Ere gasto, eyo une, etalangu, tahari, kuzi gasto, ver, nama kura mchini, nati kukwamu yolande, mukevu, hari, hari.
0: Yeye wali kwa mutema. Neru ne asomsio jechiro Maria suvelobola.
1: Aha, ndiye baba wai.
0: Asomsio.
1: Basi tunakwamana.
0: Neru Moise Kalembere na ni muasomsionist.
1: Basi kwa verebi.
0: Ne wakahola musasio yechiro Yesu suvelobola.
2: Ah, well. Katekista milionaire. Yeah, bo. Nami ni katekista tu, bo. Sawa tu. Bonde ulioko motema chini nya na nya ya l'amour wae na na milionaire alioko motema ni kimamiyo ilwa na maramucha kibata. Na malangra kibata. Buri nzore. George Maumbi Makeo. Na maluna lori 4 kilometre na malangra na professeur. Ye Harima Komer, le grand formateur. Voilà. Te wabuta mwana na ikaoma muka makeo. Iwalwa mo ute wabuta mwana. Sikufu amabe kola bendo benene. Njenga byane hikokonda mbi. Ebusara yeria enani ebusara yenani ebusara wa chivihia na bushabanga na bujosfat ya mabebi ya kazi paruase yoyo George Maumbi Makeo vale neri unga buanyete sikofu wesinje mibiri esho paruase shabere vya na umundu iukalu emulu